korak, stara ljubav ima novo lice. Kad probudi se jutro, pjevaju ptice.

0: Uvijek na vrhu. Radio Sljeme.
1: Dobro jutro, želim vam Radio Sljeme točno u 6 sati. Četvrtak je još jedan radni dan. Nadam se da ste se naspavali, da ste spremni za sve ono što će četvrtak donijeti. Pozivamo vas da ga nekako prelistamo zajedno na najbezbolniji mogući način. Jutro je svježe za one koji su hodači, za one koji će automobilom, tako sve jedno. Svježe u odnosu na one dnevne temperature. 12 je jutros izmjereno u gradu na mjernim postajama, da se znate orijentirati. Ako odlazite sada i vraćate se kasno poslije podne, znajte da dan donosi promjenjivo oblačno. Poslije podne na širem području grada moguć pokoj pljusak s grmljavinom. Sada je to već standardna vremenska prognoza. Najviša dnevna temperatura u gradu bi trebala biti između 25 i 28 stupnjeva. O svemu tome na 881 i još puno više. Ozren Futević za tonskim stolom, Jana Šantek, glazbena je urednica, urednik vijesti Krešimir Vešnik, naš današnji reporter Miljenko Cvitković, vaša domaćica sam ja, Ivana Radaljec-Krušlin. Dobro vam jutro, dobrodošli na Sljeme, dobrodošli u još jedan novi radni dan.
2: Slušate Radio Sljeme.

0: Radio Sljeme.
1: Moj pogled luta kradom, tražeć onog koji jednom davno hodao je ovim gradom.

0: Dobro vam jutro, vrijeme za vijesti, 6 sati i 10 minuta. Vijesti. Na sjednici koja počinje u 10 sati, kako je najavljeno, donijet će vlada odluku o osiguranju zaliha plina za predstojeću ogrjevnu sezonu. S obzirom na neizvjesnu geopolitičku situaciju, govorio je o tome premijer Andrej Plenković gostujući nedavno na HRT-u. Na pitanje što nas čeka na jesen, odgovorio je.
1: Nafta, plin, naftni derivati, to je burzovna roba koja reagira. Dakle, ako se zatvori hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. A mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada.
0: Na današnjoj sjednici bit će riječi o programu potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih u ruralnim područjima. Na dnevnom su redu i odluke o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala te prehrane javnog prijevoza učenika u sljedećoj školskoj godini. Uz to vlada bi trebala odlučiti o sredstvima za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i drugih programa za Hrvate u Bosni i Hercegovini te o nastavku potpore projektima od strateškog značaja za Hrvate izvan Hrvatske. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar dodijelit će ugovore o stipendiranju učenika koji se obrazuju za deficitarna obrtnička zanimanja s područja grada Zagreba i Zagrebačke županije. Cilj je potaknuti upis u strukovna zanimanja za kojima postoji velika potreba na tržištu rada te jačanje obrtništva i gospodarstva. Pravo na stipendiju koja iznosi 2400 eura ostvarilo je 113 učenika. Ako Vedran Pavlek zatraži kazahstansko državljanstvo zbog međunarodne tjeralice, neće moći izaći iz te zemlje. Izvidi se provode i u drugim savezima te u nogometnom klubu Hajduk. Potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, govoreći u sinoćnjem HTV-ovu dnevniku.
2: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica. Ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Mi radimo sad izvide, vodimo istragu u Skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 120, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
0: Vremenska prognoza. Danas će u Zagrebu biti djelomice sunčano, poslije podne i navečer uz više oblaka na širem području grada moguć pokoj pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab, najviša temperatura zraka oko 27 stupnjeva.

Čuli ste vijesti Radio Sljemena, ove je za vas pripremila Irena Dizdarević. 6 sati 13 i pol minuta, jutarnja temperatura u Maksimiru 12 stupnjeva, 10 je u zračnoj luci, 15 je izmjereno na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 90%, tlak je 1016 hektopaskala.

0: Rekla sam rano jutro se da je za ranojutarnje zagrebačke šetače ovo jutro malo friško, pa sam se pomislila kako će ljudi misliti da sam potpuno poludjela, ali u odnosu na one temperature kakve smo dosadašnjih jutara imali, ovih zagrebačkih 12, doista je malo onako friško. Je li to tako i hoće li to donijeti ili najavljuje možda neku bitniju promjenu vremena? Jutro se zna dežurni u Državnom hidrometeorološkom zavodu, Davor Samošanec. Dobro jutro.
1: Poštovanje gospođi Ivana vama i cijenim slušateljicama i slušateljima.
0: Je li loše reći za 12 stupnjeva da je friško u ovo doba godine?
1: Da, može se čak reći i prohladno, pa evo u zračnoj luci dok je Franjo Tuđman je samo 10 stupnjeva, a na Sljemenu je recimo 15, malo inverzija je prisutna u ovim do tu kilometar i pol. Bilo je praktički vedra noć, pa je bilo i malo ohlađivanja tijekom noći, kao da smo na primjer u rujnu ili listopadu, ali još će to tako biti sljedeća dva dana. Mislio sam na ove jutarnje temperature, a onda se od nedjelje vraća ljeto, ali to ćemo na kraju pričati. Pitali ste za današnji dan. Tlak zraka je oko 1016 hektopaskala, on će malo padati. Naime, sjevernije od nas premještat će se tijekom dana jedan frontalni sustav. Moglo bi malo nešto procuriti tog nešto vlažnijeg zraka u poslijepodnevnim satima i na zagrebačko područje, općenito u većini krajeva unutrašnjosti, i onda se ne isključuje mogućnost za pojavu kakvog prolaznog kratkotrajnog pljuska, ali ne bi to trebalo stvarati nikakve bitnije probleme, ali u svakom slučaju treba imati popodne bar negdje kišobran u sebe za svaki slučaj.
0: Što se tiče posljednjih dana inače je nam asesori naočale kišobran, to je tako postao trend.
1: Da, da, očito da, pa to će još možda biti sutra, puno već manja vjerojatno za to, onda opet nekako malo veća tijekom nedjelje i ponedjeljka, zapravo više ponedjeljka, a nakon toga idući tjedan, veći dio tjedna, rekao sam na početku, ponovno ljeto uz temperature iznad 30 stupnja, već će biti iznad 30 i tijekom nedjelje, ali ponavljam, vraćamo se današnjem danu, znači danas tu negdje kao jučerašnje vrijednosti maksimalne oko 26-27 stupnjeva, sutra malo niže jer će opet doći još malo nešto svježijeg zraka ili možemo slobodno reći hladnijeg zraka po visini, i temperatura će sutra biti negdje oko 25 stupnjeva, jutarnja negdje između 12 i 14, u subotu isto tako jutarnja negdje oko 12, 13, 14, najviša dnevno već oko 27, a velim u nedjelju i preko 30, a nakon toga drugi dio, osobito drugi dio idućeg tjedna, temperature osjetno iznad 30 stupnjeva.
0: Znači idemo prema nekom toplinskom valu
1: dobro, danas je to teško govoriti o idućem tjednu, danas je ipak
0: ovo su samo naznake,
1: tek četvrtak, naznake povratka ljetnih temperatura, pravih ljetnih vrijednosti, ovo kao što ste

0: smo i vi i ja rekli, zaista 10-12 stupnjeva, to je daleko ispod prosjeka negdje. A mogu samo spomenuti, na primjer, u Lici je samo 6, zaista, zaista ono, to je zaista već prohladno. Praktično.
1: Da, jutro smo svi komentirali da nam je bilo malo friško dok smo dolazili, posebno mi koji smo pješaci, recimo, koji jutro i mir koristimo za neko pješačenje, za dolazak na posao, pa evo za one koji će istim putem na isti način krenuti recimo sada da znaju što ih čeka, ali kako ste čuli, evo, uz sunčane naočale koje će vam ipak trebati, treba će vam i kišobran možda za poslije podne.
0: To da, tako izgleda, izvjesno je, da, taj već, malo veća količina tog vlažnjeg zraka, to je sjeverne i sjeverozapadne struje, malo će se spustiti prema nama, jasno da može doći do tih razvoja oblaka, osobito u gorskim predjelima i sjevernim i zapadnim predjelima Hrvatske, pa popodne na zapravo krajem dana nešto je u Slavoniji, ali uglavnom nisu to nekakve velike količine, to su kratkotrajni lokalni oni ljetni pljuskovi. Sutra su oni izvjesni nešto samo u gorskoj Hrvatskoj, a u ponedjeljak opet u središnjim krajevima, ali mi smo tu za naš dragi Radio Sljeme uvijek tu.
1: Hvala vam lijepa.
0: Kad god treba, u bilo koje doba dana i noći.
1: Hvala vam lijepa, evo, na tome što naši slušatelji imaju uvijek svježe podatke o vremenu i o temperaturama. Gospodine Samošanec, želim vam ugodan dan, hvala vam lijepa za danas.
0: I ona uvijek je bila sa vama, gospođa Ivana, ugodno razgovarati, hvala lijepo i ugodan vikend svima, pretežno sunčano i topao, a nadam se da će i nedjelja proći, drugi dio nedjelje bez oborina, neka to ode u ponedjeljak.
1: Da, o tome ćemo u sljedećim danima. Hvala vam lijepa i do slušanja. 6:25, čuli ste kako nas vrijeme čeka tijekom današnjega dana, pa ako ste tek na njegovom početku, još vam se nije zaralo, dobro jutro, samo polako uz Radio Sljeme.

Male stvari, život zapravo znače i nadam se da ćete te male stvari pronaći jutros koje će vas nositi kroz današnji dan. 6:35, sluša se Sljeme, kratke informacije o stanju u prometu za vas koji upravo izlazite iz svojih domova i krećete u dan. Javni gradski prijevoz redovit je, ali napomena za korisnike autobusne linije 208 Dubrava Vidovec, od danas od 8:30 do petka negdje do 4 ujutro prometuje izmijenjenom trasom u oba smjera jer se asfaltira kolnik u ulici Vidovec, pa onda računajte na to. Već su počeli radovi na završetku sanacije kolnika na Zagrebačkoj aveniji na dijelu do Petrova Radinske do ulice Rudeška cesta, pa je autobusno stajalište Zagrebačka u smjeru istoka izmješteno 200 metara zapadnije. Čisto da znate ako niste već do sada koristili ovu autobusnu liniju. I potičem vas da su jučer započeli oni radovi na nekom izvanrednom održavanju raskrižja Draškovićeve i Vlaške i da bi trebali biti gotovi najkasnije do petka, dakle očekuje se danas tijekom dana ili sutra u jutarnjim satima, ali ono što je važno je da tramvaji voze i da ne ometaju redovito odvijanje javnog gradskog prijevoza u centru grada. There she was, just a woman.

Jutro, ako ste sportski tip, pa čak i ako niste, da se odložite da biciklirate na posao. Bicikl nije samo prevozno sredstvo, vodite računa o tome da je to ulaganje u zdravlje, u dobro raspoloženje na početku dana i održivu budućnost. Naravno, redovita vožnja biciklom pozitivno će vam utjecati na srce, krvožilni sustav, pomoći u održavanju tjelesne težine, jačanju mišića, smanjenju stresa, doprinijet će vam bolje mentalnom zdravlju. A ovako jutra u Zagrebu i ovako dostupnost bicikala i popularnost, idealna je prilika da učinite nešto za svoje zdravlje. Osim dobrobiti za naše zdravlje, bicikl dakako pridonosi očuvanju okoliša, smanjenjem onečišćenja zraka, emisije ugljikova dioksida. Zato je svaki okretaj pedala mali, ali važan korak prema zdravijem gradu i kvalitetnim životu i zdravijim vama. Pa ako ste odlučili jutro da ćete ili pješice čak ili biciklom na posao, bravo za vas, grad je poluprazan, osjeti se taj manji broj automobila na cestama, manji broj ljudi koji mingljaju po gradu, pa će vam, evo, ako ste početnik, iz te strane biti lakše.

0: Dobro jutro, 6:45.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Hvaljen Isus i Marija, mir vam i blagoslov Boži s vama je veličasni Odilon. Jedan od onih pojmova koji su jako popularni u našem društvu danas, pa i posebno u crkvi, je pojam ranjivost. Pojam ranjivost zapravo možemo razumjeti kao nešto što je konstitutivni element našega života. To znači da je svima nama jednako prisutan u svakom čovjeku. I kada nespretno govorimo o ranjivim ljudima ili ranjivim osobama, gotovo kao da time želimo reći da smo mi snažni, otporni, jaki i da su te druge osobe oni koji su ranjivi. No, Sveto pismo nam govori nešto drugačije. Poslušajmo ono što imamo iz knjige Postanka. U drugom poglavlju čujemo ili čitamo ove riječi. Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu i bit će njih dvoje jedno tijelo. A bijahu oboje goli, čovjek i njegova žena, ali ne osjećahu stida. Ovo mi se čini jako zanimljiv podatak u tom smislu da svetopisac ima potrebu dodati to da su bili goli, ali nisu osjećali stid. Golotinja ovdje, to je slika ranjivosti. To znači da u našem stvaranju ili u našoj stvorenosti, u našoj biti, svi nosimo već tu krhkost. Naime, mi smo zemljanin, od zemlje uzeti, Adam. I kao takvi imamo tu, da se tako izrazim, dimenziju praha u sebi ili dimenziju zemaljskosti. I to je ono što čini našu ranjivost. Ali nije ništa loše. Mogu reći ili smijem reći da je ta ranjivost, iskonska, izvorna ranjivost, to je ono što nam pomaže ljubiti. Naime, onaj koji ljubi, taj je ranjiv. I kada ne primjećuje pogled osobe koju ljubi, onda gotovo kao da nam je srušen svijet. Ako mi nekoga volimo i ta osoba nas ne primjećuje ili ne doživljava, teško nam pada. Ali grijehom smo na neki način narušili ljepotu te izvorne ranjivosti. I to je ono što i čitamo u Svetom pismu, odmah u sljedećem poglavlju knjige Postanka. Glasi ovako: Jahve Bog zovne čovjeka, gdje si? Reče mu. On odgovori: Čuo sam tvoj korak po vrtu, pobojah se jer sam gol, pa se sakrih. Naravno, poslije toga slijedi pitanje, ko ti je rekao da si gol? Ono što je bilo na početku nešto sasvim plemenito, ono što je čovjek nosio, a da se toga nije sramio, niti bojao, sada postaje razlog bijega. On vidi svoju ranjivost kao ranu. To je zapravo taj prijelaz od ranjivosti u ranu. Tada bježimo od Boga, bježimo od ljudi, bježimo jedni od drugih, jer se sramimo, neugodno nam je. No, opet tada nije izgubljena sva nada, nego samo se trebamo predati Gospodinu da nas izliječi, da nas prati i da svatko od nas razumije da je na nekom području ranjiv, odnosno da na nekom području nosi određenu ranu i treba se samo prepustiti Gospodinu da nas izliječi. Neka nas prati njegov blagoslov i njegov mir.

Za otprilike minuticu zajedno slušamo jutarnju kroniku Hrvatskog radija. Minuta je do 7. Za vas koji upravo odlazite na posao, jedno malo svježije, ali sunčano i lijepo jutro u Zagrebu nam je svanulo, donijelo je temperature koje su niže od prosjeka, a to je na mjernim postajama 12 stupnjeva koliko je izmjereno jutros. Danas očekujte do 27, na početku dana djelomice sunčano, poslije podne i navečer više oblaka i mogući pokoji pljusak. Tako da znate, pripremiti se već sada za cijeli dan.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo.
2: Turudić na HTV-u o Agrokoru i aferama u sportu potvrdio da se provjeravaju i prijave Hajduka. Afrička svinjska kuga prijeti potpunim gašenjem svinjogojstva, upozorila Poljoprivredna komora. Gospodarsko-socijalno vijeće o tržištu rada nezaobilazno i pitanje inflacije. Vlada o osiguranju zaliha plina i o unapređenju uvjeta stanovanja mladih obitelji na ruralnim područjima. SAD i Saudijska Arabija postigli sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji. Vrijeme promjenjivo oblačno, mjestimice s pljuskovima i grmljavinom, na Jadranu sunčanije.
0: Vidjet ćemo kamo će nas dovesti istraga u Skijaškom savezu, istaknuo je u sinoćnjem dnevniku HTV-a glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Na pitanje o novim optužnicama potvrdio je da će biti postupaka. Provjeravaju se i prijave vezane za Hajduk. Miruna Kastratović.
3: Bivši direktor u Hrvatskom skijaškom savezu Vedran Pavlek u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu. Postupak traje jer se koristi svim pravnim sredstvima i žalio se na odluku o izručenju. U njegovu laptopu pronađeno je 120 tisuća dokumenata, a na pitanje češe li se i ostali sportski savezi i hoće li biti novih optužnica, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić kaže.
4: Biće postupaka, mi radimo sad izvide, vodimo istragu u skijaškom savezu, povećamo kuće na 120, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120 tisuća dokumenata. To je ogroman posao. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
3: U međuvremenu u javnosti se pojavila informacija kako Pavlek planira kazahstanskim državljanstvom izbjeći izručenje.
4: To je jedna opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica. Ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana.
3: Cijela situacija potaknula je mnoge anonimne prijave i u sportskim udrugama, pa Turudić potvrđuje kako se na temelju takvih prijava provode izvidi i u nogometnom klubu Hajduk.
4: Provodimo izvide, provjeravamo te prijave. U provođenju izvida nerijetko zatražimo neku knjigovodstvenu dokumentaciju od ljudi protiv kojih je prijava podnesena. U konkretnom slučaju to je Hanka Hajduk. Zatražili smo neku dokumentaciju, uredno smo dobili, provjerit ćemo, vidjet ćemo.
3: DORH je nakon 10 godina potvrdio optužnicu protiv Ivice Todorića. Ona se u trećoj verziji od 15 uhićenih svela samo na prvo optuženog Todorića.
4: U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica. Od njih preostalih 6, 4 su postigli sporazum sa USKOK-om, oni su sa županijskim državnim odvjetništvom, oni su se nagodili, već su pravomoćno osuđeni. Ostao je samo prvo okrivljeni i jedan revizor koji je bio jedno vrijeme raspravno nesposoban, vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
3: Dodajmo i kako su provedeni i izvidi o koncesiji na plažu koju ima riječki hotel Hilton. Utvrđeno je kako je to jedina od 15 koncesija na plažu u Hrvatskoj za koju je dozvolu izdala država, što glavni državni odvjetnik smatra zanimljivim.
4: 2015. je donesena, to je jedina takva odluka, pitaćemo nadležne zašto su donijeli baš tu odluku.
3: Koncesija je izdana na 30 godina, a DORH će utvrditi ima li u tome kaznene, prekršajne ili druge odgovornosti. Ostalih 14 koncesija na plaže izdale su županije.
0: Vlada na sjednici treba donijeti odluku o osiguranju zaliha plina za iduću ogrjevnu sezonu. Očekuje se i program potpore za unaprjeđenje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za ovu godinu.
2: Na dnevnom redu sjednice su i odluke o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala te prehrane i javnog prijevoza učenika u sljedećoj školskoj godini. Uz to odlučit će se i o sredstvima za financiranje programa za Hrvate u Bosni i Hercegovini te o nastavku potpore strateški važnim projektima za Hrvate izvan države. Očekuje se i prijedlog izmjena zakona o protuminskom djelovanju kojima se prava djelatnika koji su radili na razminiranju i članova njihovih obitelji usklađuju sa zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata.
0: Sastaće se Gospodarsko-socijalno vijeće. O tržištu rada te izazovima i rješenjima za stabilnost uvodno će govoriti premijer Andrej Plenković. Nezaobilazno pitanje jest i rješavanje problema visoke stope inflacije, smatra predstojnik Ureda za socijalno partnerstvo Krešimir Sever.
5: i jasno je da se tu osim postojećih mjera treba tražiti i daljnje modele na koji način suzbijati inflaciju, a pri tome je isto tako jasno da živimo u jednom tržišnom gospodarstvu gdje vlada ne može nametnuti nadzor svih cijena, ali s druge strane ne treba zaboraviti ni da ovo naše hrvatsko gospodarstvo nosi nekakav predznak kako bismo barem htjeli da ono izgleda, a to je socijalno i tržišno gospodarstvo, pa je važna ta uravnoteženost u kojoj građani, umirovljenici, zaposleni, nezaposleni i svi drugi mogu sa svojim primanjima dostojno živjeti, što znači da je borba protiv inflacije jedan od snažnih prioriteta za boljitak u Republici Hrvatskoj i ona je jedan izazov koji nosi sa sobom teško breme upravo radi toga što mi se čini da se u svemu najteže boriti protiv pohlepe.
0: Ministarstvo rada omogućit će zapošljavanje osobnih asistenata i u ustanovama socijalne skrbi kojima je osnivač država, ne samo preko udruga. Cilj je riješiti problem manjka oko 2000 osobnih asistenata. Prvi natječaj za zapošljavanje bit će objavljeni već idući tjedan. Resorni ministar Alen Ružić, pa predsjednica sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Jadranka Dimić.
6: Ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska. Isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
7: Osobni asistenti će sad imati isti radnopravni status kao i ostali zaposlenici. Imaće plaću koja će biti uređena koeficijentom iz uredbe o plaćama, što zapravo znači iznos od 1200 do 1600 eura zagarantirano.
2: Ministar gospodarstva Ante Šušnjer dodijelit će ugovore o stipendiranju učenika koji se obrazuju za deficitarna obrtnička zanimanja s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Cilj je potaknuti upis u strukovna zanimanja za kojima postoji velika potreba na tržištu rada, te jačanje obrtništva. Pravo na stipendiju, koja iznosi 2400 eura, ostvarilo je 113 učenika.
0: Predsjednik države Zoran Milanović sudjelovat će u promjeni na komemoraciji za poginule branitelje i civile toga kraja u Domovinskom ratu. Položit će vijenac ispred središnjeg spomen križa, a sudjelovat će i na svečanoj sjednici općinskog vijeća promjene koja obilježava 143 godine ustroja.
2: U službenom posjetu Hrvatskoj je češki ministar vanjskih poslova Peter Macinka. S kolegom ministrom Gordanom Grlićem Radmanom u Splitu će položiti u more vijence u spomen na tragično stradale češke turiste u lipnju ove godine. U jednoj od najtežih pomorskih nesreća na Jadranu, podsjećamo, živote izgubilo četvero čeških državljana kad se njihova jedrilica pred splitskim vratima sudarila s linijskim katamaranom. Rezultati istrage koju istodobno vode Državno odvjetništvo i ovlaštene službe za istraživanje nesreća još nisu poznati. Svijet.
0: SAD i Saudijska Arabija postigli su sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji, priopćilo je Američko ministarstvo energetike. Istodobno američka vojska pokrenula je nove napade na vojne ciljeve u Iranu 12. noć zaredom. Predsjednik Trump već je zaprijetio da će za svaki iranski napad na brod u Hormuškom tjesnacu uništiti most ili elektranu. Iran pak uzvraća da će spriječiti izvoz nafte iz drugih zemalja u regiji ako sam ne bude mogao izvoziti vlastitu. Jelena Mikovčić.
8: Američka vojska nastavlja bombardirati ciljeve u Iranu, dok Iran gađa američke vojne objekte u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. Nakon što je još jedan tanker pogođen u Hormuškom tjesnacu, a jemenski hutisti zaprijetili prometu u Crvenome moru, američki je predsjednik Donald Trump na društvenoj mreži poručio.
9: Svaki put kada Islamska Republika Iran otvori vatru na brod u Hormuškom tjesnacu, Sjedinjene će države bombardirati te uništiti jedan most ili elektranu.
8: Unatoč tomu, američki državni tajnik Marco Rubio tvrdi da su pregovori i dalje na stolu.
9: Ostajemo otvoreni za diplomaciju, ali trenutačno Iran to ne shvaća ozbiljno. Mi smo spremni za diplomatsko rješenje, ali nećemo sjediti i pustiti da se bombardiraju brodovi i napadaju Amerikanci.
8: Sjedinjene države nikad neće dopustiti ni mogućnost razvoja nuklearnog oružja u Iranu, mnogo je puta istaknuo američki predsjednik, pa tako i na dočeku posmrtnih ostataka američkih vojnika stradalih u iranskim napadima.
9: Iran trenutačno ne smije imati nuklearno oružje, pogledajte samo te ljude. Našli su se u ovoj situaciji zbog nuklearnog oružja i opet vjerojatno pokušavaju pokrenuti jedno postrojenje. Napašćemo tu lokaciju. Svaku lokaciju za koju samo pomislimo da je povezana s nuklearnim programom, gađat ćemo vrlo snažno.
8: A u isto vrijeme Trump je najavio i sklapanje kontroverznog sporazuma sa Saudijskom Arabijom, glavnim iranskim konkurentom u regiji, o razvoju nuklearnog programa. Američke će tvrtke prema dogovoru omogućiti tehnologiju za razvoj nuklearnih elektrana na saudijskom tlu. To bi moglo dodatno potaknuti i Iran, upozorava bivši izraelski premijer Naftali Bennett.
9: Najavljeni nuklearni sporazum golema je strateška pogreška koja ugrožava našu sigurnost. Obogaćivanje nuklearnog materijala na saudijskom tlu može potaknuti regionalnu nuklearnu utrku i opasan gubitak nadzora.
8: I američki su demokrati oštro kritizirali sporazum, upozoravajući da otvara vrata Saudijskoj Arabiji za obogaćivanje vlastita uranija i za razvoj nuklearnog oružja.
2: Veleposlanici država članica Europske unije u Briselu nastavljaju pregovore o 21. paketu sankcija protiv Rusije. Glavna prepreka za dogovor bio je grčki zahtjev da se njihovim brodarima omogući da i dalje prevoze ukapljeni ruski plin namijenjen trećim zemljama. Prijedlog 21. paketa sankcija Rusiji uključuje energetski sektor, financijske usluge, trgovinu kriptovalutama i prvi put ribarstvo. Za prihvaćanje paketa potrebna je jednoglasna potpora svih članica Europske unije. U sjedištu Ujedinjenih naroda u Njujorku danas će se održati javna debata kandidata za novoga glavnog tajnika UN-a. Kandidati će predstaviti svoje prioritete i odgovarati na pitanja država članica i predstavnika civilnog društva. Izbor nasljednika Antonija Gutereša trebao bi biti zaključen do kraja godine. I za kraj ovoga bloka zanimljivost. Nekoliko djelatnika francuske vlade otpušteno je nakon što je u sklopu novoga programa testiranja osoblja ministarstava i viših javnih dužnosnika utvrđeno da su bili pozitivni na drogu. Naime, mnogi od testiranih djelatnika imali su pristup krajnje osjetljivim informacijama, otkrio je francuski premijer Sébastien Lecornu.
1: Jutarnja kronika.
0: Novi slučajevi afričke svinjske kuge potvrđeni su na još dvijema farmama u Osječko-baranjskoj županiji, što je sada već ukupno 101 slučaj. Bolest prijeti potpunom gašenju svinjogojstva, upozorila je Hrvatska poljoprivredna komora, prozivajući resorno ministarstvo i lovce za biološku bombu, koju predstavlja nekontrolirana populacija divljih svinja. Razlog su pojedinačni interes i opstrukcija dijela lovačkih društava, koje ministarstvo predugo tolerira, optužuju iz komore. Predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak to odbacuje. Prije njega svinjogojci Filip Prša i Marko Jurković.
10: Imali smo 49 svinja, jedna nam je uginula, 48 je eutanazirano, pa svakako nas je to unazadilo.
11: Čekat ćemo sada, vidimo kako će se to odigrati, pa ćemo vidjeti šta ćemo dalje.
12: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostrijeljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije ostrijeljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo, nažalost, švercom.
2: Požeško-slavonska županija dodijelila je lovačkim društvima potpore koje će im omogućiti nabavu dodatne opreme za sve preventivne aktivnosti za suzbijanje afričke svinjske kuge te pojačan odstrel divljih svinja. Inače, to je jedina slavonska županija u kojoj još nije potvrđena zaraza. Potpore su dobile i udruge poljoprivrednika te one koje se brinu o zaštiti životinja.
0: U sklopu popratnog programa Dubrovačkih ljetnih igara održat će se program pod nazivom Omaž Milki Podrug Kokotović, jedno od najistaknutijih hrvatskih glumica druge polovice 20. stoljeća, najavit će Jelena Obradović-Mojaš.
13: Milka Podrug Kokotović obilježila je svojim kreacijama prije svega Dubrovačko kazalište Marina Držića i Dubrovačke ljetne igre. Svojim širokim glumačkim rasponom ostvarila je više od 150 kazališnih uloga širokog repertoarnog rastera, od Brehta do Krleže, Čehova, Pirandela, Šekspira i drugih, s naglaskom na čitav repertoar Dubrovačke književne baštine, iz koje u sjećanju još žive uloge iz Držićevih i Vojnovićevih djela. A osim kazališnih, privukla je i velik broj filmskih i televizijskih režisera, i ostvarila zapaženu popularnost i u filmovima i televizijskim serijama. Svladala je sve prepreke lokalizama raguzejskog nasljeđa, usvojila i upila genius loci, ali i najduličnije i najdičnije, ustvrdio je davno Tonko Marojević, oprimjerila skladnost i umjetenstvo, mnogodušje i blagoglasje Dubrovnika. Radeći do visoke starosti, Milka Podruko-Kotović nas je tiho napustila prošle godine, u 94. godini, pa će ovaj omaž glumici koji priprema dokumentarist Hrvoje Juvančić biti i nostalgično prisjećanje na dramsku umjetnicu, kao i na Dubrovnik 20. stoljeća.
14: Tu će se malo dobiti okus onoga starog života u gradu, kako se živilo, bit će lijepo.
13: U večerašnjem programu sudjeluju Neni Del Mestre, Džemila Bukovica, Matko Sršen i moderatorica Zrinka Turalija.
1: Jutarnja kronika.
0: U 7 sati i 15 minuta na kraju emisije ponovit ćemo još samo najvažnije vijesti.
2: Turudić na HTV-u o Agrokoru i aferama u sportu potvrdio da se provjeravaju i prijave Hajduka. Afrička svinjska kuga prijeti potpunim gašenjem svinjogojstva, upozorila Poljoprivredna komora. Gospodarsko-socijalno vijeće o tržištu rada nezaobilazno i pitanje inflacije. Vlada o osiguranju zaliha plina i o unapređenju uvjeta stanovanja mladih obitelji na ruralnim područjima. SAD i Saudijska Arabija postigli sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, mjestimice s pljuskovima i grmljavinom, na Jadranu sunčanije. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Renato Drvodelić, spikerica Rosanda Tometić, uredila je Irena Dizdarević i Snježana Kralj.
1: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Karlo Plazina.
15: Dobro jutro. Novi su europski izazovi pred nogometašima Hajduka, Varaždina i Rijeke. Splićani će nastaviti svoj put u Europskoj ligi. U drugom kvalifikacijskom kolu ugostit će ciparski Pafos, momčad koja je u prethodnoj sezoni igrala u Ligi prvaka, što znači da je riječ o ozbiljnom protivniku, s čime se slaže i Dario Melnjak.
16: Atmosfera je dobra, nekako meni uvijek se čini da je dobra. Prošli smo u drugi krug, cilj nam je daljnji prolazak, a u usporedbi sa Žilinom onako možemo reći da je drugčija ekipa, drugčiji stil, no vjerujem da smo naučili svi kroz povijest da je uvijek do nas, tako da mislim da mi moramo biti svoji.
15: Dvoboj na Poljudu počet će u 21 sat. Varaždin i Jablonec bit će na Travnjaku sat vremena prije.
17: Podjednake ekipe, mi moramo jednostavno biti maksimalno fokusirani, spremni i u dobrom momentumu ako želimo proći dalje. Jako su kompaktni i čeka nas sve, samo ne lagan protivnik. Imamo dosta jasnu sliku, imamo i B varijantu, tako da pripremili smo se dobro i željno čekamo taj susret.
15: Rekao je trener Varaždinaca Nikola Šafarić uoči domaćeg dvoboja u drugom kolu kvalifikacija za konferencijsku ligu. U istoj je fazi natjecanja i Rijeka, kojoj će suparnik biti Derry City iz Sjeverne Irske. Toni Fruk istaknuo je važnost domaćeg terena u prvom dvoboju.
18: Možda evo mala prednost na njihovoj strani što se tiče samog tog natjecateljskog ritma, pošto su već odigrali koju utakmicu, ali sigurno da je najvažnije ono kako ćemo mi izgledati na terenu, da se ovdje na Rujevici nas pita i da ćemo si pokušati evo već u prvoj utakmici olakšati ono što nas čeka u zvratu.
15: Susret na Rujevici počet će u 20 sati i 45 minuta, a sve tri utakmice moći ćete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija. Pomlađena hrvatska reprezentacija igrat će prvu utakmicu na završnom turniru svjetskog vaterpolskog kupa. Momčad sastavljena pretežno od igrača do 20 godina pod vodstvom Zorana Bajića pripravljena.

0: Ova mlađa reprezentacija, gledamo na taj nekakav timski rezultat koji jednostavno mora biti, ne mora biti pozitivan, ali pozitivan u smislu želje i volje da se da sve od sebe.
1: Utakmica će početi u 12 sati i 15 minuta po hrvatskom vremenu.
2: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Davor Samoščanec. Na vrijeme utječe polje malo povišenog tlaka zraka, no one će postupno slabjeti zbog približavanja jednog frontalnog sustava sa sjevera i sjeverozapada. No trenutno je uglavnom pretežno vedro, osobito na Jadranu i na istoku Hrvatske, dok u zapadnim predjelima ponegdje ima umjerene naoblake. Spomenimo da podno Velebita i na dubrovačkom području puše dosta jaka bura. Jutro je poprilično prohladno, osobito u gorskim predjelima, pa je u Toču izmjereno samo 6 Celzijevih stupnjeva. Plitvička jezera 8, Bednja i Gospić 9, Daruvar, Gorice, Krenove Gradište, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Park Čabra, Slavonski Brod, Varaždin i Zavižan 10, Karlovac, Krapina i Sisak 11, Zagreb, Bjelovar, Knin i Osijek 12, Bilogora, Gradište, Kažupanje i Pazin 13, Sljeme 15, Pula 17, Malinska 18, Opatija, Ploče, Rab, Rijeka, Šibenik i Zadar 20, Mali Lošinj i Split 21, Lastovo i Makarska 22, Dubrovnik i Rovinj 23, te Konavolska, Prevlaka i Senj 24 Celzijeva stupnja. Temperatura mora je uglavnom između 24 i 27 Celzijevih stupnjeva. Danas će u unutrašnjosti biti uglavnom promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Na mjestimice se očekuje kiša, mogući su i lokalni pljuskovi s grljavinom, osobito tijekom poslije podneva i večeri. Na Jadranu djelomice, mjestimice i pretežito sunčano. Tek krajem dana na sjevernom dijelu, osobito na riječkom području, može biti pokoj pljuska. Vjetar unutrašnjosti uglavnom slab. Na Jadranu, nakon jutarnje bure, puhaće umjeren jugozapadnjak prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka u većini krajeva između 26 i 30 stupnjeva, a u gorskoj Hrvatskoj malo niža.

ste uz nas, mi smo Radio Sljeme, 7 je sati 24,5 minute. Slušali smo malo prije jutarnju kroniku Hrvatskog radija i nismo čuli evo detalje o vremenu danas u Zagrebu, pa evo ih. Djelomice sunčano, poslijepodne i navečer uz više oblaka na širem području grada moguć pokoj pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slaba, najviša temperatura zraka danas će biti oko 27 stupnjeva. Ove jutarnje zagrebačke dosta niske, tako kaže i gospodin Davor Samošanec. Jutros je u 7 sati u Maksimiru izmjereno 16 stupnjeva, u zračnoj luci je 13, a na Sljemenu 15. Relativna vlažnost zraka s 90 je pala na 75%, tlak je 1016 hektopaskala.

7:31 minuta, vi ste uz Radio Sljeme. Vrijeme je one jutarnje špice koja je jutros u Zagrebu poprilično blaga. Moram priznati da sam jučer prvi put osjetila da je stvarno manji broj automobila na zagrebačkim cestama i da se čak i kroz one točke gdje je privremena prometna regulacija i gdje su u tijeku radovi može proći bez nekog prevelikog čekanja. Otprilike tako izgleda i ova prometna slika jutros. Iako tih točaka na kojima se radi ima sve više i više, izgleda kao da niču kao gljive poslije kiše, ali to je vjerojatno neka garancija da će nam u rujnu biti nešto bolje i nešto lakše voziti sa ovim ključnim raskrižima. Ono što je iskočilo jučer kao izvanredno održavanje jesu radovi na raskrižju Draškovićeve i Vlaške. Tamo se radi na održavanju onog betonskog dijela oko tramvajskih tračnica, ali tramvaj voze bez poteškoća, tako da javni gradski prijevoz u tom dijelu grada nije ukinut i to bi trebalo biti gotovo do sutra, dakle danas tijekom dana, eventualno sutra ujutro, tako da će se i cestovni promet moći odvijati redovito i normalno. Što se tiče nadvožnjaka na Selskoj koji se radi, to iako izgleda kao da nema pomaka, trebalo bi biti gotovo u roku i bez nekih velikih poteškoća. Ono što je ovoga trenutka zbunjujuće jesu radovi na rekonstrukciji pruge i raskrižja Zvonimirova Šubićeva. Bez obzira na postavljenu privremenu prometnu regulaciju, vidjela sam da neki zaobilaze znakove i onda skreću na onaj dio ceste koji je zatvoren. Izgleda kao da nije prometan, ali samo vam izgleda zbog toga što u jednom dijelu ta prometnica služi kao obilazak, to je ostatak. Na stranicama grada imate i slikovni prikaz kako to izgleda, pa onda ako vam na samom raskrižju u samom prometu nije potpuno jasno kako je preregulirano, slično kao i ovo polukružno kretanje ovdje na Savskoj, kako je izgledalo, pogledajte da biste se bolje uputili u situaciju i da ne bi bilo poteškoća. Ostatak grada pa dosta solidno za jedan radni dan, za jedno jutro i 7:34.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
3: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
2: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
3: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
4: Plac Mljac. Vraća se na Trešnjevački plac. Klopa, cuga, live svirka svaki dan. Dječji kutak, noćna tržnica, radionica i poseban ambijent. Svaki dan od 20. do 26. 7. Doživite cool kvartovsku priču. Plac Mljac. Od 19. do 24. sata. Ulaz besplatan. Plac Mljac. Budi faca i dođi do placa.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Clapper and Duck Time.
1: Nadam se da vam je lijepo jutro uz ovaj glazbeni izbor naše Jane Šantek, koja vas evo iz dana u dan pokušava bodriti, raspoložiti i nekako gurati kroz dan, čak i kada ono nije baš nešto i nije vam baš sjelo sve od ranoga jutra, pa vam evo radio slaže kockice koliko se to može. Međutim, ne možemo napraviti ništa kada se dogodi neka situacija na terenu, poput ove jutros kada je došlo do pucanja na vodovodu, pa je dio potrošača u ulici Fuljatkov brijeg, Gradečak Ljevi, Jordanići, Šelendići i Deščevec bez vode i bit će tako do 14 sati. Isto tako prijespoj cjevovoda se ovoga trenutka radi, pa su bez vode potrošači u jednom dijelu ulice Starča i to će potrati do 11 sati. Za vrijeme trajanja svih ovih radova i ovih situacija koje su nenadane, trebala bi vam u blizini biti negdje ona cisterna s vodom za piće koja bi vam trebala pomoći da prebrodite današnji dan. S druge strane, što se tiče toplinske energije koja nam jednako nedostaje bez obzira bilo ljeto ili zima, radi se danas od 8, znači za 15 minuta bi trebali početi radovi do kasnih večernjih sati na Savici, pa će onda bez toplinske energije biti dio naselja Savica i to konkretno Gruška 18, 20 i 22, zatim 12 i 16 Lastovska od brojeva 3 do 7 i od 9 do 17.

Na zagrebačkom području, osobito u prvom dijelu dana, djelomice ili pretežno sunčano, ono tijekom poslije podne i večeri očekuje se više oblaka, te na širem gradskom području moguće pokoj pljusak s grmljavinom. Vjetar uglavnom slapa, najviša temperatura zraka oko 27 Celzijevih stupnjeva.

0: glazbeni fruštuk.
1: Evo nas u našem glazbenom fruštuku, 7:56, dobro vam jutro, ako se vozite na posao, sad pojačajte radio jer ide jedna onako veličina od žene i od pjesme. Na današnji dan 2011. godine, nažalost, preminula je 27-godišnja britanska kantautorica Amy Winehouse. S debitantskim albumom Frank iz 2003. godine nije postigla neki preveliki uspjeh, ali je zato međunarodno priznanje stekla drugim albumom Back to Black 3 godine kasnije i pomela glazbenu scenu. Taj je album koji je zapravo najbolje održavao njezinu sklonost pop glazbi ženskih sastava iz recimo 60-ih godina i staru školu soula, donio 5 nagrada Grammy.

Divna Amy Winehouse i Back to Black. 8 sati i 1 minuta, dobro jutro, sluša se Radio Sljeme. Jutarnje svjetlo, ne znam jeste li znali, dokazano poboljšava raspoloženje i regulira unutarnji sat, pa vam onda kratki izlazak van može poboljšati raspoloženje i dinamiku dana bolje od recimo šalice kave, iako nemam ništa protiv šalice kave. To govorim zbog ovog silnog nagovaranja jutros da iako je malo prohladno, odnosno temperatura jutarnja niža od prosjeka, krenete recimo pješice na posao i u grad i ponesete kišobran jer će u drugom dijelu dana ipak možda biti malo kiše. Ako vam to nije neka komplikacija, evo, budući da nije prevruće, to može biti sjajan početak jednog dana jer samo 5 minuta tog prirodnog svjetla pomaže tijelu da se potpuno razbudi i prelagodi na dan. I mi jutarnji sljemenaši to smo obavili, ali jako rano jutros kada nije bilo naznaka ovih sunčevih zraka i ovakvog danjeg svjetla. A mi smo za tonskim stolom Ozren Futivić, glazbena urednica Jana Šantek, urednik vijesti Krešmir Vešnik, reporter Miljenko Cvitković. Moje ime je Ivana Radaljac-Krušlin. Dobro jutro i dobro nam došli na Sljeme.

0: Dobro vam jutro, 8 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Vlada će na današnjoj sjednici donijeti odluku o osiguranju zaliha plina za iduću ogrjevnu sezonu. S obzirom na neizvjesnu geopolitičku situaciju, govorio je o tome premijer Andrej Plenković gostujući nedavno na HTV-u. Na pitanje što nas čeka na jesen, odgovorio je.
2: Nafta, plin, naftni derivati, to je burzovna roba koja reagira. Dakle, ako se zatvori Hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. A mi ćemo, naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada.
0: Na dnevnom je redu, dodajmo, i program potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih u ruralnim područjima. Najavljene su i odluke o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala, te prehrane i javnog prijevoza učenika u sljedećoj školskoj godini. Razvoj tržišta rada uvjetima gospodarskog rasta, integracije tehnološkog skoka i novog proračunskog razdoblja te izazovi i rješenja za stabilnu i uspješnu Hrvatsku, teme su to današnje sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća. Rješavanje problema visoke stope inflacije pritom je nezaobilazno, ističe predstojnik Ureda za socijalno partnerstvo Krešimir Sever.
3: Jasno je da se tu osim postojećih mjera treba tražiti i daljnje modele na koji način suzbijati inflaciju, a pri tome isto tako jasno da živimo u jednom tržišnom gospodarstvu gdje vlada ne može nametnuti nadzor svih cijena, ali s druge strane ne treba zaboraviti ni da ovo naše hrvatsko gospodarstvo nosi nekakav predznak kako bismo barem htjeli da ono izgleda, to je socijalno i tržišno gospodarstvo, pa je važna ta uravnoteženost u kojoj građani, umirovljenici, zaposleni, nezaposleni i svi drugi mogu sa svojim primanjima dostojno živjeti, što znači da je borba protiv inflacije jedan od snažnih prioriteta za boljitak u Republici Hrvatskoj i ona je jedan izazov koji nosi sa sobom teško breme upravo radi toga što mi se čini da se u svemu najteže boriti protiv pohlepe.
0: Bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu. Postupak traje jer se koristi svim pravnim sredstvima i žalio se na odluku o izručenju, rekao je gostujući u sinoćnjem dnevniku HTV-a glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Najavio je pritom i postupke u drugim savezima.
4: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica, ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Biće postupaka, mi radimo sad izvide, vodimo istragu u Skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 100-200, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao, pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
5: Vremenska prognoza.
0: A kako nas vrijeme očekuje ovoga četvrtka, otkriva prognostičar Davor Samoščanec.
6: Na zagrebačkom području, osobito u prvom dijelu dana, djelomice ili pretežno sunčano, ono tijekom poslije podne i večeri očekuje se više oblaka, te na širem gradskom području moguće pokoj pljusak s grmljavinom. Vjetar uglavnom slapa, najviša temperatura zraka oko 27 Celzijevih stupnjeva.

Slušali ste vijesti Radio Sljemena, potpisuje ih Krešimir Vešnik. 8 je sati, 14 minuta, maksimirska temperatura sada je 17 stupnjeva, 16 je izmjereno na Griču i u zračnoj luci i na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka pada, sada je 65%, a tlak se ne mijenja, on i dalje 1016 hektopaskala.

Jutro ste sigurno na vrijeme stigli tamo kamo ste trebali stići, jer po gradu nije bilo takve gužve, barem iz perspektive Google-ovih karata koje pokazuju kako je stanje na cestama i od svih informacija koje su stigle na sve komunikacijske kanale Radio Sljemena od vas. Dakle, sad je taj trenutak kada se osjeti da je manje automobila na cestama i neka drago mi je da ste barem taj jedan stres manje imali danas. Ali jeste li znali da čak 71% zaposlenika provjerava svoj poslovni mail čak i kad odlazi na godišnji odmor? Gotovo polovica iz straha da će nešto propustiti. Kad ste konačno na godišnjem, automatski odgovor vam je uključen, zadaci su vam predani nekom drugom, laptop je ostao kod kuće i ili je možda s vama, ali ste si obećali da ga nećete otvarati. Posao vam još uvijek, nažalost, živi u mobitelu. Tu i tamo pojavi vam se ona poznata ikonica koja vas mami i podsjeća da ured uopće nije tako daleko. Pa onda krene samo jedan brzi pogled da provjerite li sve u redu, pa još jedan prije ručka, pa možda je samo minuta prije večere i čisto ujutro da vas ne bi dočekalo neko iznenađenje, i tako to krene. Ako vam to zvuči poznato, onda ste dio ove statistike od 71%. Prema istraživanjima koje su provedena među 1157 zaposlenika u Europi i Sjedinjenim Državama, upravo tih 71% ispitanika na neki način prati poslovni mail tijekom godišnjeg odmora. Gotovo polovica njih, 48%, to čini i straha da će propustiti nešto jako važno. Trećina se boji da će zaostati s poslom, a svaki peti brine da bi kolegama mogao djelovati nepouzdano ako ne odgovori na mail dovoljno brzo. I upravo to u danima koji bi trebali poslužiti odmoru, odmaku od posla i vremenu s obitelji i prijateljima ili jednostavno samoći koja vam je potrebna. Ponekada je riječ o navici, nekada o znatiželji, nekada nas jednostavno po povratku posao dočeka s manje nepročitanih poruka, pa onda evo to uvodimo kao životnu naviku. Kako izdržati da to ne činite, teško je odgovoriti jer svako od nas ima neki svoj način, ali za početak isključite obavijesti za mail, uključite automatski odgovor i ako baš morate provjeravati mailove, odredite neki točan dan ili točno vrijeme i odgovarajte samo na ono što je jako hitno.

8:40, sluša se Radio Sljeme, prenose portali aktualnu vijest koja je upravo stigla da je uhićen direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota i njegova supruga, a da su istražitelji upali i kod glavnog tajnika Siniše Krajača. Radi se o ljudima koji su se našli na popisu Vedrana Pavleka s određenim iznosima, tako prenose aktualni portali u Hrvatskoj. Više o svemu u vijestima Radio Sljemena u 9:10.

0: Danas je četvrtak i tek smo ga načeli, još puno toga u njemu moramo napraviti i pripremiti, ali već sutra se osjeća kao da je vikend, jer petak poslije podne mnogi koriste da zbrišu iz grada s ovog vrućeg zagrebačkog asfalta, možda ne sada dobro vrućeg, ali inače da, tijekom ljetnih dana poprilično vrućeg i vrelog, kako bi pronašli predah u nekom zelenilu. Zagreb ima beskrajnu sreću da ima Sljeme koje mu čuva leđa i Medvednicu koja je prekrasna i zelena, međutim ona je u onom nevremenu koje se dogodilo u ožujku pretrpjela velike posljedice. Djelatnici radne jedinice urbano šumarstvo počeli su provoditi uspostavu šumskog reda u park šumama grada Zagreba, koje su jednako tako stradale od onih vjetroizvala i lomova. Počelo je to sve jučer nakon što je završena sanacija izvoznih puteva korištenih za izvoženje stabala oštećenih u tom nevremenu na području recimo Remetskog kamenjaka. Ovoga tjedna identični radovi započeli su na području Jelenovca, a u sljedećem razdoblju provodit će se i na područjima Zelengaja i Kraljevca. Uklanjanje porušenih oštećenih stabala je bio tek prvi korak u sanaciji štete koja je nastala. Prioritet su naravno najprometnije šetnice poput Zelengaja i Kraljevca, rekao je tako upravitelj radne jedinice urbano šumarstvo Ninoslav Matošević. Nakon uspostave šumskog reda na jesen slijedi sadnja novih stabala, a sadnice se već sada uzgajaju u njihovim rasadnicima. Za one koji odlaze na Sljeme, ista se situacija događa na Sljemenu, ali Sljeme ima još jedan dodatan otegodni trenutak, a to su planinarske staze koje su zbog izvala korijenja stradale na nekim mjestima i još uvijek nisu potpuno prohodne. O tome nam je govorila iz Hrvatskih šuma Tihana Pavelić.
1: Evo, mogu reći da je velika većina staza u zadovoljavajućem stanju i posjetitelji ih mogu koristiti. Primjerice, cijela Bikčevićeva staza je prohodna, a ako je i ostalo neko srušeno stablo, ono se nalazi na privatnom posjedu i mi nemamo nadležnost sanirati ga. Jedine staze koje ne preporučamo posjetiteljima su u ovom trenu Leustekova staza i staza Miroslavec. Leustekova staza je od svih staza na Medvednici najviše oštećena u sad ovom vjetrolomu i na potezu od Vile Rebar do Aldolfovca ima porušenih stabala koja nisu dostupna našoj mehanizaciji, pa je taj dio staze zatvoren, ali čekamo evo rješenje nadležnog ministarstva za te radove i nadamo se da će kroz 9. i 10. mjesec radovi biti završeni. A staza Miroslavec je također nastradala u vjetroizvalama i neki su dijelovi staze u potpunosti uništeni zbog izvala korijena. Ovdje će biti potrebno raditi nove potporne zidove i naša je preporuka da se ova staza koristi uz oprez.
0: Evo, čuli ste svi vi koji ste ljubitelji planinaranja i uživanja u ljetu na ovaj način da prema Sljemenu morate još uvijek biti pažljivi prema sebi, vrlo obazrivi i informirani kada odlazite na planinaranje. Uživajte, ali na jedan siguran i pametan način.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Dobar vam dan, slušate Radio Sljeme, vrijeme za vijesti, 9 je i 10.
1: Vijesti.
0: Uhićen je direktor programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota. Neslužbeno se doznaje da je s njim uhićena i supruga zbog sumnje na pranje novca. Šegota je podsjetio bio na popisu bivšeg direktora Hrvatskog skeškog saveza Vedrana Pavleka s iznosom od 30.000 eura. Uz uhićenje Šegota i supruge navodno se provode pretresi kod glavnog tajnika HOO-a Siniše Krajača. Podsjetimo, još u ožujku USKOK je otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s trenutačno odbjeglim direktorom alpskih reprezentacija saveza Pavlekom. Inače, Pavlek je trenutačno u ekstradicijskom zatvoru u Kazahstanu. Postupak još traje jer se koristi svim pravnim sredstvima i žalio se na odluku o izručenju, otkrio je sinoć gostujući u Dnevniku HTV-a glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Najavio je pritom i postupke u drugim savezima.
2: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica. Ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Biće postupaka, mi radimo sad izvide, vodimo istragu u skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 100-200, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao, pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
0: Vlada će na današnjoj sjednici prihvatiti akcijski plan upravljanja rizicima od katastrofa. Najavljena je i odluka o osiguranju zaliha plina za iduću ogrjevnu sezonu. Na dnevnom je redu i program potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih u ruralnim područjima. Donijet će se odluke o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala te prehrane i javnog prijevoza učenika u sljedećoj školskoj godini.
3: Vremenska prognoza.
0: O današnjim vremenskim prilikama prognostičar Davor Samoščanec.
4: Na zagrebačkom području, osobito u prvom dijelu dana, djelomice ili pretežno sunčano, ono tijekom poslije podne i večeri očekuje se više oblaka, te na širem gradskom području moguće pokoje pljusak s grmljavinom. Vjetar uglavnom slapa, najviša temperatura zraka oko 27 Celzijevih stupnjeva.
0: Krešimir Vešnik u Radio Vijesti koje ste slušali 9:13, lagano sunčano ili bljedo sunce, tako bi to mogli opisati. Maksimirska temperatura 20 stupnjeva, 19 je u zračnoj luci, 18 na Griču, 17 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 57%, tlak je 1015 hektopaskala.
3: Kronično vaš, Radio Sljeme.

What's that? What's that? What time?

0: 9:28 i dalje ste uz Radio Sljeme. Možda vam se čini rano, ali nije na odmet malo se prisjetiti da u gradu još uvijek ima brojnih događanja, možda ne toliko brojnih kakva će biti u drugoj polovici kolovoza kada se budete vratili iz godišnjih odmora ili kakva su bila do sada, ali ne možemo reći da ih nema i da nemate nikakvog izbora. Za početak nešto što je poslastica svakoga ljeta, scena Amadeo, ove godine ljeto vrhunskih glazbenih susreta u Zagrebu, jedna od najprepoznatljivijih zagrebačkih ljetnih glazbenih manifestacija i ove godine na Gornji grad donosi vrhunski program renomiranih domaćih i inozemnih umjetnika. Ovdje su nam do 31. srpnja, pa onda ponovno od 29. kolovoza do 13. rujna, tako da imamo on dobar uvod u jesensku priču. U Hrvatskom prirodoslovnom muzeju svi koncerti počinju u večernjim satima, broj mjesta je ograničen, pa onda znate da se za svoje ulaznice morate pobrinuti na vrijeme. Evo što je na njihovom repertuaru večeras, najavljuje nam organizator Nenad Jandrić.
1: Večeras na sceni Amadeo nastupa poznati trio Gerlius iz Minhena, sjajni glazbenici, to je klavir, violina i violončelo. Njihov repertoar seže od klasike do tanga i džeza, a tu umjetničku širinu svjedoči i 5 snimljenih albuma. Naravno, dođite i pročetajte do Gornjega grada, a čak i ako padne kiša, mi imamo krov nad glavom, ne brinite.
0: A što se tiče sutrašnjeg programa, čeka vas jedan gitaristički duo iz Brazila uz gosta Kristijana Belohana i Krunu Bakotu, tako da možete uživati u tome, ili biste možda još nešto drugačije što niste imali prilike slušati. U subotu je na programu jedan bend iz Škotske, govorit ćemo o tome o našim ljetima u Zagrebu, a vama informacija da razmislite, promislite i možda da upravo scenu Amadeo odaberete za vaš večerašnji izlazak.

0: smjesta u eter.
1: Iza gora je mora dalekih, otprilike to je bila asocijacija na Minju, jer smo se pitali gdje je, što je on to danas odabrao i kad će on stići k nama. Bog Minje, dobar
2: kad
1: dan.
2: Kad ću ja iza mora. Bog, dobar dan, dobro jutro tebi, slušateljicama, slušateljima. Stalno otkrivam neke nove stvari. Ja sam mislio da kad je ljeto, da ovaj, studentski domovi, da tu ništa, niko, samo se luftaju sobe i da je ekipa lagano na godišnjem kadli. Kadli ne lezi vraže. Ivana, lijepi pozdrav za početak gospodinu Mariju Županu, ravnatelju studentskog centra. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan vama, slušateljima Radio Sljemeno, i pozdrav u redakciji Ivan i ekipi.
2: Hvala lijepa. Sutra je zapravo zadnji dan prijava za studentske domove. Ajmo vidjeti kako stoje studenti sa prijavom, koliko se vjerojatno preko kapaciteta studenata prijavilo i što se događa sa tim prijavama.
3: Pa evo, do vašeg dolaska provjerili smo podatke, oko 9800 prijava imamo online ove godine, prvi put jedini u Hrvatskoj online, studenti ne moraju dolaziti, sve ide u digitalnom obliku i to je jedna novitet i dobra stvar. Što se tiče kapaciteta, odmah da pređemo na kapacitete, mi idemo obnovu 5. i 6. paviljona na Savi, potpisani su ugovori, to ste vi izvještavali, 862 novih kreveta i za taj broj kreveta smo osigurali studenti dodatnu subvenciju od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih od 152 eura. Ovaj kapacitet koji će ostati za naše studente, redovite studente, će biti 6097 mjesta, znači faktički oko 2500 kreveta će nedostajati, 906 studenata će dobiti subvenciju 152 eura mjesečno. Ako neko ne useli u dom, onda onaj koji je uzeo subvenciju može useliti u dom, a subvencija se prenosi onome ispod crte. A svi oni koji ostanu od tih 2000 izvan kapaciteta, njih oko 800 će dobiti pomoć, dodatnu subvenciju za podstanarstvo od 60 eura mjesečno. Znači, u ovom trenutku interes je veliki, cijene su u prosjeku od 40 do 117 eura jednokrevetna soba. Nakon te obnove krećemo sa papirologijom i obnovom dijela Lašćine gore, isto da povećamo kapacitete, tako da radimo. Studenti će dobiti nove modernizirana paviljona, međutim ove godine je tako, veliki je interes, a moramo i obnavljati naše domove.
2: Da, recimo malo manje od 2000 kreveta vam nedostaje, dakle to nije to nije nešto što se ne može u neko relativno kratkom roku dogoditi.
3: Pa gledajte, znači mi kao studentski centar, sastavnica Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstvo znanosti, evo nakon Save pripremamo sad projektnu dokumentaciju Lašćine gdje bi povećali kapacitete sa 450 kreveta na 700. Radi se dokumentacija na Anti Starčeviću, popularna da se napravi još jedan paviljon od 400 kreveta i naravno uvijek je tu vječiti kampus Borongaj, ali kampus Borongaj mi imamo volje, želje, međutim vlasnik kampusa Borongaj je Ministarstvo znanosti, Sveučilište, to su velika sredstva, tu je bitan i grad oko komunalne infrastrukture i nadam se da će sve te strane sjeti zajedno da napokon krene taj kampus Borongaj koji je po meni osobno, a mislim i većina i slušatelja i svih u sustavu obrazovanja, jedan od kapitalnih projekata u Republici Hrvatskoj, ne u gradu Zagrebu.
2: Samo kratko da komentiramo prigovore da je 152 eura subvencije zapravo malo, da bi trebalo barem 300 biti.
3: Pa gledajte, do sad nije bilo ništa. Znači, taj model je uzet iz modela 2016. 15. kad se nadograđivao Stjepan Radić i Cvjetno naselje, onda je bila državna subvencija, postala smo puta 4. Tako da smo išli u ovom modelu gdje su studenti dobili čak više. To je model 38 puta 4, a studentski centri su ostali na 32 eura subvencije. Uvijek je malo, uvijek se može više, međutim, ta subvencija je isto značajna, pomoć studentima, ja znam kakva je situacija, međutim dva studenta, dvije cimerice ili dva cimera, 152 eura, to je 300 i nešto, plus ako mogu naći neki stan za 600 eura, mislim da se može pronaći i apeliramo tu i na ljude koji iznajmljuju stanove, budite popustljivi sa studentima, oni su sigurne platiše, omogućite im ipak i vi malo da mogu studirati u gradu Zagrebu.
2: Da mogu disati. E sad da se vratimo na ovaj moj kratki uvod, pretpostavka da su domovi prazni, međutim skoro full kapacitetom radite cijelo ljeto.
3: Pa evo, malo smo pričali, znači mi smo našim svim studentima osigurali 800 i nešto kreveta ih je trenutno na ljetnom smještaju, koji ostaju raditi nakon akademske godine u gradu Zagrebu, gdje ostvaruju određeni prihod, a i ta satnica raste, sad je već 7,60 prosjek prvih 6 mjeseci, minimalna je 6,56, njih 800 je ostalo raditi, oni to plaćaju 196,45 € dana od 15.7. do 1.9. To je faktički 4 € dnevno, omogućili smo im tamo i praonice rublja i sve ostalo, međutim nije samo to, nama je završila smotra folklora, tradicionalna već 30 godina za redom na Savi, bilo je 600 korisnika. Ovih dana su počeli stizati mladi vaterpolisti i vaterpolistice, imamo svjetsko prvenstvo u vaterpolu za juniore, znači bit će 600 muških natjecatelja iz svih zemalja svijeta i 400 žena. Nakon toga nam dolaze veslači, njih oko 500, imaju svjetsko prvenstvo, nakon toga evropsko prvenstvo, sve govorimo o juniorskoj kategoriji, gimnastičara oko 150 i naravno godišnji susret po prvi put u studentskom domu Stjepan Radić, HVIDRE, branitelje, udruge branitelja, oni 28. dolaze do 23.8. oko 900 naših branitelja će se družiti na Savi i sportska natjecanja na mladosti će se odvijati, idu redoviti servisi, krećenja, tako da je dosta aktivno, svi ovi aranžmani su puni pansion, tako da su i tamo i tete kuharice i spremačice i majstori, malo su ljuti i oni ove godine, a nadamo se da će poslovni rezultat biti dobar, pa da će im na kraju godine moći malo i povećati plaću.
2: Odlično, i još samo da za kraj, 5. i 6. idu vrlo skoro u obnovu, kad se planira da će biti gotovi?
3: 5. i 6. znači bespovratna sredstva, potpisani su ugovori, ugovor je prošli tjedan potpisan sa izvođačem radova, 14 je bilo ponuditelja, prošli smo bez žalbe, što je fenomen, ovih dana je obavljen i nadzor, potpisan će biti ugovor sa projektantskim nadzorom i ja se nadam sad krajem 7. već da će se početi početkom 8. ko gradi gradilište, prijaviti gradilište gradu Zagrebu, to su vam 5. i 6. onaj preko puta Kifa, rok gradnje je po nekim procjenama i po ugovornim obavezama od 15 do 18 mjeseci. Bespovratna sredstva, vrijednost investicije 19.850.000, znači ne samo ta gradnja, rekonstrukcija, nego i kompletni novi namještaj, madraci, internet, sanitarni čvorovi, fasada, stolarija, znači od golih zidova do novog doma.
2: Znači da zaključimo, iduće godine, 1.10. kad krenu predavanja, otprilike bi trebalo biti gotovo.
3: Pa tako planiramo, znači da samo studenti izgube ovu akademsku godinu što se tiče kapaciteta, da probamo do 1.10. neće biti kasno ako je to i 15.10. svi znamo da akademska godina počinje realno 1. do 15.10. i nadamo se i dočekujemo studente u novom obnovljenom domu gdje ćete i vi biti pozvani da uživo napravimo emisiju sa Save.
2: Hvala lijepa, gospodine Župan, puno uspjeha sa svime što radite. Lijepi pozdrav.
3: Hvala i pozdrav slušateljima i vidimo se.
2: Ivana, hvala
1: da,
2: i tebi.
1: Da, zanimljivo. Ko bi rekao, ko malo ne prati njihov život, koliko je to intenzivno preko ljeta. Ja znam da Sava zna da onako biti prepuna i vrvi ljudima.
2: Sava gori
1: preko ljeta,
2: da.
1: A ne samo u sezoni studiranja, ispita i predavanja i svega ostaloga. Hvala vam lijepa, sretno. Da, puno posla ste si zacrtali za ovo ljeto i vidimo se uskoro, da vidimo kako se razvija cijela situacija.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pokrenite svoje ljeto. Grad Zagreb poziva sve građane na besplatni program Rekreativno ljeto. Više kretanja, više energije i dobra zabava za sve generacije. Pokreni se danas. Zahvali si sutra. Zagreb HR. Sport za sve, zdravlje za sve.
2: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
3: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
2: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
3: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Slušate Radio Sljeme.

0: Fangle, gleteri i špahtle. U povijesti našega grada graditeljska djelatnost imala vrlo važnu ulogu. Uključivala je mnoge majstore koji su gradili crkve, obrambene utvrde, kule, te zidane i drvene kuće za stanovanje. Sve do kraja 18. stoljeća većina je kuća bila drvena, a izrađivali su ih tesarski majstori drvodjelje. Neočesti požari u 17. i 18. stoljeću potaknuli su prijelaz na zidanu gradnju, što je u Zagreb privuklo veći broj stranih zidara i zidarskih majstora. Godine 1741. zidari Matija Lenhort i Valentin Godarić, te tesari Juraj Četer, Primo Cenci i Fran Čari, zatražili su od gradske uprave odobrenje cehovskih pravila. Ona su bila sastavljena po uzoru na pravila varaždinskog ceha i propisivala su izbor starog i mladog ceh meštra, nabavu škrinje i knjiga za vođenje računa. Zidarski, tesarski ili klesarski djetić, koji je želio postati majstor, morao je izraditi majstorski rad te ispravama dokazati svoje podrijetlo, godine učenja zanata i vladanje. Svi su majstori morali 4 puta na godinu uplatiti članarinu od 1 groša. Naukovanje je trajalo različito. Zidarsko 3 godine, klesarsko 5, a tesarsko 2. Pokusni rok trajao je 14 dana, nakon čega bi se šegrta, ako je zadovoljio, upisalo u cehovsku knjigu. Prema sačuvanim podacima, u 18. stoljeću u gradu je radio 61 zidar. Ceh je pred magistratom tužio svakoga tko bi se bavio građenjem, a nije bio njegov član. Sredinom 19. stoljeća zabilježeni su vrlo loši odnosi u cehu. Djetići su bili nedisciplinirani, radili su današnjim rječnikom u fušu, a majstorima su plaćali postotak kako ih ne bi otpustili. Neki kandidati koji nisu prošli majstorski ispit prelazili su uz plaćanje pristojbe u kaptolski ceh stolara i bravara. Nastojeći uvesti reda, na današnji dan 23. srpnja 1871. bilježnik i gradski povjerenik August Šenoa sazvao je sjednicu graditeljskog ceha na kojoj je u obrtničke pregovore i dogovore uveden hrvatski kao službeni jezik. No ni to nije pomoglo. Cehovi su nepunu godinu poslije, kao ostatak prošlosti, bili ukinuti, među njima i građevinski ceh. Fangle, gleteri, špahtle i drugi majstorski nazivi, unatoč Šenoinu nastojanju, ipak su ostali. A zidarstvom su se u današnjem zagrebačkom vremeplovu pokušali baviti Miroslav Šašić i Natalija Stipić-Matović.
1: Kuće mojih ljudi nepovratno ruši.

0: Dobar dan, 10 sati i 10 minuta. Vijesti. Uhićen je direktor programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota. Iako trenutačno nije poznato za što ga se konkretno tereti, neslužbeno istražitelji sumnjaju da mu je bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek tijekom desetaka godina isplatio najmanje 160 tisuća eura mita, te da je jednom članu njegove obitelji plaćao stipendiju za studiranje. Novcem od mita, sumnjaju istražitelji, Šegota i njegova supruga kupovali su i investicijsko zlato. Sumnja se i da je Pavlek plaćao Šegoti kako bi mu on, kao jedan od vodećih ljudi u Olimpijskom odboru, svojim utjecajem omogućio da Hrvatski skijaški savez kroz različite stavke dobije neopravdano visoka sredstva. Uz uhićenje Šegote i supruge navodno se provode pretresi i kod glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora Siniše Krača. Vlada će na današnjoj sjednici donijeti odluku o osiguranju zaliha plina za iduću ogrjevnu sezonu. S obzirom na neizvjesnu geopolitičku situaciju, govorio je o tome premijer Andrej Plenković gostujući nedavno na Hrvatskoj radioteleviziji. Na pitanje što nas čeka na jesen, odgovorio je:
1: nafta, plin, naftni derivati, to je burzovna roba koja reagira. Dakle, ako se zatvori Hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna negdje do kraja studenog. A mi ćemo, naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada.
0: Stranci kojima je za ulazak u Hrvatsku potrebna viza morat će na zdravstvene preglede i cijepljenje u slučaju da žele produljiti privremeni boravak u Hrvatskoj. Odluku koja se odnosi na mnoge strane radnike u Hrvatskoj donijelo je Ministarstvo zdravstva radi zaštite javnozdravstvenog interesa. Pregledi će se obavljati na temelju uputnice poslodavca koji će snositi trošak pregleda. Osobe koje nisu strani radnici same će plaćati preglede. Troškovi cijepljenja financirat će se iz sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
2: Vremenska prognoza.
0: Prognostičar je Davor Samoščanec.
3: Na zagrebačkom području, osobito u prvom dijelu dana, djelomice ili pretežno sunčano, no tijekom poslije podne i večeri očekuje se više oblaka, te na širem gradskom području moguće pokoj pljusak s grmljavinom. Vjetar uglavnom slapa, najviša temperatura zraka oko 27 celzijevih stupnjeva.
0: Krešimir Vešnik uredio je ove vijesti koje ste upravo čuli. 10 sati, 13 minuta, maksimirska temperatura 22 stupnja, 21 je na Griču i u zračnoj luci, 18 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka sada je 52%, tlak se ne mijenja od ranoga jutra i dalje je 1015 hektopaskala.

10 je i 38 i dalje ste uz Radio Sljeme. Kažu da se noćas zbog čistog neba i zbog takve pozicije mogla vidjeti svemirska stanica golim okom sa zemlje, da se mogla pratiti kao jedna zvijezda ili neko drugo nebesko plovilo kako se kreće po nebeskom svodu. U ovim danima vrlo lijepe večeri znaju biti i zvijezdano nebo. Nadam se da u njemu uživate i da u pogledu na mjesec uživate. Vidimo i po fotografijama koje nam često šaljete na Facebook Radio Sljemena kako to nad Zagrebom izgleda. No, jeste li razmišljali što bi se dogodilo da mjesec se nestane? Mjesec je puno više od pukog ukrasa na tom našem noćnom nebu, a kada bi iznenada nestao, to bi imalo dalekosežne posljedice za zemlju, za plimu, za oseku, klimu, ekosustave i još puno toga. Milijardama godina mjesec kruži oko zemlje i oblikuje život na našem planetu intenzivnije nego što mi uopće znamo. Na Međunarodni dan mjeseca, koji je obilježen prije 3 dana, njemačka agencija DPA pripremila je znanstveni pregled i pogled na pitanje što bi se to dogodilo kada bi mjesec iznenada nestao. Odgovor NASA, američke svemirske agencije, nedvosmislen je: zemlja bi bila potpuno drugačije mjesto. Neki učinci bi se osjetili odmah, poput mračnih noći i znatno slabije plime, na primjer, a neki bi smo osjetili s vremenom. Drugi učinci bili bi promjena stabilnosti zemljine osi, njezine rotacije, zbivali bi se tijekom dugih ili izuzetno dugih vremenskih razdoblja. Kada bi zemljin pratilac nestao, nagib zemljine osi postao bi daleko manje stabilan. Prema izračunima kraljevske zvjestarnice u Greenwichu mogao bi čak značajno i oscilirati. U ekstremnom scenariju os bi mogla stajati gotovo uspravno, što bi za nas laike značilo da bi godišnja doba jedva postojala. Kada bi se oštrije nagnula u drugom smjeru, područja zemlje mogla bi se suočiti s daleko intenzivnijim, primjerice ljetima ili oštrim zimama ili čak ledenim dobima. To znači da bi se bez mjeseca plima i oseka znatno smanjile. Obalni ekosustavi koji ovise o redovitom ciklusu plima i oseke temeljito bi se promijenili, a vrste poput recimo dagnji, morskih zvijezda, puževa, zvijezdača i mnogih drugih vrsta, recimo rakova, mogli bi potpuno izgubiti svoja prirodna staništa. Kada bi mjesec nestao, duljina dana bi u prvo vrijeme ostala nepromijenjena, kažu stručnjaci, ali sunce bi to s vremenom dodatno promijenilo, usporilo bi zemljinu rotaciju, sve dok možda za milijarde godina zemlja ne bude stalno okrenuta istom stranom prema suncu, baš kao što nam mjesec danas uvijek pokazuje isto lice. Bez mjeseca noći bi bile znatno tamnije, nekim od grabežljivaca bilo bi teže pronaći plijen, dok bi druge vrste mogle imati koristi od tog dodatnog mraka, a takve promjene mogle bi značajno promijeniti postojeće ekosustave na zemlji.

0: Jutro smo krenuli s tim da nema vode u nekim dijelovima grada zbog prespoja na cjevovodu ili pucanje cijevi koji su se dogodili noćas, pa bez vode dio potrošača u ulici Starča, još nešto kratko, otprilike pola sata, a zbog popravka hidranta bez vode dio i u ulici Jakova Gotovca do podneva, te u ulici Bešići i Jazbina do 13 sati. Zbog puknuća cjevovoda bez vode dio potrošača u ulici Fuljatkov Brijeg, Gradečak Ljevi, Jordanići, Šelendići i Deščevac. To je i dalje kako je planirano danas do 14 sati da bude gotovo, tako da se nadamo da će se stvarno dečki na terenu držati toga i da im neće iskrsnuti nekakav problem, da im te radove nekako odvuče dulje u dan. Eto, to je što se tiče vodoopskrbe i odvodnje u Lučkom, Sesvetama i pod Sljemenu.
1: Smjesta u eter.
0: Evo nama Minje s još jednom pričom, a ova je onako svečanija, ljepša,
2: je, svečanija,
0: nešto malo pernatija, je. Rekli bi.
2: Da, ima, hvala Bogu, jer je za pravu stvar. Dakle, svečano je, su dodijeljeni ugovori o stipendiranju učenika koji se obrazuju za deficitarna obrtnička zanimanja s područja grada Zagreba i Zagrebačke županije. Ministarstvo gospodarstva, ugovore je uručio ministar, gospodin Ante Šušnjar. Bio je premijer, ali još je jedna osoba bila koja nam je puno važnija i kojoj je ovo pretpostavljam drago, gospodin Antun Trojnar, predsjednik Obrtničke komore grada Zagreba. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan svim slušateljima. Kako ja volim reći, ne zagrebačkoj kradi, ja mislim to je stari pozdrav sa Radio Sljemena. Evo, kao što je Minja rekao, da danas je 15 djece, učenika srednjih strukovnih škola iz grada Zagreba, Zagrebačke županije, dobilo je stipendije za svoje školovanje. To je kao jedan dodatni postrek da se prije svega održe i sačuvaju obrtnička strukovna zanimanja, kako bi naravno danas sutra ta djeca ostala u Hrvatskoj, kako bi preuzela radnje, obrtničke radnje koje sada mi radimo i jednostavno da pokušamo osvijetliti tu našu hrvatsku budućnost, odnosno hrvatsku gospodarsku budućnost.
2: E sad, mene zanima sljedeća stvar. Da li je ovo dio plana, dio ideje ili bimo rekli incident kad se dogode ovakve stipendije? Znam da i grad Zagreb na taj način funkcionira. Da li strateški stojimo tako i gledamo napred ili ćete svake godine na novo morat upozoravat, tražit, molit, kumit, već kako to ide?
3: Da, mislim, ovo je sad evo već drugu godinu za redom, od kad je ministar Šušćan, ministar gospodarstva, su dodijeljene stipendije na nivou Republike Hrvatske, kao što sam rekao, 115 djece iz grada Zagreba, Zagrebačke županije, inače na nivou Hrvatske, mislim, negdje oko 700 djece, 2400 eura godišnje, i ja se nadam da to sad će konačno ući u konstantnost proračuna, da jednostavno da učenici koji se školuju za strukovna zanimanja, da jednostavno imaju tu naknadu, tu stipendiju, da im bude što lakše završiti to školovanje. I sad nama je svima cilj da ta djeca na kraju i ostanu i raditi u Hrvatskoj, a danas sutra da otvore obrte, da budu majstori i da žive od rada svojih ruku.
2: I premijer je bio tamo, dakle to je neka ideja da ti klinci, ajmo ih tako zvati, jednog dana, kao što kažete, postanu majstori i konačno vrate sve to uloženo puneći proračun.
3: Upravo to, znači da ti učenici završe to svoje školovanje, da ostanu u Hrvatskoj, da rade u svojoj instrukciji, u svoje zanimanje, danas sutra da otvore obrte i da jednostavno oni budu privrednici i da, kao što ste rekli, i vrate taj dio državi, naravno da se u više struko to vraća. I poante da mi moramo svoj kadar, znači moramo svoje radnike obrazovati, naučiti, a ja mislim da je jedan dodatni stimulans, dodatni podstrek da jednostavno djeca imaju i nekakvu financijski motiv da upisuju strukovno zanimanje. Inače, jedna jako bitna stvar je da je danas, ako govorimo na nivou Hrvatske, a tu je isto i grad Zagreb, odnosno grad Zagreba je nešto malo manje, preko 73% je djece upisano u obrtničke i strukovne škole. Što je jako, jako dobro i znači vidi se, znači, jedan kontinuitet rada i jedna mala karaka je u cijeloj toj priči i Zagrebački obrtnički sajam zanimanja, gdje se jednostavno prezentiraju obrtničke struke, obrtnička zanimanja, gdje se djeca mogu i upoznati sa obrtničkim zanimanjima, pa mislim da je to jedan dio isto te priče da su djeca što bolje upoznata, ali naravno i njihovi roditelji sa zanimanjima obrtničkima, jer moramo biti svjesni da danas biti majstor, osim ponosi i časti, da je danas i financijski isplativo, jer svi kao slušatelji što najbolje znaju, danas dobiti nekoga majstora da mu neko nešto napravi je nećeš kao ravno dobitku na lutriji, jer prije svega dobrih majstora je malo, ali nadam se da će sa ovim načinom od toliko upisa djece u srednje škole sa završetkom škola uz ovo, uz stipendiranje, uz to da djeca idu na praksu u licencirane obrtničke radionice, to je jedan dodatni motiv, znači kroz taj sistem naukovanja, jer moramo znati da i kroz rada u obrtničkim licenciranim radionicama djeca imaju pravo na naknadu za rad i da je to svi, da su sve to jedni dodatni motivi, dodatni postresi da djeca završe te škole i da naravno poslije, kao što sam rekao, stanu u Hrvatskoj.
2: E da vas pitam sad za zagrebačke obrtnike, kako dišete ovo ljeto, osim što je jako vruće, događa li se što posebno ili...
3: Osim što je jako vruće, što imamo stalno problema u prometu, jer mi moramo raditi, jer mi stalno radimo, ovi koji su vezani na prometni dio, osim toga što recimo naši dobit majstora za servisirati klimu je jako teško, jer vrućina je takva kakva je, a zagrebački obrtnici dišu, rade, žilavi su kao i uvijek, kod nas je sezona cijelu godinu, zato je recimo kolegama koji iz primorski, dalmatinski županija, oni su jako aktivni što se tiče svog rada i posla, kad sezona, a ja volim reći da je nama sezona cijelu godinu i da svi obrtnici koji su u gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji rade 365 dana i kad odu na godišnji, da oni tada isto moraju misliti o svom obrtu, davanja i sve ovo ostalo ide, to je svaki dan, znači to je neminovnost, malo koje zanimanja, koje struke imaju sreću da mogu kolektivno zatvoriti, da idu na godišnji odmor, da im radnje ne rade, ali mislim da će u budućnosti biti toga sve više, da ćemo morati svići na nekakav kolektivni godišnji, jer jednostavno ako neki idu, drugi ne idu i otežana je dobava i repromaterijala i svega ostalo, tako da su to neke stvari za razmišljati. A mi kao sustav, evo, znači pripremamo se polako i za Zagrebački obrtnički sajam koji će biti u... sad ćemo, evo, baš razgovarati da ga prebacimo na četvrti mjesec sljedeće godine. Imamo u devetom mjesecu ćemo imati dan komore 29.9. 32 godine. Tako, ima stalno nekakvih aktivnosti, stalno rada. Evo, počeli su opet upisi za majstorske ispite. Vjerujte da nikad nije dosadno u komori. Stalno imamo nešto vezano uz zakone, uz zakonsku regulativu. Tu nam ne da niko, država i vlada nam ne da, neću da se uljuljamo, nego stalno zajedno surađujemo, zajedno pokušavamo sve napraviti na dobrobit naših obrtnika. Isto tako i u gradu Zagrebu, evo, imamo sad malo razgovora oko priključaka na vodu, jer nažalost svi obrtnici plaćaju bez obzira na količinu potrošene vodu isti iznos priključka, to je onaj paušalni dio, tako da jednostavno to su sa neke stvari koje pokušavamo razgovarati sa gradom Zagrebom, tako da jednostavno probamo to napraviti da se plaća priključak, znači prema količini potrošene vode, a ne prema priključku, jer mislim da budemo slikovi, neko ko samo koristi vodu kao recimo neki krojač ili neki zlatar, znači ako ga zovemo tih obrt, plaća isti priključak kao neka autopraonica, neki ugostiteljski objekt, to je 29 eura, samo fiksni priključak plus potrošnja vode, znači neko ko potroši 3-4 kubika vode, njemu vode iznosi 5 eura, plaća još 29 eura za priključak. Nema smisla i to je, bili smo nekoliko puta u razgovor u gradu Zagrebu gdje su shvatili o čem se radi, nas da ćemo to sad riješiti u vrlo bliskoj budućnosti.
2: Ne sumnjam da ćete sve zglihati. Hvala vam lijepa, puno uspjeha i mirno i staloženo ljeto da pripremite dan komore kako treba.
3: Hvala lijepa, nadam se da ćemo se i čuti i vidjeti prije toga. To je isto jedna prilika kada imamo dan komore da dajemo nagradu obrtnicima koji su zaslužili svoje nagrade za više od, znači 20, 25, 30 i 40 godina, isto kao i dugogodišnjim obrtima koji imaju preko 90 godina obrte, tako, ali o tom potom tada kada će biti. Uglavnom želim svim slušateljima što manje vrućina u Zagrebu i da što ugodnije provedu godišnji odmor oni koji odu.
2: Hvala lijepa. Gospodin Anton Tronar, predsjednik Obrtničke komore grada Zagreba, bio s nama. Ivana, hvala ti lijepa i do slušanja.
0: Pa, čujemo lijepe vijesti donesi. Može, da. Donesi nam ovako lijepe vijesti u sljedećem satu, može, dogovoreno.
2: Daću sve od sebe.
0: Može, ajde, hvala ti. Pozdrav, 10:58, sluša se Sljeme.

0: Dobar dan, vrijeme za još jedne vijesti, 11 sati i 10 minuta. Vijesti. Nova akcija USKOK-a, uhićen je direktor programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota. Iako trenutačno nije poznato za što ga se konkretno tereti, neslužbeno istražitelji sumnjaju da mu je bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek tijekom desetak godina isplatio najmanje 160 tisuća eura mita. Jednom je članu njegove obitelji navodno plaćao i studentsku stipendiju. Novcem od mita, vjeruju istražitelji, Šegota i njegova supruga kupovali su i investicijsko zlato. Sumnja se i da je Pavlek plaćao Šegotu kako bi mu on, kao jedna od vodećih osoba u Olimpijskom odboru, svojim utjecajem omogućio da Hrvatski skijaški savez kroz različite stavke dobije neopravdano visoka sredstva. Uz uhićenje Šegote i supruge, navodno se provode pretresi kod glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora Siniše Krajača. Podsjetimo, još u ožujku USKOK je otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s trenutačno odbjeglim direktorom alpskih reprezentacija saveza Pavlekom. On je trenutačno u ekstradicijskom zatvoru u Kazahstanu. Postupak još traje jer se koristi svim pravnim sredstvima i žalio se na odluku o izručenju, otkrio je upravo sinoć gostujući u Dnevniku HTV-a glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Najavio je pritom i postupke u drugim savezima.
1: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica. Ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Biće postupaka, mi radimo sad izvide, vodimo istragu u Skijaškom savezu, pa vidjet ćemo ko će nas to odvesti. Sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120 tisuća dokumenata. To je ogroman posao. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
0: Iako su predavanja završena, u studentskom centru imaju jako puno posla. Među ostalim, uskoro kreće obnova paviljona na Savi, a do sutra još traju upisi u studentske domove. Do jutros je stiglo oko 9800 prijava, otkriva ravnatelj SCA Mario Župan.
2: Ove godine prvi put jedini u Hrvatskom online, studenti ne moraju dolaziti, sve ide u digitalnom obliku. Mi idemo obnovu 5. i 6. paviljona na Savi, potpisani su ugovori, 862 novih kreveta i za taj broj kreveta smo osigurali studentima dodatnu subvenciju od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih od 152 eura. Ovaj kapacitet koji će ostati za naše studente, redovite studente, će biti 6097 mjesta, znači faktički oko 2500 kreveta će nedostajati, 906 studenata će dobiti subvenciju 152 eura mjesečno. Ako neko ne useli u dom, onda onaj koji je uzeo subvenciju može useliti u dom, a subvencija se prenosi onome ispod crte. A svi oni koji ostanu od tih 2000 izvan kapaciteta, njih oko 800 će dobiti pomoć, dodatnu subvenciju za podstanarstvo od 60 eura mjesečno.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar Davor Samošćanec.
4: Na zagrebačkom području, osobito u prvom dijelu dana, djelomice ili pretežno sunčano, ono tijekom poslije podne i večeri očekuje se više oblaka, te na širem gradskom području moguće pokoje pljusak s grmljavinom. Vjetar uglavnom slapa, najviša temperatura zraka oko 27 Celzijevih stupnjeva.

Vijesti koje ste slušali uredio je Krešimir Vešnik, 11 sati, 14,5 minuta. Što se temperatura tiče, nismo se previše pomaknuli prema naprijed. U Maksimiru je 24 stupnja, 22 na Griču, 23 u Zračnoj Luci i 18 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 45%, tlak je 1015 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
1: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
0: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
1: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
2: Plac Mljac vraća se na Trešnjevački plac. Klopa, cuga, live svirka svaki dan. Dječji kutak, noćna tržnica, radionica i poseban ambijent. Svaki dan od 20. do 26. 7. Doživite cool kvartovsku priču. Plac Mljac od 19 do 24 sata. Ulaz besplatan. Plac Mljac. Budi faca i dođi do placa.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Tko god nikada ništa nije radio u hrvatskoj event industriji, onda ne zna koliko ti ljudi truda ulažu u to da bi se ovako naoko jednostavne manifestacije održavale svuda oko nas i koliko puta gledaju u nebo i o tome im ovisi kako će izgledati programi. Prošli vikend je otprilike takva priča bila kad sam ja bila na Gornjemu gradu i odlučila obići svih 8 lokacija na Čvenku i pogledati jedan mali dio od ovih 150 i više različitih nastupa koji su planirani za Čvenk. I onda što se dogodilo je, pala je kiša, programa je bilo jer su to tvrdi ljudi i sjajni programi, a ja sam se zaljubila u još jedno događanje. Minja, što se događa s tobom po pitanju Čvenka?
1: U koje si se zaljubila?
0: U Vrazovo.
1: U Čvenk?
0: Da. U Čvenki, u Vrazovo šetalište i u dom Marijan Bršak i u Jelačić palaču. Dakle, nisam znala kamo bi se prije smjestila. Bez obzira što je padala kiša.
1: Evo ti ideja, evo ideja je tebi i svima ostalima za večeras Park Grič. Ha? Što kažete o toj lokaciji? Ha?
0: Ne loše.
1: Na toj lokaciji vas danas čeka mladi, sve popularniji glazbenik, Jakob Grubišak, kojeg lijepo pozdravljam, dobrodošao, kako si?
2: Hvala puno, evo, jako mi je drago, ako ćete doći, bit će lijepo, nadamo se da neće biti kiše, ja se osjećam savršeno danas i eto, veselim se.
1: E sad mi reci, već si svirao gore, kako ti se čini, cijela atmosfera gore?
2: Pa gore uvijek neki miks ljudi, ima puno stranaca, puno i domaćih ljudi, ljudi uživaju ono u večernjem druženju i uvijek su dobre pjesme, za to se naravno pobrinem ja i moj gitarist, a eto, ovih dana je bilo, imali smo sreće da nije bilo kiše, a danas ćemo isto se nadati i uživati napravo super pjesmama i super atmosferi.
1: A što im sviraš? Svoj repertoar ili postegneš i za nekim kaverićima?
2: Da, znam svirati naravno i svoju pjesmu, ali onda naravno ima tu i popularnih kavera, ono, domaćih pjesama koje se onda dobro uklope. Zato što jednostavno nemam možda toliki još opus.
1: Da, dobro, pa sat i pol, dva bi mogao držati.
2: Pa eto, toliko da, ali onda ovih ostalih 2 sata moram malo ipak do kamera doći.
1: Dobro, stranci su znatiželjni, traže, zadržavaju se ili šta?
2: Pa da, čak i meni je zanimljivo, pošto ja volim i strane kavere, jako pjevati, onda imam jedan dio gdje su samo strani kaveri. I baš se vidi koliko stranci onda ostaju i prepoznaju to i zapravo se više zadržavaju onda i na tim dvorištima.
1: Kad smo kod tvojih pjesama, nekoliko, 4 ili 5 singlova je vani, jel tako? To je sve pred 5 singlova je vani, to je dakle najava albuma koji će se pojaviti na jesen.
2: Tako je, da. U 9. mjesecu izdajem svoj prvi album pod imenom Rane, tako da eto, veselim se izvoditi to uživo na promociji u Saksu koju ćemo organizirati i eto, možda neke pjesme primjerno izvedem i danas na Čvenku.
1: E, čekaj malo, ovo rane su rane zadobivene nekom vrstom ozljede ili su samo jednostavno rane pjesme?
2: Pa ne, to je dobra usporedba, nisam zapravo nikad čuo da je neko skužio to, ali zapravo su kao neke, ajmo reći, emotivne možda i fizičke nisu rane, nema nikakvog ozljeđivanja, nego je samo ovako emotivne rane koje svako proživljava, ja mislim, tijekom života.
1: Odlično, Jakobe, sad još jedan put ja sam najavio, ali reci ti kad starta koncert, ja sam petljok kad sam bio sa Krisijom neki dan u 19.30, a zapravo je u 20 počinje koncert, lokacija i koliko dugo svira?
2: Da, znači počinjemo u 20 sati, Park Grič je lokacija, jako lijepa lokacija i eto, veselimo se svakome koji će doći, uživat ćemo i veselimo se, svirat ćemo do 23 sata.
1: Odlično, a ne treba ići daleko da se čovjek osvježi, malo okrijepi i slično?
2: Ne, sve se tamo nalazi, ne morate se prije pripremiti doma, možete doći gladni, žedni,
3: svega.
2: Eto, ima svega, dođite samo puni elana i puni i željni zabave. To je.
1: I dobre volje.
2: Da, dobra volja nikad ne fali.
1: Hvala ti, Jakobe, dobar koncert danas, sva sreća sa nadolazećim albumom i da promocija dođe dobro i da dođe do slušatelja i idući put se čujemo i vidimo kad pred koncert u Areni.
2: Tako je, tako je. Veselim se ako dođe do toga.
1: Rasprodanoj biti... Areni se veseliš, jel
2: da? Da, evo, ako kolega Vizinović može, možemo možda i mi jednoga dana. Eto, hvala na pozivu i vidimo se gore.
1: Hvala ti, Jakobe, još jednom. Ivana, stvarno je gore.
0: Gore
1: je stvarno
0: hit.
1: Malo sad ono...
0: Gore
1: da,
0: je
1: da,
0: hit.
1: Da, i malo je... Malo je zbunjola, ne znaš di bi prije kad dođeš gore i di ti je bolje. Uglavnom, naš je poziv za večeras da poslušate Jakoba Grubišaka u parku Grič večeras. Lijepi pozdravi kolega Damir Les i ja i evo jedan od tih singlova koje je Jakob već
0: koji
1: objavio.
0: Koji ćete slušati u Areni, da, uskoro.
1: I u Areni ćemo, cijela Arena će to pjevat, a ovo sad, meni je stvar odlična ova koja slijedi. Bolje da.
0: Bravo Jakobe, evo, slušamo te i sada.

0: 11 sati 57 minuta i dalje ste uz program Radio Sljemena. U što biste drugo bili u krajnjem slučaju? Polagano dovodimo ovo do podne do kraja zajedno. Mi koji smo krenuli rano, negdje tamo prije 6, barem ovdje ekipa Radio Sljemena, ali vi uz 88,1 i predajemo u sigurne ruke poslije podnevnih. Nama je dan bio sasvim ok, veseo, raspoložen, čak i sunčan, bez obzira što nije bilo nešto sunca, ali vi povedite račun o tome da bi možda moglo biti kiše poslije podne i prepišite to njoj, Jelena. Dobar dan.
1: Donijela sam vam kišu.
0: Dobar dan.
1: Dobar ti dan i mislim da ćeš uživati u lijepom poslije podnevu. Neće biti pre sunčano, čini mi se do 27. Odnosno, neće biti pre vruće, taj oblak zakloni, pa onda oko ne pati, barem moje, ne previše, od previše svjetla, tako da će biti, kak bi rekli naši kolege meteorolozi, mjesta i situacija za aktivnosti na otvorenom, a to je čvenk. Njima držimo, baš držimo fige da to sve bude dobro, da ih kiša ne ometa, pa i scena Amadeo nam je u gradu, pa su turisti u gradu, vođene ture. Evo, kolega Les i ja smo se jučer na reporterskim javljanjima zabavljali pogađanjem odakle su turisti, pa koji jezik govori.
0: Jesi primijetila da najviše Španjolaca ove godine ima, da smo Španjolcima hit?
1: Možda su ovi koje sam ja vidjela bili Španjolci, ja sam se kladila na Talijane, da su to Talijani, ali u svakom slučaju nešto romansko. Dobro nam došli, dragi turisti. Evo, tako
0: i
1: da.
0: Zadržite se što duže u Zagrebu, nemojte samo proći kroz grad.
1: Budite zadovoljni, neka vam se svidi šarm i gornjeg i donjeg grada, možda malo ispod skele. Da, bila sam jučer u crkvi Svete Katarine usput. Pokucala sam, nešto je šuškalo iznutra, znaš da se ona već, ne znam, godinama obnavlja. I otvorile su mi dvije restauratorice.
0: I kako to sad izgleda?
1: Pa ne izgleda zapravo, ne. Ništa ne možeš vidjeti, samo skele, one metalne i crno, ne, onako vlaga se osjeti, ali one vrijedno rade.
0: Da, budući što... da je crkva jako, baš jako stradala, crkva Svete Katarine baš jako stradala, isto kao ova crkva u Palmotićevoj, tako da ali... se tu očekivalo da će biti puno posla.
1: U Palmu se još i može, međutim u Katarinu zaista, evo sad sam se uvjerila, zaista se ne može, jedino što je ostalo od onog ružičasto bijelog, onih štukatura lijepih je nacvođeni ulaz. Sve ostalo se obnavlja intenzivno, ali još uvijek u obnovi. Pa evo, i gornjem gradu želimo što skoriju obnovu i da sve zablista.
0: Slažem se, potpisujem svaku koju je rekla. Rekla sam da je pametna i šarmantna i zabavna i sva što vam je donijela.
1: Kako je lijepo ovdje raditi.
0: Sam da ću vas zabaviti u nastavku dana i sve ću joj ponuditi samo da sjedne i nastavi dalje.
1: A vraćam ti komplimente, draga Ivana.
0: Hvala ti lijepa. Jana Šantek, Ozren Putivić, Minja Cvitković, podne i ono je bilo s nama i Krešimir Vešnik, ne smemo ni njega zaboraviti, vrijedno je radio na vijestima. Da. To je to.
1: I u redakciji, evo, naša Ana Marija Knezović-Kaurić, Pavle Miljenović će preuzeti glazbu i idemo u poslje podne. Hrabro, Ivana, odmori se, dobro iskoristi dan.
0: Hvala, pa.

0: Dobar vam dan uz Radio Sljeme, 12 je sati i 10 minuta. Vijesti. Uhićen je direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota. Navodno je bio na popisu Vedrana Pavleka za isplatu gotovine mnogim poznatim imenima. Indeks neslužbeno saznaje da se Šegotu sumnječi za primanje mita kako bi pogodovao Skijaškom savezu te pranje novca zajedno sa suprugom koja je također uhićena. Spominje se iznos od najmanje 160 tisuća eura te među ostalim kupnja investicijskog zlata. Policija je ušla i u dom glavnog tajnika odbora Siniše Krajača, pretražuju se i prostorije Hrvatskog olimpijskog odbora. Vlada je donijela odluku o osiguranju zaliha plina za sljedeću ogrjevnu sezonu. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Analizom planova punjena skladišta plina u Okoli utvrđeno je da postojeći planovi korisnika ne osiguravaju dovoljnu razinu zapunjenosti. Ovom odlukom određuje se obveza opskrbljivaču ili povezanom društvu da osigura najmanje 1.165.371 kWh plina, te da predmetne količine utisne u raspoložive neiskorištene skladišne kapacitete. Istodobno se propisuje obveza korisnicima skladišnog sustava da do 1. listopada ove godine napune najmanje 85% svojih zakupljenih kapaciteta kako bi osigurali punjenje podzemnog skladišta plina Okoli i sigurnost opskrbe za ogrjevnu sezonu.
0: Ministar Šušnjar uručio je 113 stipendija učenicima koji se obrazuju za deficitarna obrtnička zanimanja na području našeg grada i Zagrebačke županije. Stipendije su u iznosu od 2400 eura, a dodijeljene su u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici s ciljem poticanja upisa u strukovna zanimanja te jačanja hrvatskog obrtništva i gospodarstva, navodi predsjednik Obrtničke komore Zagreb Antun Trojner.
2: Mislim, ovo je sad evo već drugu godinu za redom od kad je ministar Šušnjar, ministar gospodarstva, dodijeljene stipendije na nivou Republike Hrvatske i ja se nadam da to sad će konačno ući u konstantnost proračuna, da jednostavno da učenici koji se školuju za strukovna zanimanja, da jednostavno imaju tu naknadu, tu stipendiju, da im bude što lakše završiti to školovanje i sad nama je svima cilj da ta djeca na kraju i ostanu i raditi u Hrvatskoj, a danas sutra da otvore obrte, da budu majstori i da budu i da žive od rada svojih ruku.
0: Vremenska prognoza. Prognostičar je Davor Samoščanec.
3: Na vrijeme utječe polje malo povišenog tlaka zraka, no ono ipak postupno slabi, tako da je ujutro bilo oko 1018 hektopaskala, a sredinom dana oko 1014. Jutarnja temperatura zraka bila većinom između 10 i 15 stupnjeva, a uz dosta sunčanog vremena sredinom dana dosegnula je 24 stupnja, na vrhu Zagrebačke gore 18. Još u prvom dijelu poslije podneva bit će djelomice sunčano, no zatim se očekuje sve više oblaka, a kasno poslije podne i navečer uz više oblaka na širem području grada moguće i pokoj pljusak s grmljavinom. Vjetar će biti većinom slab, dok će najviša poslije podneva temperatura zraka biti oko 27 celzijevih stupnjeva.
0: Ste vijesti Radio Sljemena koje je uredio Krešimir Vešnik. 24 celzijeva stupnja su u gradu, 23 na području zračne luke na Sljemenu 20. Relativna vlažnost je 38%. Tlak zraka 1014 hektopaskala te 12 sati i 14 minuta.

0: da mogu ljeto učiniti, ako ne vječnim, onda barem duljim i produljiti i pjesmu preko termina, s obzirom na to da smo u nešto ležernijem ritmu ili tempu ili shemi ljeta. Vi nama javite svoj da mogu na 099-616-7004, a sad je 12.32.
1: Ljeto u Zagrebu.
0: Ljeto u Zagrebu hoće da dođemo na Gornji grad, a kiša neće, ne? Pa smo stalno u toj igri i dinamici, što je možda i bolje nego da smo u toplinskom valu i da se svi rastegnemo, i vrijeme i volja, i da nam se nikamo ne da. Možda je bolje ovako, da nam bude draže i slađe ono što je od aktivnosti ipak moguće realizirati, pa naravno da držimo fige organizatorima čvenka koji traje još s današnjim danom još tri. Dakle, završava u nedjelju 26. koncertom Maje Posavec u Klovićevim dvorima. Ona će interpretirati Linarda Koena. Međutim, večeras smo na sljedećim lokacijama. U Parku Grič izlaže Hana Tintor od 18 do pola noći, a koncert Jakoba Grubišaka počinje u 20 sati. Diablo Duo je na Vrazovu šetalištu u isto vrijeme, a Čvenk and Funk DJ Willis priredit će nam s početkom u 19.30 u gimnaziji Tituša Brezovačkog u Vanjskom atriju, gdje je i izložba MSU-a Sve vrijeme, koliko god bude trajao, dakle do nedjelje od 18 do pola noći. Vrijedi pogledati što je MSU priredio na Gornjem gradu. U Palači Jelačić Throwback Thursday DJ Scope počinje svoj program u 19 sati. U učeničkom domu Marije Jambrišak bit će glazbeni kviz Zika Mu, za koji se treba prijaviti. Počinje u 20. Stanislav Habijan je stvarno obilježio Gornji grad ovih dana i ofarbao ga. On ima interaktivnu, slikovnu, likovnu priču. U 18 sati bit će u Hrvatskom institutu za povijest do pola noći, interaktivan, komunikativan i želi da budete dio njegove umjetnosti. A na istom mjestu, dakle u Hrvatskom institutu za povijest, Krisija Štulić počinje svoj koncert u 20 sati. Popov Toranj je beskrajno šarmantan, arheološki vrt, onako jedna strmina s livadom, stolcima, ljubaznim ljudima i Đurom Ravenščakom, koji nije uspio realizirati svoj koncert u nedjelju jer je, ne samo da je padala kiša, nego je i grmjelo, bilo je opasno. E, Đuro Ravenščak je večeras, dakle, u vrtu, arheološkom vrtu Muzeja grada Zagreba, Popov Toranj, to je možda i najviše mjesto, najudaljenije za šetnju, mislim ipak da nije. Provjerite zapravo sami, a evo reći će Đuro Ravenščak kaj on sluša i kaj večeras možemo očekivati.
2: Jako volim i cijenim rad funk glazbenika našeg poznatog, popularnog i eto nikad preželjenog Dine Dvornika, tako da svakako će se naći koja pjesma od Dine Dvornika. Parni valjak i prljavci su uvijek na repertoaru, kako god, ali volim naravno i stranu glazbu koja je nekako se svodi na Creedence i neke Rolling Stones i Deep Purple na koje sam odrastao, tako da evo, bit će svega za sve.
0: Da, možda će biti Creedence, Have You Ever Seen The Rain, kak ide ona stvar. U svakom slučaju, novo je ili relativno novo kod Đure Ravenščaka, što ima divan album duhovne glazbe kojem ćemo dati mjesto jutarnjim terminima u 6.45. Sad ćemo čuti njegovu Bonnie i Clyde i nakon toga nastaviti emisiju.

0: Ljeto u Zagrebu.
1: E sad, kad sam spomenula završetak Čvenka i nastup Maje Posavec u Plovićevim dvorima, on je usko vezan uz Ivana Kapeca, njezinog frenda, kolegu, suradnika, vrhunskog glazbenika, koji je znao i svirati u našim studijima uživo u programu Radio Sljemena. Ivan Kapec je večeras u Muzeju prekinutih veza, bit će džeza u muzeju s početkom u 20 sati, program se zove Bariton Gitara Solo. A traje festival europskog filma Ljubav je u Tangeru, barem je to naslov filma koji počinje u 19 sati u kinu Metropolis Muzeja suvremene umjetnosti. Hrvatsko-engleski titlovi su španjolskog filma, 116-minutne drame koja je djelo redateljice Marijeme Tuzani. Govori o situaciji gospođe iz Španjolske koja ima gotovo 80 godina, desetljećima živi sama u Tangeru, u stanu koji za nju nije samo dom, nego prostor sjećanja, navika i cijeloga života, i onda iz Madrida dođe njezina kći, namjeru ima prodati stan, a gospođa Marija doživljava prekid ritma. I onda to zapravo pokreće ritam filma koji se projicira u 19 sati u kinu Metropolis MSU-a u sklopu festivala europskog filma. Naravno, zagrebačko histrionsko ljeto je na Opatovini, početak predstava još uvijek je u 21 sat, to je lijepo čuti, znači dan je još uvijek dug, pa evo, neka ne bude kiše, neka bude lijepog vremena i 41. zagrebačko histrionsko ljeto i večeras će na rasporedu imati predstavu France Kovateta, Nine Škrabe, Ivana Gorana Viteza, koja je nastala po motivima glasovite komedije Charlieva tetka, engleskog dramatičara Brandona Thomasa. Ili Brandona Thomasa, ne znam kako to vi izgovarate, a ja ću izgovoriti Studio Galerija Klet i mnoge će to asocirati na nezavisnu kulturno-umjetničku platformu zagrebačkog Britanca. Mjesto je to za studijsku i audiovizualnu produkciju, scenu, izložbe, radionice, promocije, prigode. Mnogo toga se ondje događa u ovom trenutku dok si u Kleti. Vraćaju dokumentarne četvrtke u dvorište Studija Galerije Klet. Besplatni program Dok si u Kleti donosi nagrađivane dokumentarce, a ciklus završava večeras projekcijom filma Gospodin Nitko protiv Putina. Jedan je to od najzapaženijih dokumentaraca godine, dobitnik Oscara za najbolji dokumentarni film, prati ruskog učitelja koji tijekom rata u Ukrajini tajno dokumentira propagandu i militarizaciju školskog sustava. Tako da je to nešto što vas strese samo zato što gledate to na filmu, ne? Treba biti hrabar za takve pothvate. Dobro bi bilo pogledati taj Oscarom nagrađen film. Gornji grad ne može bez scene Amadeo koja je počela jučer Arsenovom poezijom i glazbom. Večeras se program nastavlja, dakle večeras, sutra i preko sutra. Večerašnji program naravno najavit će gospodin Nenad Jandrić.
2: Večeras na sceni Amadeo nastupa poznati trio Gerlius iz Minhena, sjajni glazbenici, to je klavir, violina i violončelo. Njihov repertoar seže od klasike do tanga i džeza, a tu umjetničku širinu svjedoči i 5 snimljenih albuma. Narode, dođite i pročetajte do Gornjega grada, a čak i ako padne kiša, mi imamo krov nad glavom, ne brinite.
1: Imamo ga i mi. I ispod tog krova naš Pavle Miljenović pustit će pjesmu, a vi se apsolutno opustite uz nju, Maja Posavec i Ivan Kapec, na kraju još jednog izdanja emisije Ljeto u Zagrebu.

Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Poslijepodnevna ekipa Radio Sljemena naravno želi vam sretan put kamo god vi krenuli, ali treba računati na nekoliko stvari, a to je sad već tradicionalna ljetna povećana gustoća prometa na pojedinim dionicama autoceste A1. Kolona je vozila na naplati Demerje u smjeru Zagreba, duga je 1 km. Vozilo je u kvaru na autocesti A1 u tunelu Konščica u smjeru Zagreba. Promet se vodi dvijema prometnim trakama, ograničenje je 100 na sat. Gusto je i pred čvorom Zagreb na autocesti A2 u smjeru grada. Na autocesti A3 Bregana Lipovac, uključujući obilaznicu, usporeno se vozi. Između čvorova Buzini Zagreb zapad u smjeru Bregane, kolona vozila pred naplatom Lučko u smjeru Karlovca i smjera Buzina, duga je 2 km. Sretno putujte, hidrirajte se, slušajte dobru glazbu i uživajte u danu, 23. danu mjeseca srpnja.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vrijeme je za pokret. Grad Zagreb nudi besplatne rekreativne aktivnosti za starije sugrađane. Ojačajte zdravlje, upoznajte nove ljude i uživajte u svakom danu. Budite aktivni, budite samostalni. Zagreb HR, sport za sve, zdravlje za sve.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Gospodin Mičov Jaklija iz sastava Mičo i Mačke odnedavno je Penzić, pa bi mogao biti jedan od prvih gostiju u novoj sezoni. 13 je sati i 10 minuta. Vijesti. U novoj USKOK-ovoj akciji uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga, a pred novinare je nakon što se u javnosti pojavila informacija da se kod njega provodi premetačina, stao glavni tajnik olimpijskog odbora Siniša Krajač.
1: Tako, ja sam svjesno svjedoka, policija je, ima su izvide i ono što čitate po medijima i ono što znate od prije, tako je i sada. Evo. Ne bi o ničem dalje govorio previše, zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo što drugo reći.
0: Uhićenje je komentirao ministar sporta Tonči Glavina. Svaku koruptivnu radnju koja narušava integritet sporta najoštrije je osudio.
2: Vlada je ustrajna da se cijela ova situacija detaljno raščisti, isto tako da napravimo jednu temeljitu rekonstrukciju cijelog ovog sustava i reformu koju provodimo, gdje smo već nekoliko ključnih koraka napravili, jer ovaj sustav koji funkcionira ovako otprilike nekih 30 godina definitivno pokazuje da ima svoje ozbiljne manjkavosti i mi smo u procesu potpunosti raščišćavanja i promjena tog cijelog sustava da se ovakve stvari više ne mogu dogoditi.
0: Iako su predavanja završena, u studentskom centru imaju jako puno posla. Među ostalim, uskoro kreće obnova paviljona na Savi, a do sutra još traju upisi u studentske domove. Do jutros je stiglo oko 9800 prijava, otkriva ravnatelj SC-a Mario Župan.
3: Ove godine prvi put jedini u Hrvatskom online, studenti ne moraju dolaziti, sve ide u digitalnom obliku. Mi idemo obnovu 5. i 6. paviljona na Savi, potpisani su ugovori, 862 novih kreveta i za taj broj kreveta smo osigurali studentima dodatnu subvenciju od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih od 152 eura. Ovaj kapacitet koji će ostati za naše studente, redovite studente, će biti 6097 mjesta, znači faktički oko 2500 kreveta će nedostajati, 906 studenata će dobiti subvenciju 152 eura mjesečno. Ako neko ne useli u dom, onda onaj koji je uzeo subvenciju može useliti u dom, a subvencija se prenosi onome ispod crte. A svi oni koji ostanu od tih 2000 izvan kapaciteta, njih oko 800 će dobiti pomoć, dodatnu subvenciju za podstanarstvo od 60 eura mjesečno.
0: Europska komisija kaznila je Google s ukupno 890 milijuna eura zbog kršenja pravila o digitalnom tržištu. Dio kazne, 430 milijuna eura, odnosi se na sprječavanje mogućnosti kupnje određenih proizvoda izvan Google Playa, za što naplaćuju proviziju. Ostatak kazne od 460 milijuna eura je zbog namještanja rezultata internetskih pretraga kojima se prednost daje pružateljima usluga povezanih s Googlom, bez obzira na cijenu ili kvalitetu usluge.
4: Vremenska prognoza.
0: Davor Samošćanec.
5: Još u prvom dijelu poslije podneva bit će djelomice sunčano, no zatim se očekuje sve više oblaka, a kasno poslije podne i na večer uz više oblaka na širem području grada moguće i pokoj pljusak s grmljavinom. Vjetar će biti većinom slab, dok će najviša poslije podneva temperatura zraka biti oko 27 Celzijevih stupnjeva.
0: Mir Vešnik uredio je i ove sljemenske vijesti. 23 Celzijeva stupnja su u Maksimiru i na području zračne luke, 24 na Griču, 18 na Sljemenu uz relativnu vlažnost od 50% i tlak zraka 1014 hektopaskala. 13 je sati i 15 minuta. Slušate Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi prilagođeni vama uz 15% popusta. Sve na jednom mjestu bez čekanja. Naručite se na poliklinikaaviva.hr. Dragi slušatelji, dobar dan. Kada ste posljednji put bili na sistematskom pregledu? Ako morate razmišljati o odgovoru, možda je pravo vrijeme ponovno ga napraviti. O važnosti kardioloških pregleda razgovarali smo u Avivi s doktoricom medicine Mimom Georgijevom, specijalisticom interne medicine i subspecijalisticom kardiologije.
2: U većini sistematskih pregleda u Poliklinici Aviva, ovisno o dobi i spolu pacijenta, uključen je i kardiološki pregled. Kardiološki pregled izrazito je važan jer glavne čimbenike rizika za aterosklerozu ne možemo prepoznati na temelju simptoma. Povišeni krvni tlak i povišeni kolesterol najčešće ne bole i ne izazivaju tegobe. Upravo je ateroskleroza temeljni uzrok srčanog i moždanog udara, dvije manifestacije iste bolesti. Kod nekih pacijenata nagli porast krvnog tlaka uzrokuje simptome poput vrtoglavice, glavobolje, mučnine ili povraćanja. Međutim, kod mnogih pacijenata krvni tlak raste postupno, pa se organizam prilagodi i simptomi potpuno izostanu. Upravo zato su preventivni pregledi toliko važni. Ako pacijent boluje i od dijabetesa, šećerne bolesti, razvoj ateroskleroze može biti 3 do 5 puta brži nego kod pacijenata koji ne boluju od dijabetesa. Zato je sistematski pregled ključan za pravovremeno prepoznavanje čimbenika rizika te pomaže i liječniku i pacijentu u boljoj regulaciji krvnog tlaka, masnoća u krvi i očuvanju zdravlja srca.
1: U Poliklinici Aviva vjeruju da je prevencija najbolja briga o zdravlju. Vidimo se u Avivi. Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na poliklinikaaviva.hr.
0: Hrvatski radio.

0: Važan segment ljeta za mnoge je plivanje. Ostajete li u gradu, danas su vam na raspolaganju bazeni Šalata, Utrine Mladost, Jelkovec i Iver, ali ne i Svetice. A zašto? Zato što je ondje u tijeku natjecanje o kojem će nam više reći glavna tajnica Hrvatskog plivačkog saveza, gospođa Marija Luburić, koju ljubazno pozdravljam u eteru Radio Sljemena. Dobar vam dan.
1: Dobar dan.
0: Dakle, Svetice jesu otvorene za građanstvo, ali ne u svojstvu plivača, nego publike, onih koji će bodriti, i to velika imena trenutačnog hrvatskog plivanja, seniori Jere Hribar, Luka Cvetko, Nikola Miljenić, Božo Puhalović, danas će zaplivati na bazenima Svetice. Ne znam koliko su s njima i njihovim uspjesima upoznati naši slušatelji, ali evo, vi ste danas tu priredili, ne samo danas, nego i sutra, plivački šou na Sveticama. Što se događa danas s početkom u 17 sati?
1: Da, ovako, u sljedeća 4 dana, odnosno jučer je počelo, traje do subote, prvenstvo Hrvatske za dobne skupine i seniore. Svaki dan od 17 sati su finala seniorska, gdje će nastupiti naši ponajbolji plivači i plivačice. Evo, vi ste tu već spomenuli Jeru Hribara kao nekako najistaknutije ime trenutno hrvatskog plivanja, koji je evropski prvak i doprvak iz prosinca prošle godine u malim bazenima. Jere će nastupiti i danas popodne u disciplini 50 metara leptir u finalu. To mu nije baš neka kao osnovna disciplina, ali evo, bio je najbolji u kvalifikacijama, pa nas sve zanima kako
0: će. Ali sigurni smo da će to otplivati savršeno za prosječno oko.
1: Tako, danas vam od najatraktivnijih disciplina taj sprint na 50 metara leptir. Sutra je 50 metara slobodno, to su te dosta atraktivne discipline. Mi smo dobri u tim plivanju slobodnim stilom, pa recimo da je tu nekako možda najzanimljivije za gledatelje.
0: Da. Dakle, danas od 17 sati?
1: Danas od 17 sati, sutra i preko sutra također od 17 sati.
0: Imamo mi još toga za najaviti, zar ne? Nisu samo ovi najbolji, nego natječe se još tko?
1: Natječu se zapravo naši ponajbolji plivači i plivačice od godišta 2011. pa nadalje. Tu se osobito ističe mlada Riječanka Ana Bobanović, koja je ranije ovog mjeseca nastupila na Evropskom juniorskom prvenstvu, ostvarila dosta zapažene rezultate, a jučer je skoro rušila apsolutni hrvatski rekord u disciplini 100 metara slobodno, kojeg drži naša trenutno najbolja plivačica Jana Pavalić, koja će nastupiti sutra u disciplini 50 metara slobodno.
0: U poslijepodnevnom terminu.
1: Da.
0: Dakle, natjecanje traje još danas i sutra.
1: I sutra i preko sutra.
0: Evo ga, vikend će biti dakle na bazenima Svetice, rezerviran za natjecanja, ne za plivanje, nego inspiraciju za onda eventualan početak bavljenja ovom divnom disciplinom.
1: Da.
0: I Špansko će dobiti svoj bazen. Da. Uvjerena sam 1000000% da će biti gužve, ne samo na otvaranju, nego i u onom sportskom i rekreativnom dijelu. Da. Gospođo Luburić, hvala vam lijepa, evo, što ste se uključili u poslijepodnevni program Radio Sljemena. Dakle, ako želite sportski duh bodriti i malo ga i preuzeti od vrhunskih natjecatelja danas, sutra i preksutra od 17 sati na Svetice, a bit će natjecanja i kvalifikacija i jutarnjih.
1: Da, jutarnje kvalifikacije počinju u 9, pa ako netko želi doći ujutro.
0: Treba li nekaj caltati, platiti ili je...
1: Ne, besplatan je pristup.
0: Odlično, time smo htjeli staviti točku na ovaj današnji razgovor. Hvala vam lijepa i dobar plivački happening ili dobro plivačko događanje sportske discipline koje se gaje evo u hrvatskom plivanju. Neka budu dobro izvedene, neka bude pobjednik najbolji, a publika zadovoljna. 13 je sati, 41 minuta. Hvala vama, gospođo Luburić, glavna tajnica Hrvatskog plivačkog saveza, gospođa Marija Luburić bila je s nama. 13.42, plivamo valovima Radio Sljemena.

0: 14 je sat i 10 minuta. Vijesti. U novoj USKOK-ovoj akciji uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga, a pred novinare je nakon što se u javnosti pojavila informacija da se kod njega provodi premetačina, stao glavni tajnik olimpijskog odbora Siniša Krajač.
1: Tako, ja sam svjesno svjedoka, policija je, ima su izvide i ono što čitate po medijima i ono što znate od prije, tako je i sada. Evo. Ne bi o ničem dalje govorio previše, zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo šta drugo reći.
0: Novu istragu komentirao je ministar sporta Tonči Glavina. Među ostalim kaže da navodne koruptivne radnje imaju vrlo jasno ime i prezime. Podsjetio je da je vlada već počela sa zakonskim izmjenama i najavio puno stroži nadzor trošenja javnog novca.
2: Jedan okvir za najtransparentniji sustav kontrole i nadzora u državi u bilo kojoj djelatnosti, u bilo kojoj organizaciji. Svaki euro koji se dodijeli sustavu sporta iz javnih izvora će morat biti jasno prikazan i za to priložen račun, dokaz o uplati i sve ono što s time ide, i to će biti dostupno kroz sustav, informacijski sustav u sportu, svim našim građanima, svim zainteresiranim stranama i svim onima koji žele taj sustav kontrolirati i gledati.
0: Novi slučajevi afričke svinjske kuge u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji bili su nezaobilazna tema na sjednici vlade. Premijer Andrej Plenković.
3: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge, koja je sada, možemo reći, treći put za redom s nama u protekle 3 i nešto godine.
0: Europska unija donijela je novi 21. paket sankcija protiv Rusije, kojim se među ostalim regulira prijevoz ruskoga ukapljenog plina trećim zemljama. Ostatak sankcija odnosi se na ruski financijski sektor, uključujući kriptovalute i prijevoz ruske nafte takozvanom flotom iz Sjene.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Davor Samoščanec.
5: Još u prvom dijelu poslije podneva bit će djelomice sunčano, no zatim se očekuje sve više oblaka, a kasno poslije podne i navečer uz više oblaka na širem području grada moguće i pokoj pljusak s grmljavinom. Vjetar će biti većinom slab, dok će najviša poslije podneva temperatura zraka biti oko 27 Celzijevih stupnjeva.
0: Krešimir Vešnik uredio je vijesti. 20 je Celzijevih stupnjeva u Maksimiru, na Griču 22, 21 na području zračne luke, 16,5 na Sljemenu. Relativna vlažnost je 72%, tlak zraka 1015 hektopaskala. Dakle, gasi klimu, rastvori prozore, pojačaj radio Sljeme i ugodno poslijepodne može poprimiti nastavak svog tijeka.

Ovo je dobar dan za vožnju, 14:34, dobar vam ovaj oblačni, svježi dan, odnosno dan izmjene sunčanih i oblačnih razdoblja. A ako biste vi sad odlučili potegnuti od Popovca, ovom prometnom žilom kucavicom koja vas vodi kroz Kraljevečke Novake, preko čvora Ivanja Reka, pa Kosnicu, pa Mičevec, dolje kroz Buzin, Botinec prema Lučkom i onda se spustiti prema moru možete, ali ćete u Kraljevečkim Novakima naići na zonu radova prije čvora Ivanja Reka, pa ćete u Ščitarjevu malo zastati kod Andautonije. Južnim kolnikom sporije, kroz Veliku Kosnicu, lakše ćete ići dalje prema Buzinu, ali onda nekoliko stotina metara prije čvora Buzin u smjeru zapada, opet južnim kolnikom, nešto sporije, odnosno do Botinca i ušaltati se dolje kroz Lučko prema jugu možete, ali sve će to zahtijevati strpljenje i pažnju zapravo u oba smjera na zagrebačkoj obilaznici. Međutim, sve to čini ljeto i ljetnu prometnu i ostalu scenografiju grada Zagreba, koji se u nekim svojim događanjima otvara, kulturnim i zabavnima, u nekima zatvara, pa ovu sezonu zatvaraju u Centru kulture Dubrava zvukovima starog Buenos Airesa sutra. U kasnoj srpanjskoj večeri kulturni centar postaje tango glazbom itekako užareno mjesto. Ugostit će dvojicu sjajnih argentinskih glazbenika Waltera Romera i Diega Dipija Kvitka, koji će, kako je već provjereno tvrde, energiju argentinskih ulica prenijeti u naše prostore na najneposredniji mogući način, onako kako se latino strast jedino može i prenijeti, a to je srcem. Dakle, ako se želite opustiti uz večer ispunjenu ritmom strastvenog tanga, ako želite autentično doživjeti zvuk Argentine, na trenutak možda čak i pomisliti da ste tisućama kilometara daleko, onda izbor pada na Centar kulture Dubrava sutra u 8:30 i pazite sad ovo, ulaz na koncert je slobodan, adresa je Cerska 1 i vi ste valjda već tamo. Evo, mi ćemo malo pogurati glazbenim izborom Pavla Miljenovića već u 14:36. Vozite li se, sretan vam put, ostajete li, sretan vam ostanak uz Radio Sljeme.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Vrijeme. Radio koji se gleda.

To da Zagreb bude ljeti hladan grad odgovara svima onima koji su na radilištima brojnima i tako zarađuju svoj kruh svagdašnji, pa pozdrav toj ekipi kojoj svaki stupanj niže jako dobro dođe i svaki oblak koji zakloni sunce. Pročelnik gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost sutra će u jutarnjem programu Radio Sljemena odgovarati upravo na prometna pitanja naših slušatelja. Sve ono što vam se vrzma po glavi i živcima dok se vozite gradom bit će upućeno gospodinu Pavuni, između ostalog zašto vam se čini ili zašto javljate da ponekad radnika na gradilištima predugo nema, kad će završiti ovi ili oni, a radova ima prilično. Čini mi se da je 9 aktualnih zona radova u Zagrebu, nešto se i planira, sve skupa se planira s početkom rujna završiti, pa evo budite i sutra kao i uvijek uz Radio Sljeme, imate jedno hvala unaprijed od nas. I napomenu za subotu između 16 i 20 obustavit će se tramvajski promet preko Trga Bana Jelačića jer će se ugrađivati podzemni spremnici u Ilici, linije 611, 12, 14 i 17. Prometovat će izmijenjenim trasama, ali hej, tek je četvrtak, 15 je sati, sluša se Radio Sljeme.

0: 15 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: U novoj USKOK-ovoj akciji uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga, a pred novinare je, nakon što se u javnosti pojavila informacija da se kod njega provodi premetačina, stao glavni tajnik olimpijskog odbora Siniša Krajač.
2: Tako, ja sam svjestan svjedoka, policija je, ima su izvide i ono što čitate po medijima i ono što znate od prije, tako je i sada. Ne bi o ničem dalje govorio previše, zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo što drugo reći.
0: DORH je nakon anonimnih prijava otvorio izvide i u nogometnom klubu Hajduk. Potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, a za Hrvatski radio komentirao predsjednik Hajdukova nadzornog odbora Ljubo Pavasović-Visković.
3: Ne događa se ništa neobično, dakle državno odvjetništvo je dužno postupiti po svakoj prijavi koju zaprimi, svaka prijava mora biti završena, to je zaključena sa državno odvjetničkom odlukom, tako da oni moraju slijedom toga provesti određene izvide, oni jesu zatražili neku dokumentaciju iz Hajduka, mi smo je predali, tako da nema nikakvog razloga za brigu, niti očekujem da će to dovesti do bilo kakvih problema.
0: Vlada je donijela odluku o osiguranju zaliha plina za sljedeću ogrjevnu sezonu, ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
4: Analizom planova punjenja skladišta plina Okoli utvrđeno je da postojeći planovi korisnika ne osiguravaju dovoljnu razinu zapunjenosti. Ovom odlukom određuje se obveza opskrbljivaču da osigura najmanje 1.165.000 kWh plina, te da predmetne količine utisne u raspoložive neiskorištene skladišne kapacitete. Istodobno se propisuje obveza korisnicima skladišnog sustava da do 1. listopada ove godine napune najmanje 85% svojih zakupljenih kapaciteta kako bi osigurali punjenje skladišta plina Okoli i sigurnost opskrbe za ogrjevnu sezonu. Nema razloga za zabrinutost. Nitko neće biti bez grijanja, bez plina, bez energije.
5: Vremenska prognoza.
0: A prognozu donosi Davor Samošćanec.
6: Još u prvom dijelu poslije podne bit će djelomice sunčano, no zatim se očekuje sve više oblaka, a kasno poslije podne i navečer uz više oblaka na širem području grada moguće i pokoj pljusak s grmljavinom. Vjetar će biti većinom slab, dok će najviša poslije podne temperatura zraka biti oko 27 celzijevih stupnjeva.
0: Krešimir Vešnik uredio je vijesti. 22 celzijeva stupnja su u gradu, 21 na području zračne luke, 18 na Sljemenu uz relativnu vlažnost od 67% i tlake zraka 1014 hektopaskala. Dakle, topi se nada za tih maksimalnih 27 u sljedećim satima. Možda se topi i nešto u vašem bezalkoholnom piću. Hvala vam lijepa, kaj je to kocka leda, eventualno uz Radio Sljeme.

Country je dobar za putovanja jer je manja šansa da ćete jače potegnuti po gasu nego ako, na primjer, slušate ove nove sintetike. Povećana je gustoća prometa između čvora Otočac i naplate Lučko u smjeru Zagreba na autocesti A1. Kolone su na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba. Duga je kolona 1 km. Na zagrebačkoj obilaznici usporeno vozite u koloni u pokretu između čvorova Lučko i Zagreb Istok u smjeru Istoka. Sretan put svima!

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Uhićen direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru i njegova supruga, osumnjičeni za primanje mita i pranje novca.
3: Studenti na mukama, već 10.000 prijava za domove, a mjesta manje nego ikada zbog obnove.
2: Završena energetska obnova velikog kompleksa Doma zdravlja u Samoboru.
3: Budući stolari, kuhari, slastičari dobili stipendije na svečanosti posvećenoj deficitarnim obrtničkim zanimanjima.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Jelena Ucovića, urednica Zagrebačkog dnevnika je Nikolina Devčić.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. U novoj USKOK-ovoj akciji uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga. Pretražuju se dom i ured glavnog tajnika olimpijskog odbora Siniše Krajača. Slučaj je povezan s velikom korupcijskom aferom u Skijaškom savezu. Kristijan Pelc.
4: Istražitelji sumnjaju da je Damiru Šegoti, bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek, tijekom 10 godina isplatio najmanje 160.000 eura mita. Jednom je članu njegove obitelji navodno plaćao i studentsku stipendiju, a istražitelji sumnjaju i da su Šegota i njegova supruga novcem od mita kupovali investicijsko zlato. Sumnja se da je Pavlek plaćao Šegotu kako bi mu kao jedna od vodećih osoba u olimpijskom odboru svojim utjecajem omogućio da Hrvatski skijaški savez dobije neopravdano visoka sredstva. Uz uhićenje Šegote i njegove supruge pretražuje se i dom i radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora. On pak kaže da je samo svjedok u slučaju te da ne strahuje od uhićenja.
5: Ja sam sve svjedok, policija je, ima su izvide i ono što čitate po medijima i ono što znate od prije, tako je i sada. Ne bi o ničem dalje govorio previše zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo šta drugo reći.
4: Upitan hoće li ovo ugroziti skore izbore za novog čelnika HOO-a, Krajač je rekao.
5: Nama je da te izbore tehnički osiguramo, da oni imaju svoj legitimitet i da budu provedeni u skladu sa svim pravilima i propisima i statutu Hrvatskog olimpijskog odbora.
4: A resorni ministar turizma i sporta Tonči Glavina osudio je, kako kaže, svaku koruptivnu radnju koja narušava integritet sporta.
6: Ove navodne koruptivne radnje imaju vrlo jasno ime i prezime, a od samog početka ove afere u Skijaškom savezu ističemo da nam je od najvećeg mogućeg interesa da se sve temeljito istraži i eventualno krivce sankcionira.
4: Ako se sumnje pokažu točnima, Glavina najavljuje.
6: Mi kao ministarstvo, mi kao vlada apsolutno to nećemo i ne možemo tolerirati. Ukoliko se uspostavi utemeljeno ovo sve skupa o čemu se radi, da je nedvojbeno potrebna jedna temeljita rekonstrukcija Hrvatskog olimpijskog odbora i da se uloga Hrvatskog olimpijskog odbora mora u vidu dodjele sredstava sustavu sporta i kontrole mora temeljito redefinirati.
4: Uhićenja su slijedila dan nakon što su mediji objavili da je bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos nedavno dopunio svoju obranu, te dan nakon što je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, gostujući na HTV-u, dao naslutiti da će biti još postupaka i mogućih uhićenja u sklopu istrage u Skijaškom savezu.
7: Biće postupaka, mi radimo sad izvide, vodimo istragu u Skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 120, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. Čitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
4: Podsjetimo, još u ožujku USKOK je otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je osumnjičeno ukupno 6 osoba, na čelu s trenutačno odbjeglim Pavlekom, koji se nalazi u ekstradicijskom zatvoru u Kazahstanu.
3: Uhićenje direktora u olimpijskom odboru izazvalo je političke komentare. Oporba za zlouporabu javnog novca krivi HDZ i resorno ministarstvo te podsjeća da je vladajuća većina u Saboru odbila njihov zahtjev za reviziju sportskih saveza. Resorni ministar optužbe je odbacio. Reakcije je prikupila Miruna Kastratović.
8: SDP je nedavno zaključkom htio od Ministarstva turizma i sporta dobiti izvješća o financiranju i nadzoru sportskih saveza. Većina u Saboru je to odbila, a Marija Lugarić nakon novog uhićenja kaže.
9: Postavlja se zapravo pitanje, ne održava li HDZ-ova većina namjerno sustav u kojem je sve zamračeno, u kojem situacija nije transparentna i da zapravo namjerno stvaraju sustav u kojem je krađa moguća.
8: I Marijana Puljak, predsjednica stranke Centar, tražila od resornog ministarstva financijske izvještaje svih sportskih saveza turista za posljednjih 10 godina. To je bilo 7. travnja, no odgovor nije dobila, pa pita ministre di su pare.
10: I zašto trošenje javnog novca u hrvatskom sportu kontrolira USKOK, a ne ministarstvo? Naime, prije 3,5 mjeseca sam zatražila financijske podatke, do danas mi ništa dostavljeno nije. Dakle, jedino moje objašnjenje je da ministar nekoga i nešto štiti.
6: Tu je bilo određeni poteškoća u dobivanju te dokumentacije, ali posebno u onom dijelu što u nekim od tih saveza, kao što znate, traju izvidi koji se provode od strane državnog odvjetništva i slično, dakle u kojem onda u trenutku ta dokumentacija koja je izuzeta nije dostavljena nama i tako dalje, ali cijeli taj proces će se završiti.
8: Odgovorio novinarima o tome ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Predsjednica saborskog odbora za mlade Vesna Vučemilović upozorava da su najveći gubitnici u pljački javnog novca u sportu djeca.
11: To je najveći problem i najveći grijeh tih ljudi koji su se usudili krasti od te djece, ukrali su im snove, ukrali su im njihovu sportsku budućnost i to je uistinu neoprostivo.
8: Zbog toga zaključuje da hrvatski sport treba očistiti od takvih ljudi.
2: DORH je nakon anonimnih prijava otvorio izvide i u nogometnom klubu Hajduk. Potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. A za Hrvatski radio komentar je dao predsjednik Hajdukova nadzornog odbora Ljubo Pavasović-Visković.
7: Provodimo izvide, provjeravamo te prijave. U provođenju izvida nerijetko zatražimo neku knjigovodstvenu dokumentaciju od ljudi protiv kojih je prijava podnesena. U konkretnom slučaju to je Hanka Hajduk. Zatražili smo neku dokumentaciju, uredno smo dobili, provjerit ćemo, vidjet ćemo.
12: Ne događa se ništa neobično, dakle državno odvjetništvo je dužno postupiti po svakoj prijavi koju zaprimi, dakle svaka prijava mora biti završena, to je zaključena sa državno odvjetničkom odlukom, tako da oni moraju slijedom toga provesti određene izvide. Oni jesu zatražili neku dokumentaciju iz Hajduka, mi smo je predali, to uopće nije nešto što je zabrinjavajuće. Mi najbolje znamo šta u klubu je, šta nije, tako da nema nikakvog razloga za brigu, niti očekujem da će to dovesti do bilo kakvih problema.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Iako su ljetni praznici, studenti i njihovi roditelji razmišljaju o tome što ih čeka na jesen, posebno oni iz drugih gradova koji stižu u Zagreb. Stanarine su otišle u nebo, pa se svi žele domoći sobe u studentskom domu. Upisi su u tijeku, još do sutra. Neće im biti lako, već je stiglo gotovo 10.000 prijava, a kreveta je manje nego inače, zbog velike obnove paviljona na Savi. Mario Mihaljević.
13: Studentski centar obnovit će 5. i 6. paviljon. Time će se dobiti nova 862 kreveta za što je osigurana subvencija od 152 eura. Kapacitet koji ostaje za redovite studente je 6097 mjesta, rekao je ravnatelj studentskog centra Mario Župan.
14: Znači faktički oko 2500 kreveta će nedostajati, 906 studenata će dobiti subvenciju 152 eura mjesečno. Ako neko ne useli u dom, onda onaj koji je uzeo subvenciju može useliti u dom, a subvencija se prenosi onome ispod crte. A svi oni koji ostanu od tih 2000 izvan kapaciteta, njih oko 800 će dobiti pomoć, dodatnu subvenciju za podstanarstvo od 60 eura mjesečno.
13: Interes studenata je velik. Cijene su u prosjeku od 40 do 117 eura za jednokrevetnu sobu, ističe župan. Svjestan da je mjesta u domovima premalo za sve zainteresirane, župan kaže da nakon obnavljanja paviljona na Savi počinje obnova drugih gradskih studentskih domova.
14: Nakon Save pripremamo sad projektnu dokumentaciju Lašćine gdje bi povećali kapacitete sa 450 kreveta na 700. Radi se dokumentacija na Anti Starčeviću, popularna Šara, da se napravi još jedan paviljon od 400 kreveta i naravno uvijek je tu vječiti kampus Borongaj, ali kampus Borongaj mi imamo volje, želje, međutim vlasnik kampusa Borongaj je Ministarstvo znanosti, sveučilište, to su velika sredstva, tu je bitan i grad oko komunalne infrastrukture i nadam se da će sve te strane sjeti zajedno da napokon krene taj kampus Borongaj koji je jedan od kapitalnih projekata u Republici Hrvatskoj, ne u gradu Zagrebu.
13: Za studente koji ne dobiju mjesto u domu, jedina opcija ostaje unajmljivanje stanova u Zagrebu, a župan apelira na sve iznajmljivače da im cijene budu korektne.
2: Vlada je na sjednici odlučila da će se nastaviti financiranje udžbenika, prehrane i prijevoza učenicima osnovnih škola, kao i da će se sufinancirati prijevoz srednjoškolcima. Državni tajnik u Ministarstvu obrazovanja Stipe Mamić ističe da je za tu namjenu izdvojeno 172 milijuna eura.
15: Od toga su 103 milijuna eura odnose na provedbu ovih odluka koje su na današnjem dnevnom redu. Uz već osigurane besplatne udžbenike svih osnovnih škola, učenicima iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa i uključenim u program eksperimentalne škole osiguramo i druge obrazovne materijale. Za učenike srednjih škola iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa osiguramo besplatne udžbenike. Nastavljamo sa financiranjem prehrane za učenike osnovnih škola.
3: Uručeno je 113 stipendija učenicima koji se obrazuju za deficitarna obrtnička zanimanja na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Stipendije su u iznosu od 2400 eura, a dodijeljene su Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici s ciljem poticanja upisa u strukovna zanimanja te jačanja hrvatskog obrtništva i gospodarstva. Opširnije Petra Halar.
16: Ministarstvo gospodarstva ove godine dodjeljuje 415 stipendija za deficitarna obrtnička zanimanja na području cijele Hrvatske, u ukupnom iznosu od 996 tisuća eura. Ministar Ante Šušnjar istaknuo je da se ulaganjem u ljude ulaže u cijelo gospodarstvo države.
17: Bez vas nema ni tvornica, ni izvoza i na kraju krajeva nema gospodarstva. Hrvatsko obrtništvo, vi, budući hrvatski obrtnici, doprinosite apsolutno svakom lancu u hrvatskom gospodarstvu. Vi radite dodanu vrijednost prije svega, prije svake investicije se gleda kakvim ljudskim potencijalom mi raspolaže.
16: Dodao je da su ove godine osigurali 8,5 milijuna eura za stipendije, naukovanje, opremanje majstorskih radionica, cjeloživotno obrazovanje te tradicijske obrte, a dodatno će još izdvojiti 10 milijuna eura za obrtništvo u Hrvatskoj. Na svečanoj dodjeli najviše je bilo budućih stolara, kozmetičara, kuhara, slastičara, ali i ostalih.
18: Slasno za kozmetičara i idem za što me zanima problematika kože, da mogu pomoći ljudima kasnije.
19: Ja sam isto otišla za kozmetičara, ali mene zanima uljepšavanje njega kože, a isto tako volim rad sa ljudima, pa me veseljava to što ja njima dižem samopouzdanje.
20: Auto mehaničar, upisao me jer volim to zanimanje, zanima me.
21: Auto mehaničar, zato jer volim to.
22: Odabrao sam zanimanje za stolara, zato što me to od uvijek zanimalo i ko mali sam stalno nešto izrađivao od drveta.
16: Iako su obrtnička zanimanja i dalje deficitarna, većina djece upisuje strukovne škole, navodi predsjednik Obrtničke komore Zagreb Antun Trojnar.
23: Ako govorimo na nivou Hrvatske, a tu je isto i grad Zagreb, odnosno grad Zagreba je nešto malo manje, preko 73% je djece upisano u obrtničke i strukovne škole, što je jako, jako dobro. Vidi se, znači, jedan kontinuitet rada. Jedna mala karaka je u cijeloj toj priči i Zagrebački obrtnički sajam zanimanja, gdje se jednostavno prezentiraju obrtničke struke, obrtnička zanimanja, gdje se djeca mogu i upoznati sa obrtničkim zanimanjima.
16: Cilj je, zaključuje Trojnar, da svi oni ostanu raditi u Hrvatskoj, otvore svoje obrte i postanu mentori koji će prenositi svoje znanje na nove generacije.
0: Regionalno.
2: Završeni su radovi na energetskoj obnovi kompleksa 4 zgrade Doma zdravlja Zagrebačke županije u Samoboru. Obnovljeno je gotovo 4400 metara kvadratnih. Na jednoj od zgrada napravljeno je i konstruktivno ojačanje s ciljem veće otpornosti na potrese. Na krovu je postavljena solarna elektrana, istaknuo je zamjenik župana Zagrebačke županije Ervin Kolarec.
24: Vrijednost ove investicije je 5 milijuna i 400 tisuća eura. 1 milijun i 700 tisuća eura ishodili smo bespovratno iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, dok je Zagrebačka županija iz vlastitog proračuna osigurala 3 milijuna i 700 tisuća eura. I ovo je najznačajnija zgrada što se tiče energetske obnove koju smo u proteklom razdoblju kao županija obnavljali. Evo, Zagrebačka županija, kada je riječ o energetskim obnovama domova zdravlja naših ispostava, mogu reći da smo završili ispostavu u Ivanić gradu, a isto tako smo započeli energetsku obnovu ispostave Doma zdravlja u Velikoj Gorici.
3: Velika Gorica pak najavljuje veća ulaganja u biciklističku infrastrukturu. U četvrti Kurilovec izgradit će se više od 2 km duga biciklistička staza s nogostupom. Postavit će se 61 stup javne rasvjete te 80 stalaka za bicikle, čime će se osigurati 160 parkirališnih mjesta za bicikle. Vrijednost projekta je gotovo 1 milijun i 100 tisuća eura, od čega je glavnina, odnosno 930 tisuća eura, osigurana iz bespovratnih sredstava Europske unije.
2: Iz emisije izdvajamo.
3: Uhićen direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru i njegova supruga, osumnjičeni za primanje mita i pranje novca.
2: Do sutra traju upisi u studentske domove. Na jesen 2500 kreveta manje zbog obnove.
3: Završena energetska obnova Doma zdravlja u Samoboru.
1: Sport.
2: Prilog je pripremio Mateo Novaković.
4: Pred nogometašima Hajduka, Varaždina i Rijeke novi su europski ispiti. Hajduk u drugom kolu kvalifikacija Europske lige ugošćuje ciparski Pafos. Trener Gonzalo Garcia.
5: To je momčad koja je igrala Ligu prvaka i sa svima su se dobro nosili. Imaju dosta kvalitete, iskustva, dobrog trenera. Čeka nas neugodna i iskusna momčad. Očekujem da budemo konkurentni, da se natječemo, pokažemo kvalitetu.
4: Dvoboj na poljudu igra se od 20.

0: fazi natjecanja Rijeka je domaćin Derry City-u iz Sjeverne Irske, Tony Fruk.
1: Možda, evo, mala prednost na njihovoj strani što se tiče samog tog natjecateljskog ritma, pošto su već odigrali koju utakmicu, ali sigurno da je najvažnije ono kako ćemo mi izgledati na terenu, da se ovdje na Rujevici nas pita.
0: Susret na Rujevici počet će u 20:45, sve tri utakmice možete pratiti na drugom programu. Za kraj dodajmo da je pomlađena vaterpolska reprezentacija na otvaranju turnira svjetskog kupa u Sidneju u četvrtfinalu izgubila od Mađarske 16-11. Barakude će natjecanje nastaviti u razigravanju za poredak od 5. do 8. mjesta, a već sutra ih očekuje dvoboj sa Španjolskom.
2: Kultura. Čvenk na Gornjem gradu traje do nedjelje i u posljednja 4 dana posjetitelje očekuje bogat program. Mogu posjetiti izložbe, odigrati kvizove ili uživati u večernjim predstavama i koncertima. Večeras u 20 sati u parku Grič koncert će održati Jakob Grubišak, široj javnosti poznat po sudjelovanju u The Voice-u.
3: Počinjemo u 20 sati, park Grič je lokacija, jako lijepa lokacija i veselimo se svakome koji će doći, uživat ćemo i svirat ćemo do 23 sata. Znam svirati naravno i svoje pjesme, a onda naravno ima tu i popularnih kavera ono, domaćih pjesama koje se onda dobro uklope.
2: ZKM se oprostio od svog kolege, dugogodišnjeg člana ansambla kazališnog, filmskog i televizijskog glumca Damira Šabana, najavivši da će njegov posljednji ispraćaj biti sutra u 10:40 na krematoriju. Damir Šaban bio je jedan od onih glumaca čiji umjetnički rad nije samo obilježio Zagrebačko kazalište mladih, već se svojim kazališnim i televizijskim ulogama upisao u antologiju hrvatskog glumišta, istaknuli su u objavi na Facebooku. Podsjetimo, Šaban je preminuo u utorak u 69. godini. Publika ga ponajviše pamti po ulozi Mazala Vrageca u kultnoj televizijskoj seriji Smogovci, a glumio je, primjerice, i u serijama Odmori se, zaslužio si, Bitange i princeze, te međunarodnoj produkciji Lov u Bosni u kojoj je nastupio uz Richarda Gira.
4: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Davor Samošćanec. Na vrijeme utječe polje malo povišenog tlaka zraka koje je tijekom dana ipak posebno slabilo, tako da je u noći bilo oko 1018, a sredinom dana bilo je oko 1013 hektopaskala. Povremeno je sa sjeverozapada pritjecao i vlažan zrak u takvim okolnostima. U prijepodnevnim satima bilo je uglavnom djelomice sunčano, a od sredine dana povremeno je bilo više oblaka, a na širem gradskom području palo je malo kiše. Jutarnja temperatura zraka bila većinom između 10 i 15 stupnjeva, a u rano poslije dosegnula oko 23 Celzijeva stupnja, na vrhu Zagrebačke gore oko 17. Do kraja dana dalje će povremeno biti više oblaka, a na širem području grada lokalno postoji mogućnost za pljuskove s grmljavinom. Vjetar uglavnom slapa, najviša temperatura zraka u poslijepodnevnim satima oko 25 ili 26 Celzijevih stupnjeva. Tijekom noći još će biti više oblaka, pa na širem području grada ne isključuje se mogućnost za koji lokalni pljusak. No, tijekom sutrašnjeg dana prevladavat će ipak sunčano vrijeme, povremeno uz umjerenu na oblaku, te slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom između 12 i 14, a najviša dnevno oko 25 Celzijevih stupnjeva. U subotu će prevladavati sunčano i danju vrlo toplo vrijeme.
2: U Zagrebu su u 16 sati izmjerena 22 Celzijeva stupnja, 17 na Sljemenu. Relativna vlažnost je 55%, a tlak zraka 1014 hektopaskala. Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radiotelevizije. Tonska realizacija Karlo Harmicar. Čitala je Jelena Ucović i urednica emisije Nikolina Devčić.
6: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Plac Mljac. Vraća se na Trešnjevački plac. Klopa, cuga, live svirka svaki dan. Dječji kutak, noćna tržnica, radionica i poseban ambijent. Svaki dan od 20. do 26. 7. Doživite cool kvartovsku priču. Plac Mljac. Od 19. do 24. sata. Ulaz besplatan. Plac Mljac. Budi faca i dođi do placa.
2: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
3: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
2: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
3: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
4: Vrijeme je za pokret. Grad Zagreb nudi besplatne rekreativne aktivnosti za starije sugrađane. Ojačajte zdravlje, upoznajte nove ljude i uživajte u svakom danu. Budite aktivni, budite samostalni. Zagreb HR, sport za sve, zdravlje za sve.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Budite oprezni na obilaznici, dragi vozači. Prometna nezgoda je u zoni Buzina, odnosno zapadno prema čvoru Lučko. Dogodila se prometna nezgoda, izvještava o tome i Hrvatski autoklub. Dakle, 25. km između čvorova Lučko i Buzin u smjeru istoka. Ograničenje brzine je 60 km na sat, a usporeno u koloni u pokretu vozi se cijelom obilaznicom između čvorova Zagreb-Zapad i Zagreb-Istok u smjeru istoka, te čvorova Lučko i Zagreb-Zapadu smjeru zapada. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i prilazima turističkim središtima. Ako ste te sreće, bit će toga još i više, jer je sutra petak, dan egzodusa. A bit će to sutra i dan povratka u Zagreb, pa ćemo se onda dobrim dijelom baviti i time prometom. Posebno u sutrašnjem jutarnjem programu Radio Sljemena pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost bit će s nama i odgovoriti na brojna pitanja o radovima u Zagrebu koji su potrebni i nužni, ali znaju ići na živce, osobito u slučajevima kad se sami ne pridržavamo prometne signalizacije pa si sami zapaprimo jutro, podne, poslije podne i večer, sve vrijeme kad su dragi slušatelji uz svoju frekvenciju 88,1.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
4: Radio Sljeme.

0: Dobar vam dan uz Radio Sljeme. 17 je sati i 10 minuta. Vijesti. U akciji USKOK-a i policije uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga. Neslužbeno sumnja se da je Vedran Pavlik Šegoti isplatio najmanje 160 tisuća eura mita, a Šegota je zajedno sa suprugom potom kupovao zlato. Pretraženi su i dom i radno mjesto glavnog tajnika olimpijskog odbora Siniše Krajača. Iz odbora je poručeno da u cijelosti surađuje s nadležnim institucijama te će i nadalje postupati u skladu sa svim njihovim zahtjevima. Zbog širenja afričke svinjske kuge sutra će se sastati nacionalni krizni stožer, razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja, rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Na novo širenje bolesti, treće u nešto više od 3 godine, u uvodnom dijelu sjednice vlade osvrnuo se i premijer Andrej Plenković.
1: Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge.
0: Vlada je na sjednici odlučila da će se nastaviti financiranje udžbenika, prehrane i prijevoza učenicima osnovnih škola, kao i da će se sufinancirati prijevoz srednjoškolcima. Državni tajnik u Ministarstvu obrazovanja Stipe Mamić ističe da su za tu namjenu izdvojena 172 milijuna eura.
2: Od toga su 103 milijuna eura odnose na provedbu ovih odluka koje su na današnjem dnevnom redu. Uz već osigurane besplatne udžbenike svih osnovnih škola učenicima iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa i uključenim u program eksperimentalne škole osiguramo i druge obrazovne materijale. Za učenike srednjih škola iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa osiguramo besplatne udžbenike. Nastavljamo sa financiranjem prehrane za učenike osnovnih škola.
0: Ministar Šušnjar uručio je 113 stipendija učenicima koji se obrazuju za deficitarna obrtnička zanimanja na području našeg grada i Zagrebačke županije. Stipendije iznose 2400 eura, a cilj je da potaknu upise u strukovna zanimanja koja mogu potaknuti jačanje hrvatskog obrtništva i gospodarstva, navodi predsjednik Obrtničke komore Zagreb Antun Trojner.
3: Mislim, ovo je sad evo već 2 godinu za redom od kad je ministar Šušnjar, ministar gospodarstva, su dodijeljene stipendije na nivou Republike Hrvatske i ja se nadam da to sad će konačno ući u konstantnost proračuna, da jednostavno da učenici koji se školuju za strukovna zanimanja, da jednostavno imaju tu naknadu, tu stipendiju, da im bude što lakše završiti to školovanje. I sad nama je svima cilj da ta djeca na kraju i ostanu i raditi u Hrvatskoj, a danas sutra da otvore obrte, da budu majstori i da budu i da žive od rada svojih ruku.
4: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičar Davor Samošćanec.
5: Do kraja dana uz povremeno više oblaka na širem području grada ne isključuje se mogućnost za pokoj pljusak s grmljavinom uz većinom slab vjetar. Najviša temperatura zraka u poslijepodnevnim satima oko 25 ili 26 celzijevih stupnjeva. Tijekom noći na širem gradskom području još uz više oblaka postoje mogućnost za lokalni pljusak. Danju će sutra prevladavati sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku te slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom između 11 i 14, najviše dnevna oko 25 celzijevih stupnjeva.

Kolina Devčić uredila je vijesti Radio Sljemena. 22 Celzijeva stupnja u 17 sati, izmjerena su u Maksimiru 21, na području zračne luke, a na Sljemenu 16, uz relativnu vlažnost od 56% i tlak zraka 1013 hektopaskala. Na zagrebačkoj obilaznici dogodila se prometna nezgoda, pa je onda naravno nastala i kolona od Buzina do Lučkog ili od Lučkog do Buzina u duljini od 500 metara do kilometra je kolona. Hrvatski autoklub upozorava da usporite, da uračunate to u svoje vrijeme putovanja. Ako ste u žurbi, onda možda nekim drugim smjerom. Dakle, kolona je duga 2 km između čvorova Lučko i Buzin u smjeru istoka, a usporenu u koloni u pokretu vozi se na obilaznici između čvora Zagreb-Zapad i istok. U smjeru istoka, dakle, cijela je opterećena. Uži i širi zagrebački centar također, brojne su zone radova, pa budite faktor sigurnosti i prometne kulture, za razliku od one druge opcije koja je u našem gradu uvijek nepoželjna. 17 sati i 15 minuta, još 45 minuta traje poslijepodnevni program Radio Sljemena.

Nego, jeste li se opskrbili literaturom s obzirom na to da ljeto možda ostavi prostora i za druženje sa slovom? Naime, bolje je gotovo čitati bilo što nego ne čitati, gotovo da stoji ta tvrdnja, a novo izvješće stručne skupine Otvorene metode koordinacije Europske unije potvrdilo je uspješnost hrvatske kulture u području razvoja čitateljske pismenosti, knjižnica i dostupnosti kulture, izvijestili su iz Ministarstva kulture i medija. Među najboljim primjerima europske knjižnične prakse izdvojeni su nacionalna manifestacija Mjesec hrvatske knjige, specijalizirani odjel knjižnica Dalmatina gradske knjižnice Marka Marulića u Splitu te nacionalna kampanja I ja želim čitati, koja promiče pravo na čitanje osoba s teškoćama čitanja i disleksijom. Diljem Europe od 2012. godine zatvoreno je oko 3000 knjižnica, a Hrvatska je jedna od 4 europske zemlje uz Francusku, Portugal i Sloveniju, koje su u istom tom razdoblju zabilježile porast ukupnog broja knjižnica. Danas knjižnice djeluju kroz 4 moderne metafore, transformirajući se u mjesto dijeljenja znanja, laboratorij za kreiranje, inoviranje, utočište i informacijsko-komunikacijsko središte zajednice. Drugim riječima, dođete u knjižnicu čitati novine, surfati, družiti se, listati knjige, pregledavati beskonačno duge police s knjigama i po mogućnosti odnesete koju doma i vratite na vrijeme, također po mogućnosti. Manifestaciju Mjesec hrvatske knjige knjižnica Grada Zagreba, koja proteklih više od 30 godina, od 15. listopada do 15. studenoga, diljem Hrvatske donosi više od 2000 programa, Europska unija istaknula je kao uspješan model promicanja čitateljske kulture, pismenosti i uključivanja svih generacija u programe vezane uz knjigu. Na kraju krajeva, dizajn čini svoje i mogućnosti dizajniranja ponekad vas upecaju. Dakle, knjiga ima lijepe korice pa poželite ju imati u svom društvu, a onda je veća šansa i da će čovjek u nju zaviriti. Postoje čitateljska društva koja preporučuju samo nekoliko stranica pročitati pa onda ostaviti i uzeti drugu knjigu ako nemate koncentracije. To zovu pabirčenje. Kako god bilo, dobro je čitati. Rastu brojne kompetencije, i one intelektualne i verbalne i druge manifestacije činjenice da ste se s riječima upoznali i naučili njima baratati. Pa samo navalite, ne samo ljeti nego i u ostala godišnja doba, ali evo, ljeto može biti početak te dobre prakse da na Nachtkastlu uvijek ima pokoja knjiga. 17:44, naravno to nećete raditi za volanom, volan je nažalost rezerviran za tipkanje po mobitelu i surfanje, što vidimo svakog dana, tome svjedočimo. I čudo je zapravo da nema više prometnih nezgoda zbog te ružne i loše, te na kraju krajeva kažnjive navike, pa nemojte nikako. Čini se da se riješila situacija na zagrebačkoj obilaznici, barem onaj dio vezan uz prometnu nezgodu, međutim i dalje ćete zastajkivati, ali nadam se da ćete za to imati živaca. Još 15 minuta pa smo onda već u večernjem programu Radio Sljemena. Ne mi, nego ona. Nikolina Devčić bit će s vama. Budite u Sljemenu.

Karlo Harmicer tonski je realizirao poslijepodnevni program Radio Sljemena, posudit ćemo ga i večernjoj šihti. Glazbu nam je birao i to će raditi još do 18 sati Pavle Miljenović. Nikolina Devčić, urednica je vijesti, ona također ostaje vaše dobro društvo na frekvenciji 88,1. Ja sam Jelena Ucović, mirna vam večer uz Radio Sljeme.

Night shift je pred nama. Dobar dan ili dobro večer, pozdrav svim dragim slušateljima Radio Sljemena. Budite i dalje naravno s vama, pozivnicu vam šaljemo, a Jelenu smo poslali na svježi zrak da ga udahne nakon svoje šihte. Imaće što i udahnuti, 22 Celzijeva stupnja su izmjerena vani u 18 sati. U srpnju možda malo neobično svjež dan, ali vjerujem da će i njoj, a i vama koji možda krenete sada u šetnju, dobro doći. Mi dežurstvo nastavljamo i druženje dalje. Kolega tonski realizator Karlo Harmicer ostaje do kasnih večernjih sati. Glazbu preuzima Jelena Balent. Ja sam Nikolina Devčić i vijesti sve što nam dojavite prenosimo dalje. Nadamo se opuštenoj i ugodnoj večeri. Ostanite s nama.

μεσημένη. Boże dał czuć znać.

0: 18 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: U akciji USKOK-a i policije uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga. Neslužbeno sumnja se da je Vedran Pavlek Šegoti isplatio najmanje 160 tisuća eura mita, a Šegota je zajedno sa suprugom potom kupovao zlato. Pretraženi su i dom i radno mjesto glavnog tajnika olimpijskog odbora Siniše Krajača, koji je izjavio:
2: ja sam sve svjedoka, policija je, ima su izvide i ono što čitate po medijima i ono što znate od prije, tako je i sada. Ne bi o ničem dalje govorio previše.
0: Na uhićenje Damira Šegote reagirali su i kandidati za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Dragan Primorac i Josip Varvodić.
3: Očekujem da navedeni direktor Hrvatskog olimpijskog odbora sam podnese ostavku na dužnost koju obnaša. U suprotnom, po mom dolasku na čelo Hrvatskog olimpijskog odbora bit će razriješen dužnosti.
4: Trebamo krenuti sa reformama, sa novom energijom i sa novim načinom rada u Hrvatskom olimpijskom odboru. Činjenica je da je glavni tajnik i direktori su bili ključni ljudi u stožeru Dragana Primorca.
0: Na području Široke kod Primoštena poslije podne je buknuo požar koji je zahvatio travu, nisko raslinje i borovu šumu. Zapovjednik vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije Darko Dukić.
5: Požar u ovom trenutku na području Primoštena, možemo reći, pod nadzorom je vatrogasaca, radi se dogašavanje. 42 vatrogasca su na terenu. Zračne snage koje su bile uključene u samo gašenje dva kanadera i jedan aer traktor su napustile požarište, znači sada isključivo vatrogasci vršu sanaciju samog požarišta.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović boravio je u Oklaju, gdje je obilježen dan općine Promine. Dan je to posvećen sjećanju na poginule u Domovinskom ratu. Tijekom srpske agresije ubijeno je 72 ljudi, mnogi od njih na kućnom pragu. U spomen na poginule branitelje i civile organizirana je komemoracija i položeni su vijenci, a održana je i svečana sjednica općinskog vijeća.
6: Hrvatska povijest, hrvatska iskustva, hrvatski strahovi, hrvatske predrasude koje putuju s čovjekom gdje god da se makne su hrvatske, nisu ni irske, ni finske, ni švedske. I trpati to u jedno i pokušati od toga napraviti pitku kašu je nemoguće. Držimo se svoga, poštujemo tuđe, ne fantazirajmo o tome da postoji nekakva nadtvorba koja će svima nama upravljati. Naše iskustvo sa centrima moći koji počinju na B, slovo B, Beč, Berlin, Budimpešta, Beograd, nisu dobra. Brisel, možda je bolje od Beograda, ali razmislimo gdje je naše srce, gdje je naša pamet i gdje su naši interesi.
7: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičar Davor Samošćanec.
8: Do kraja dana uz povremeno više oblaka na širem području grada ne isključuje se mogućnost za pokoj pljusak s grmljavinom uz većinom slab vjetar. Tijekom noći na širem gradskom području još uz više oblaka postoji mogućnost za lokalni pljusak. Danju će sutra prevladavati sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku te slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom između 11 i 14, a najviša dnevna oko 25 Celzijevih stupnjeva.

Čuli ste vijesti, trenutačna temperatura u gradu 22 Celzijeva stupnja, na Sljemenu je 16. Relativna vlažnost zraka je 60%, a tlak 1014 hektopaskala.

dječaka pred matošom zastao, škrlak s glave dignu. A videti se moglo čak iz Medveščaka, kak sem spod kostajna sam sebi namignu. Onda sem se spustil čez štenge do name, 11 je prešao,

U rano nedeljno predvečerje sjedite u zamagljen prozor, dok vaš pogled daleki besciljno luta. Naginjete se lijevo sa desne strane svuda. Odasvo.

0: Dobro vam večer, stižu nove vijesti u 19 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: U akciji USKOK-a i policije uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga. Neslužbeno sumnja se da je Vedran Pavlek Šegoti isplatio najmanje 160 tisuća eura mita. Pretraženi su i dom i radno mjesto glavnog tajnika olimpijskog odbora Siniše Krajača. Vlada je donijela odluku o osiguranju zaliha plina za sljedeću ogrjevnu sezonu. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Istodobno se propisuje obveza korisnicima skladišnog sustava da do 1. listopada ove godine napune najmanje 85% svojih zakupljenih kapaciteta kako bi osigurali punjenje skladišta plina Okoli i sigurnost opskrbe za ogrjevnu sezonu. Nema razloga za zabrinutost. Nitko neće biti bez grijanja, bez plina, bez energije.
0: Nakon vladine održana je i sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća na kojoj je glavna tema bio razvoj tržišta rada u uvjetima gospodarskog rasta, integracije, tehnološkog skoka i novog proračunskog razdoblja Europske unije. O broju zaposlenih i nezaposlenih premijer Andrej Plenković.
3: Imamo na tržištu rada 1.800.000 osiguranika, da nam je danas nezaposlenost na oko 61.000, to znači da na jednoga nezaposlenoga ima 30 zaposlenih, takvi podaci su u prošlosti bili, ja bih rekao, i nezamislivi.
0: Sutra je posljednji dan za prijavu na natječaje za smještaj u studentskim domovima, a do sada je stiglo oko 10.000 prijava. Zbog visokih cijena privatnih stanova, domovi su i dalje najtraženija opcija. No kapaciteti ni ove godine neće biti dovoljni za sve studente, posebno zato što uskoro kreće obnova paviljona na Savi, otkriva ravnatelj SC-a Mario Župan.
4: Ovaj kapacitet koji će ostati za naše studente, redovite studente, će biti 6097 mjesta, znači faktički oko 2500 kreveta će nedostajati, 906 studenata će dobiti subvenciju 152 eura mjesečno. Ako neko ne useli u dom, onda onaj koji je uzeo subvenciju može useliti u dom, a subvencija se prenosi onome ispod crte. A svi oni koji ostanu od tih 2000 izvan kapaciteta, njih oko 800 će dobiti pomoć, dodatnu subvenciju za podstanarstvo od 60 eura mjesečno.
0: Sport. Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić potpisao je novi ugovor s Milanom, a sada je stigla i službena objava kluba. Uzbuđen sam što nastavljam biti dio Milana. Nakon sezone koja je završila ispod naših očekivanja, želja za povratkom je neizmjerna. Pred nama su nova sezona i izazovi. Spreman sam dati sve od sebe i ponosan sam što ću nastaviti nositi ovaj dres, poručio je Modrić. Ugovor je potpisao do 30. lipnja iduće godine, a nastavit će nositi broj 14 kao i prošle sezone.
5: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičar Davor Samošćanec.
6: Do kraja dana uz povremeno više oblaka na širem području grada ne isključuje se mogućnost za pokoj pljusak s grmljavinom uz većinom slab vjetar. Tijekom noći na širem gradskom području još uz više oblaka postoji mogućnost za lokalni pljusak. Danju će sutra prevladavati sunčano, povremeno uz umjerenu naobalku te slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom između 11 i 14, a najviša dnevna oko 25 Celzijevih stupnjeva.

Imamo stupanj manje u odnosu na prethodni sat, 21 Celzijev stupanj izmjeren je u Maksimiru, na Sljemenu je 15. Relativna vlažnost zraka je 63%, a tlak 1013 hektopaskala.

Sometimes I'm happy, sometimes I'm blue. My disposition

Dobro vam večer, slušate Radio Sljeme. Nadam se da se odmarate u ovaj večernji sat. Više djeluje kao večer zato što sunca nema. Danas ga baš i nismo vidjeli, pa se tako i večer ukazuje nešto ranije. Mi koji smo se vratili s godišnjeg gledamo uzbuđene kolege koji se tek spremaju na godišnji. Umorni su, ali onako sreća izbija iz jenica što je konačno došao i taj dan, a zaista baš mnogi idu od ovog vikenda, to je sada špica sezone. Tko voli gužve, neki izvoli. Možemo se malo ovako u nedostatku bolje utjehe, jel, povratnika našaliti. No, stalno čitamo o tome da velikih gužvi ovog ljeta na Jadranu nema, da su izostale. To je još pod upitnikom, dok ne dobijemo sve podatke, a još se stigne itekako zagužvati u kolovozu. No evo, da nije samo nama Hrvatima teško ako ne dođe dovoljno turista, pokazuje situacija u Dubaju. Doduše, razlog je druge prirode, kod nas su to, pretpostavit ćemo, cijene, a tamo je nešto teža situacija bila prije koji mjesec, pa je to razlog. Dakle, vlasti u Dubaju pokrenule su program kojim nude financijske poticaje stanovnicima ako u Emirat dovedu obitelji prijatelje. Tom se mjerom pokušava oživiti turizam koji je u velikom padu otkako je grad postao dio sukoba između SAD-a i Izraela s jedne strane te Irana s druge. To je članak koji je pisao Guardian. Program nazvan Dubai Invite pokrenuo je odjel za gospodarstvo i turizam. Stanovnicima Ujedinjenih Arapskih Emirata omogućuje da nominiraju prijatelje i rodbinu za posjet. Ako nominirane osobe doista doputuju, stanovnici koji su ih pozvali dobivaju paket pogodnosti čija vrijednost prelazi 3000 emiratskih dirhama, što iznosi otprilike 720 eura. Dakle, 720 eura po pozvanom gostu. Službena stranica Visit Dubai pojašnjava da paket uključuje hotelski smještaj, popuste u restoranima i ulaznice za razne atrakcije. Evo, lokalni mediji objavili su da je program za sad uspješan. U prvih 48 sati od pokretanja privukao je više od 10.000 prijava.

0: Dobro večer, 20 je sati i 10 minuta. Vijesti. Završeno je ispitivanje uhićenog direktora olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damira Šegote i njegove supruge u USKOK-u. Prvo je ispitana Željka Šegota, koja je, kako je rekao njezin odvjetnik Gordan Preglej, aktivno iznosila obranu te se izjasnila da nije kriva. Na pitanje očekuje li da će USKOK za nju zatražiti istražni zatvor, Preglej je odgovorio.
1: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Ali kažem, objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
0: Neslužbeno sumnja se da je bivši čelnik Skijaškog saveza Vedran Pavlek isplatio Damiru Šegoti najmanje 160 tisuća eura mita, a Šegota je zatim sa suprugom kupovao zlato. Vlada je na sjednici odlučila da će se nastaviti financiranje udžbenika, prehrane i prijevoza učenicima osnovnih škola, kao i da će se sufinancirati prijevoz srednjoškolcima. Državni tajnik u Ministarstvu obrazovanja Stipe Mamić ističe da je za tu namjenu izdvojeno 172 milijuna eura.
2: Od toga su 103 milijuna eura odnose na provedbu ovih odluka koje su na današnjem dnevnom redu. Uz već osigurane besplatne udžbenike svih osnovnih škola učenicima iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa i uključenim u program eksperimentalne škole osiguramo i druge obrazovne materijale. Za učenike srednjih škola iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa osiguramo besplatne udžbenike. Nastavljamo sa financiranjem prehrane za učenike osnovnih škola.
0: Ministar Šušnjar uručio je 113 stipendija učenicima koji se obrazuju za deficitarna obrtnička zanimanja na području našeg grada i Zagrebačke županije. Stipendije iznose 2400 eura, a cilj je da potaknu upise u strukovna zanimanja koja mogu potaknuti jačanje hrvatskog obrtništva i gospodarstva, navodi predsjednik Obrtničke komore Zagreb Antun Trojnar.
3: Mislim, ovo je sad već drugu godinu za redom od kad je ministar Šušnjar, ministar gospodarstva, su dodijeljene stipendije na nivou Republike Hrvatske i ja se nadam da to sad će konačno ući u konstantnost proračuna, da jednostavno da učenici koji se školuju za strukovna zanimanja, da jednostavno imaju tu naknadu, tu stipendiju, da im bude što lakše završiti to školovanje. I sad nama je svima cilj da ta djeca na kraju i ostanu i raditi u Hrvatskoj, a danas sutra da otvore obrte, da budu majstori i da budu i da žive od rada svojih ruku.
0: Vremenska prognoza. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičar Davor Samošćanec.
4: Do kraja dana uz povremeno više oblaka na širem području grada ne isključuje se mogućnost za pokoje pljusak s grmljavinom uz većinom slab vjetar. Tijekom noći na širem gradskom području još uz više oblaka postoje mogućnost za lokalni pljusak. Danju će sutra prevladavati sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku te slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom između 11 i 14, a najviša dnevna oko 25 celzivih stupnjeva.
0: Prije aktualnih podataka o vremenu još jedna obavijest iz holdinga. Zbog puknuća cjevovoda bez vode dio potrošača u ulicama Žitnjak i Žitnjak drugi odvojak do 21 sat. Evo ovdje su i naveli sat kad bi radovi trebali završiti, a oni radovi u Podsljemenu još uvijek su aktualni, dakle već neko dulje vrijeme su mnoge ulice bez vode, ne navodi se vrijeme kada bi to trebala ta sanacija završiti, samo mole korisnike za razumijevanje i strpljenje. Temperatura u Maksimiru je 19 stupnjeva, na Sljemenu 15, relativna vlažnost zraka 74%, tlak 1014 hektopaskala.

0: gdobom i s brigom.
1: Po draga čelo,
0: gde zaspim nad knjigom.

0: Nadam se da je pitka voda svima došla u cijevi, obavijesti više nema pa vjerujem da su i popravci završeni. Jelena Balent nam večeras bira glazbu, kajkavske su u ovom satu, kako to inače biva kada četvrtkom tijekom godine emitiramo kajkavijanu. Sad smo u nešto opuštenijem modu, u ljetnom razdoblju i isporučujemo više glazbe, manje priče, što vam vjerojatno i odgovara. Na popisu nadalje Renata Sabljak, Ivan Klašterka, Nina Kraljić, Matija Cvek i tako redom do Kronike dana. Ostanite uz Radio Sljeme.
1: Ovo je Radio Sljeme.

0: Ain't no sunshine when he's gone.
1: .22
2: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
3: Dobar večer, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
1: U novoj akciji USKOK-a i policije uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga. Večera su ispitani u USKOK-u.
3: Sutra sastanak nacionalnog kriznog stožera zbog širenja afričke svinjske kuge. Očekuju se konkretne odluke i rok njihova ispunjenja.
1: Cijene nafte ponovno znatno rastu, prešle su $100 po barelu. Američki kongres prihvatio rezoluciju kojom traži prekid napada na Iran.
3: Objavljen program ovogodišnjeg Sarajevskog filmskog festivala, uvršteno je 7 hrvatskih filmova i 5 manjinskih hrvatskih koprodukcija.
1: Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Temperature između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva.
3: Toliko u najavi. U USKOK-ovoj akciji jutro su uhićeni direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga zbog navodnog primanja mita od Vedrana Pavleka. Od njega su neslužbeno se navodi primili oko 160 tisuća eura. Supružnici Šegota ispitani su u USKOK-u. U mnogim se reakcijama navodi da je urušeno povjerenje u hrvatski sport. Pripremio Milorad Čikanjić.
4: Dan nakon što je bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos zatražio dopunu iskaza u USKOK-u, jutro su uhićeni Damir Šegota i njegova supruga. Istražitelji sumnjaju da je bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlik tijekom 10 godina Šegot isplatio najmanje 160 tisuća eura mita, zbog čega se sumnja kako je Šegota omogućio da Hrvatski skijaški savez dobije neopravdano visoka sredstva iz proračuna Hrvatskog olimpijskog odbora. Istražitelji nadalje sumnjaju i da su Šegota i njegova supruga novcem od mita kupovali investicijsko zlato. HTV prenosi kako je Gordan Preglej, odvjetnik Željke Šegote, po ispitivanju USKOK-u izjavio.
5: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavljena na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
4: A pretresen je dom te radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Ne brine ga, kaže činjenica, kako se i on spominje da je od Pavleka primao novac i ne strahuje od uhićenja.
6: Ja sam sve svjedoka, policija je, ima svoje izvide i ono što čitate po medijima i ono što znate od prije, tako i sada. Evo. Ne bi o ničem dalje govorio previše zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo šta drugo reći.
4: Iz Hrvatskog olimpijskog odbora su priopćili kako u cijelosti surađuju s nadležnim institucijama te će dalje postupati u skladu sa svim njihovim zahtjevima. Resorni ministar turizma i sporta Tonči Glavina podupire istragu.
7: Ove navodne koruptivne radnje imaju vrlo jasno ime i prezime, a od samog početka ove afere u Skijaškom savezu ističemo da nam je od najvećeg mogućeg interesa da se sve temeljito istraži i eventualno krivce sankcionira.
4: No svjestan je Glavina već opipljivih posljedica afere po nacionalni sport.
7: Ako se uspostavi da su najviši dužnosnici Hrvatskog olimpijskog odbora uzimali sebi nekakvu novčanu naknadu ili nagradu od saveza kojima su ta sredstva dodjeljivali, onda svjedočimo činu koji na najgrublji mogući način praktički urušava povjerenje, moral i kredibilitet.
4: Podsjetimo, još u ožujku USKOK je otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je do sada osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s bjeguncem Pavlekom.
3: Nova akcija USKOK-a izazvala je i političke reakcije, prikupila ih je Miruna Kastratović.
8: SDP je nedavno zaključkom htio od Ministarstva turizma i sporta dobiti izvješće o financiranju i nadzoru sportskih saveza. Većina u Saboru je to odbila, a Marija Lugarić nakon novog uhićenja pita čega se to HDZ boji.
9: Postavlja se zapravo pitanje ne održava li HDZ-ova većina namjerno sustav u kojem je sve zamračeno, u kojem situacija nije transparentna i da zapravo namjerno stvaraju sustav u kojem je krađa moguća.
8: I Marijana Puljak, predsjednica stranke Centar, tražila od resornog ministarstva ministarstva financijske izvještaje svih sportskih saveza za posljednjih 10 godina. To je bilo 7. travnja, no odgovor nije dobila, pa pita ministre di su pare.
10: I zašto trošenje javnog novca u hrvatskom sportu kontrolira USKOK, a ne ministarstvo? Naime, prije 3,5 mjeseca sam zatražila financijske podatke, do danas mi ništa dostavljeno nije. Dakle, jedino moje objašnjenje je da ministar nekoga i nešto štiti.
7: Tu je bilo određeni poteškoća u dobivanju te dokumentacije, ali posebno u onom dijelu što u nekim od tih saveza, kao što znate, traju izvidi koji se provode od strane državnog odvjetništva i slično, dakle u kojem onda u trenutku ta dokumentacija koja je izuzeta nije dostavljena nama i tako dalje, ali cijeli taj proces će se završiti.
8: Odgovorio je novinarima na pitanje o tome ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Najveći gubitnici u pljački javnog novca u sportu su djeca, upozorava predsjednica saborskog odbora za mlade Vesna Vučemilović.
11: To je najveći problem i najveći grijeh tih ljudi koji su se usudili krasti od te djece, ukrali su im snove, ukrali su im njihovu sportsku budućnost i to je uistinu neoprostivo.
8: I MOS se oglasio nakon novog uhićenja i ustvrdio kako korupcija u hrvatskom sportu nije iznimka nego običaj. Podsjećaju da je njihov zastupnik Marin Miletić predao USKOK-u 18. lipnja dokumentaciju i podnio kaznene prijave, a Zlatko Mateša umjesto odgovornosti dobio je mjesto u Croatia Airlinesu.
2: Kronika dana.
3: Vlada je na sjednici odlučila da podzemno skladište plina Okoli do 1. listopada mora biti popunjeno najmanje 85%. Nastavit će se financiranje udžbenika, prehrane i prijevoza učenika osnovnih škola, a sufinancirat će se prijevoz srednjoškolaca uz dodatnu pomoć učenicima i siromašnih obitelji. Javlja Ivica Krišto.
12: Vlada je donijela odluku o osiguranju zaliha plina za sljedeću sezonu grijanja. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
13: Analizom planova punjenja skladišta plina Okoli utvrđeno je da postojeći planovi korisnika ne osiguravaju dovoljnu razinu zapunjenosti. Propisuju obveza korisnicima skladišnog sustava da do 1. listopada ove godine napune najmanje 85% svojih zakupljenih kapaciteta kako bi osigurali punjenje skladišta plina Okoli i sigurnost opskrbe za ogrjevnu sezonu.
12: Cijene plina u Europi najviše su u posljednjih 3,5 godine, a danas su za više od 2% rasle u odnosu prema jučer. Prema objavljenim podacima, skladišta plina u Europskoj uniji u prosjeku su zapunjena oko 54%, što je znatno manje nego u isto vrijeme lani. Na pitanje hoće li cijene u sezoni grijanja biti još više, Šušnjar je odgovorio.
13: Burze nagovještavaju tako nešto. Danas su vrlo visoke cijene, ne samo plina, nego svih energenata. Na stvari koje možemo utjecati ćemo pravodobno donijeti odluke kako bi zaštitili i građane i gospodarstvo. Ali evo, dopustite da vidimo kretanja još. Nitko neće biti bez grijanja, bez plina, bez energije.
12: A vlada je odlučila i o nastavku financiranja školskih udžbenika, prehrane i prijevoza učenika. Državni tajnik u Ministarstvu obrazovanja Stipe Mamić rekao je kako je ove godine za to namijenjeno 172 milijuna eura.
14: Od toga su 103 milijuna eura odnose na provedbu ovih odluka koje su na današnjem dnevnom redu. Uz već osigurane besplatne udžbenike svih osnovnih škola, učenicima iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa osiguramo i druge obrazovne materijale. Za učenike srednjih škola iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa osiguramo besplatne udžbenike. Nastavljamo sa financiranjem prehrane za učenike osnovnih škola.
12: Uz ostalo, na sjednici vlade donesen je i akcijski plan upravljanja rizicima od katastrofa do 2027. godine.
3: Zbog širenja afričke svinjske kuge sutra će se sastati nacionalni krizni stožer. Razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Na novo širenje bolesti, treće u nešto više od 3 godine, u uvodnom dijelu sjednice vlade osvrnuo se i premijer Andrej Plenković.
15: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge.
16: Zbog afričke svinjske kuge na istoku zemlje Hrvatske šume privremeno prekidaju izdavati dozvole za skupljanje gljiva, šumskih plodova i ljekovitog bilja. Dosad izdane dozvole na područjima zahvaćenima bolešću stavljaju se izvan snage.
3: Požar koji je poslije podne buknuo u šumi iznad uvale Konopljikova na otoku Braču pod nadzorom je. Na terenu je 40 vatrogasaca s bračkog područja s 15 vozila. Pomagale su im i zračne snage. Ljudi i kuće nisu bili ugroženi. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
17: Situacija je dobra, požar je pod kontrolom, naravno dežurat će se cijelu noć, sutra cijeli dan. Pod kontrolom je opasano prugama i ne bi trebalo biti problema. Pa negdje oko 7 hektara.
16: Vlada je na telefonskoj sjednici odobrila slanje kanadera s dvije posade u Francusku radi pomoći u gašenju požara. Ta se zemlja bori s velikim šumskim požarima. Zbog vatrene stihije s područja zapadno od Bordeauxa evakuirane su tisuće ljudi.
3: Predsjednik Republike Zoran Milanović boravio je u Oklaju gdje je obilježen dan općine Promine, posvećen sjećanju na poginule u Domovinskom ratu. Tijekom srpske agresije ubijeno je 72 ljudi, mnogi od njih na kućnom pragu. U spomen na poginule branitelje i civile organizirana je komemoracija i položeni su vijenci, a održana je i svečana sjednica općinskog vijeća. Evo dijela predsjednikova obraćanja.
18: Hrvatska povijest, hrvatska iskustva, hrvatski strahovi, hrvatske predrasude koje putuju s čovjekom gdje god da se makne su hrvatske. Nisu ni irske, ni finske, ni švedske. I trpati to u jedno i pokušati od toga napraviti pitku kašu je nemoguće. Držimo se svoga, poštujmo tuđe, ne fantazirajmo o tome da postoji nekakva nadtvorba koja će svima nama upravljati. Naše iskustvo sa centrima moći koji počinju na B, slovo B, Beč, Berlin, Budimpešta, Beograd, nisu dobra. Brisel, možda je bolje od Beograda, ali razmislimo gdje je naše srce, gdje je naša pamet i gdje su naše interesi.
3: S poremećajima i u drugom ključnom tjesnacu za izvoz nafte Bab el Mandebu, u kojem su iranski regionalni suradnici i jemenski hutisti pucali na tankere, cijena nafte ponovno je porasla, trenutačno je nadomak $102 po barelu. Američki predsjednik Donald Trump prijeti hutistima i u intervju za Axios kaže da razmatra jače napade na Iran. Zastupnički dom prihvatio je rezoluciju kojom traže povlačenje vojske iz neprijateljstava protiv Irana, no u Senatu rezolucija nije dobila potporu. Kongres već prihvaćao slične mjere, no predsjednik ih nije morao poštovati jer nije riječ o zakonima. Danja Dubrac.
19: Američko potpisivanje nuklearnog sporazuma sa Saudijskom Arabijom nije bezuvjetno, ponovila je nakon predsjednika Donalda Trumpa i njegova glasnogovornica Caroline Leavitt.
20: Gledajte, predsjednik je uvijek glavni za ugovore, kao što znate. To je spomenuo više puta, mogu vam dati te izjave. Rekao je da je, ako se ne pridruže Abrahamovim sporazumima, dogovor otkazan.
19: Američko ministarstvo vanjskih poslova upozorilo je američke državljane na Bliskom istoku da se pripreme na mogućnost otkazivanja letova i poremećaja u zračnom prometu zbog rata, nakon što je Trump za Axios izjavio da razmatra do sad najveće napade na Iran. Na sastanku o podatkovnim centrima ponovio je da rat ide dobro.
21: Vrlo dobro se nosimo s Islamskom Republikom Iranom, iznimno dobro. Oni bi željeli učiniti nešto, ali ja kažem da još nisu spremni. Treba im još, nisu spremni. Imaju neke zle namjere. Ne možemo dopustiti da imaju nuklearno oružje.
19: Velikom vojnom kaznom zaprijetio je i Iranu i hutistima zbog napada na tankere u Crvenom moru. Pozivajući se na 4 izvora, Reuters piše da je Iran prije 10 dana u Jemen poslao vojne savjetnike Iranske revolucionarne garde i opremu za bespilotne letjelice da pomogne hutistima. Velika Britanija objavila je da privremeno povlači diplomatsko osoblje iz Irana, a nakon iranskih prijetnji posljedicama zbog ustupanja vojnih baza za američke napade, London je objavio da je spreman obraniti se. Njemačka vojska najavila je povlačenje svojih brodova iz misije u Crvenome moru. U okolnostima u kojima sve upućuje na veliku vjerojatnost razbuktavanja bliskoistočne krize, glavni tajnik UN-a Antonio Guterres poziva na povratak diplomaciji.
21: Situacija izmiče kontroli, na rubu je nezamislivog. Regija se uvlači u sve širi krug sukoba. Jedna kriza hrani drugu, jedno razbuktavanje pokreće sljedeće. Kako se širi ta dinamika, politički ciljevi sve se više zasjenjuju samim sukobom. Vrijeme je za povlačenje.
19: U očekivanju punog inflacijskog utjecaja energetskog šoka zbog rata na Bliskom istoku, Europska središnja banka zadržala je sadašnje kamatne stope u eurozoni.
3: Članice Europske unije dogovorile su se o 21. paketu sankcija Rusiji, izvijestilo je Europsko vijeće. O njemu se dugo pregovaralo, a uključuje zamrzavanje gornje cijene ruske nafte na $44 po barelu. Europska komisija pak odlučila je kazniti Google sa 890 milijuna eura, jer je utvrđeno da krši Europski zakon o digitalnim tržištima. Iz Brisela Tihomir Vinković.
0: Europska komisija više od godinu dana provjeravala je način poslovanja tvrtke Google na digitalnom tržištu Unije, te je donijela odluku o kazni koju je objavio glasnogovornik Thomas Renier. 890 milijuna eura zbog dva kršenja zakona o digitalnom tržištu. Prva je 460 milijuna eura zbog namještanja rezultata internetskih pretraga kojima se protežiraju davatelji usluga povezanih s Googleom. Druga je kazna 430 milijuna eura zbog prešavanja mogućnosti kupovine određenih proizvoda izvan Google Playa za koji naplaćuju proviziju. Google ima 60 dana za poštivanje zakona o digitalnom tržištu. Renier je ustvrdio da se s predstavnicima Google izravno razgovaralo mnogo puta tijekom istrage koja je dovela do odluke o uvođenju kazne.
1: On Google claims that we're degrading products or blocking.
0: Tvrdnje iz Google da im umanjujemo poslovanje ili blokiramo američke tvrtke u primjeni inovacije u poslovanju u Europskoj uniji neutemeljene su i radi se o potpuno obratnom stanju. Blokira se inovacije europskih tvrtki, tražimo samo da se poštuje načelo poslovanja pod istim uvjetima, barem u Europskoj uniji.
1: Level playing field at least in the European Union.
0: Jutros su iz Europskog vijeća obavijestili da je usvojen novi 21. krug sankcija protiv Rusije kojim se među ostalim regulira prijevoz ruskog ukapljenog plina trećim zemljama ako su dugoročni ugovori sklopljeni prije ruske agresije na Ukrajinu u veljači 2022. Ostatak sankcija odnosi se na ruski financijski sektor, prijevoz ruske nafte, takozvanom flotom iz Sjene, te daljnje zamrzavanje cijene ruske nafte.
20: Dva potresa koja su u prošlog mjeseca pogodila Venezuelu prouzročila su 19 milijardi i 600 milijuna dolara štete, ali troškovi obnove mogli bi biti barem dvostruko veći i popeti se do gotovo 50 milijardi dolara. Navodi se to u procjeni Svjetske banke. Potresi su usmrtili oko 5000 ljudi, ozlijeđeno je oko 17000, a gotovo 18000 ljudi ostalo je bez domova. Mađarska istražuje zajam od milijardu eura koji je vlada Viktora Orbana odobrila Sjevernoj Makedoniji putem državne banke Exim Bank po vrlo povoljnim uvjetima. Jedna je to od nekoliko transakcija koje se provjeravaju, a u koje je uključena državna banka. Premijer Peter Mađar smatra da bi zajam mogao značiti da se Orbanova vlada koristila novcem namijenjenim za potporu mađarskim tvrtkama kako bi ojačala stranog političkog saveznika i potencijalno pogodovala prijateljskim tvrtkama.
3: Kronika dana. Mjesec dana nakon strašne nesreće u splitskom akvatoriju, kada je u sudaru katamarana i jedrilice smrtno stradalo četvero čeških državljana, počast poginulima odali su češki ministar vanjskih poslova Peter Macinka i njegov hrvatski kolega Gordan Grlić Radman. Na mjestu tragedije u splitskim vratima bacili su vijenac u more.
22: Današnji dan doista je posvećen sjećanju na nesreću koja se ovdje dogodila. Iako mi je drago što je hrvatska strana predložila da program našeg putovanja proširimo zaustavljanjem u Splitu. To iznimno cijenim. Znam da se cijeli slučaj istražuje i mislim da nema smisla u to ulaziti. Istraga će biti provedena na uobičajen način.
23: Hrvatska će nastaviti skrbiti i brinuti za sve češke državljane i da nam je jako žao zbog te tragedije. Istražne radnje su u tijeku. Njih provodi županijsko državno odvjetništvo.
3: Sutra je posljednji dan za prijavu na natječaje za smještaj u studentskim domovima. Zbog visokih cijena privatnih stanova, domovi su i dalje najtraženija opcija, no kapaciteti u velikim gradovima ni ove godine neće biti dovoljni za sve studente. Željka Mandić.
24: U zagrebačkim studentskim domovima ove je godine čak 906 ležajeva manje. Razlog je obnova 5. i 6. paviljona u studentskom domu Stjepan Radić. Obnovit će se i 8. paviljon u domu Lašćina. Ravnatelj studentskog centra u Zagrebu Mario Župan.
25: Oko 9800 prijava imamo online. Ove godine prvi put jedini u Hrvatskoj online. Studenti ne moraju dolaziti, sve ide u digitalnom obliku. Mi idemo obnovu 5. i 6. paviljona na Savi. Potpisani su ugovori. 262 novih kreveta i za taj broj kreveta smo osigurali studentima dodatnu subvenciju od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih od 152 eura.
24: Zagrebački studenti nezadovoljni su i zbog povećanja cijene smještaja. Cijena ležaja u sobi treće kategorije je 74 eura. Uz to najviše je prigovora na sanitarne čvorove. Dio studenata u Splitu stanovat će u modernim sobama na kampusu, ali do mjesta neće biti jednostavno doći. Ravnatelj tamošnjeg studentskog centra Ivan Žižić.
4: Studentski centar u Splitu raspolaže sa 1300 kreveta u tri studentska doma. Svake godine je interes značajno veći od raspoloživih kapaciteta.
24: Krevet u trokrevetnoj sobi u Splitu stoji 100 eura, a tako je i u Osijeku, gdje je natječaj za 1366 mjesta zatvoren.
5: Pretpostavljam da ćemo negdje početkom kolovoza objaviti rang listu. Od uvijek interes veći od kapaciteta. Ove godine ima 2450 prijava.
24: Kaže ravnatelj studentskog centra Osijek Ivica Brekalo. Mnogi će ostati bez željenog smještaja i u Rijeci, gdje je također iz godine u godinu sve veće zanimanje, kaže pomoćnik ravnatelja za smještaj Marijan Brubnjak.
6: Studentski centar u Rijeci raspolaže sa 1250 kreveta. Do ovog trenutka imamo 1950 prijava.
24: U manjim gradovima do studentskog se smještaja dolazi puno lakše. Primjerice, studenti veleučilišta u Kninu ne moraju se brinuti hoće li ostvariti pravo na studentski dom. Objava rezultata smještaja u dom bit će oko 10. kolovoza.
3: Objavljen je program 32. Sarajevskog filmskog festivala koji počinje 14. idućeg mjeseca. U 4 natjecateljska programa uvršteno je 7 hrvatskih filmova i 5 manjinskih hrvatskih koprodukcija. Svjetsku premijeru u glavnom gradu Bosne i Hercegovine imat će čak 21 film. Ivan Žaknić.
7: Selekcijska komisija Sarajevskog festivala izabrala je 51 film koji će se natjecati za nagrade Srce Sarajeva uobičajeno, među njima je niz hrvatskih ostvarenja i manjinskih koprodukcija, pa i u dugometražnu konkurenciju uvrštena obiteljska drama smještena na jedan hrvatski otok Male stvari Zvonimira Jurića, nedavno premijerno prikazana na Pulskom festivalu. Male stvari su u društvu još 8 naslova u toj kategoriji, među kojima je makedonsko ostvarenje Skejtanje nije za cure, redateljice Dine Duma, koji je manjinska hrvatska koprodukcija. I program Sarajevskog festivala upućuje na veliki zamah hrvatske dokumentarne produkcije u natjecanju dugometražnih dokumentaraca. Svjetsku će premijeru imati Živjećemo zajedno Damira Markovine, obiteljska priča o jedinom zastupniku u Bosansko-Hercegovačkoj skupštini koji je glasovao protiv Dejtonskog sporazuma. U toj su konkurenciji još jedan hrvatski dokumentarac Tragovi pripadanja Tatjane Božić, te dvije manjinske koprodukcije Planina i Balkanski kauboj u kojem redateljica Dragana Jurišić traga za Harijem Jacksonom, amaterskim redateljem westerna u bivšoj Jugoslaviji. Ram Baji Branka Šmita imat će svjetsku premijeru u sekciji kratkih dokumentaraca u koju su i Medu u Šparugama, Ivana Grgura o različitim reakcijama na navodnu pojavu medvjeda u Malom istarskom gradiću i Tiha misa Karla Jelić koji istražuje fenomen molitelja na hrvatskim trgovima. Konačno u kategoriji kratkih igranih filmova prikazuje se hrvatsko ostvarenje Zakrpa Luke Galešića i manjinska koprodukcija Nitko ništa nije rekao. Ocjenjivačkim sudom Sarajevskog festivala predsjeda poznata britanska glumica Emily Watson, a od gostiju svakako treba izdvojiti dvostrukog iranskog oskarovca Ashgara Farhadija kojemu će se uručiti nagrada Počasno srce Sarajeva za doprinos filmskoj umjetnosti.
3: Sport. Iz studija drugog programa pridružit će nam se Sanja Žigar-Frljuk.
9: Pozdravljamo sada i slušatelje Kronike dana našega prvog programa. Luka Modrić ostaje u Milanu, objavio je klub, s Rosonerima je potpisao ugovor na još jednu sezonu. Varaždin je pobijedio češki Jablonec 3-2 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija konferencijske lige, a u tijeku su europske utakmice Hajduka i Rijeke. U drugom kolu kvalifikacija europske lige Hajduk je domaćin ciparskom Pafosu, a utakmicu prati Srđan Fabijanac.
10: Hajduk igra odličnu utakmicu, 66. minuta je počela, Hajduk vodi 2-0 protiv Pafosa, momčadi koja je u prošloj sezoni igrala grupnu fazu Lige prvaka, golova u prvom poluvremenu nije bilo, Hajduk još pojačao gas u nastavku, u 54. minuti Brajković izborio slobodan udarac, Šego sjajno desnom nogom pogodio sa nekih 19 metara za 1-0, a u 64. minuti prije nekoliko trenutaka ovdje je minutu i više trajalo to slavlje igrača i publike. Jednostavna akcija Hajduka, Aka Panđe ubacio s desnog boka, a Melnjak prekrasno lijevom vanjskom s desetak metara pogodio suprotni kut za aktualnih Hajduk Pafos 2-0.
9: U drugom kolu kvalifikacija konferencijske lige Rijeka igra protiv sjevernoirskog Derry City, a Strujevice se javlja Robert Ferlin.
2: 82. minuta susreta, Rijeka vodi 1-0 golom čarobnjaka Tonija Fruka u 52. nakon što su u prvome poluvremenu 9 puta pucali prema vratima, ali ni jedan put nisu gađali okvir, već u prvome napadu drugoga poluvremena Riječani su poveli na asistenciju Adu Adjeja. Fruk je zabio za vodstvo od 1-0, asistent Adu Adjeja imao je nekoliko minuta nakon toga i priliku povećati to vodstvo Riječana, međutim Irci su očistili crte, a u 75. nakon riječkog kornera brza kontra Iraca i tko drugi nego Toni Fruk, iako ga tamo ne biste očekivali, u posljednji trenutak jednim karate potezom skinuo je loptu s glave Ircu Dafiju i spriječio poravnanje rezultata. Ušli smo u 82. minutu ovdje na Rujevici pred 5.500 gledatelja, Rijeka vodi protiv Derija 1-0.
9: A sada i izvještaj s utakmice Varaždin-Jablonec i Karlo Plazina.
8: 3.500 gledatelja i 5 golova u Varaždinu, u konačnici pobjeda Varaždina 3-2. U prvom dijelu igralo se po sredini terena do 24. kad je s 8 metara Tavareš naciljao rašlje za domaćih 1-0. 3 minute poslije izjednačio je Cedidla nakon prekida. U 51. Silić je obranio matnu situaciju u Džavu, a gosti su uglavnom bili opasni iz prekida prije i poslije te situacije, pa i u 56. kad je Tekijaški nakon udarca iz kuta pogodio glavom za 1-2. Izjednačio je Mamut također glavom prebacivši s 5 metara vratara Hanuša, drugu asistenciju upisao je Canjuga. Za preokret je zabio Mamić u 82. s 10 metara poslao je povratnu loptu Maglice u mrežu za konačnih Varaždin-Jablonec 3-2.
9: Hrvatska B vaterpolska reprezentacija izgubila je u Sidneju od Mađarske 16-11 u četvrtfinalu završnice svjetskog kupa. U razigravanju će sutra igrati protiv Španjolske. U 18. etapi biciklističke utrke Tour de France pobjedio je Ekvadorac Carapaz, dok je ukupno i dalje vodeći Slovenac Pogačar.
11: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
12: Danas je anticiklona postupno slabljala zbog približavanja frontalnog sustava i dotoka svježeg i nestabilnog zraka sa sjeverozapada, pa u takvim okolnostima u Dalmaciji u većem dijelu dana prevladavalo sunčano. I u većem dijelu Slavonije u većem dijelu dana bilo je sunčano, dok je u drugim predjelima bilo djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku ili vrlo nestabilno. Mjesečne kiše, pljuskova i grmljavine bilo je poneprije u središnjim predjelima na sjeverozapadu Hrvatske te u zapadnoj Slavoniji i Posavini, dok je navečer lokalno jačih nestabilnosti pljuskova s grmljavinom bilo i na području Rijeke te u Istri. Inače, najviša dnevna temperatura zraka unutrašnjosti bila je većinom između 23 i 28 celzijevih stupnjeva, a na moru između 27 i 31 stupnja, uz vrijednost temperature mora većinom između 23 i 26. Vrijeme sutra bit će ipak osjetno povoljnije u većini krajeva. Prevladavat će sunčano, a na Jadranu i pretežno vedro. U unutrašnjosti će biti umjerenog razvoja oblaka, a poslije podne su lokalni pljuskovi mogući uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. No, treba spomenuti da pokojeg pljuska s grmljavinom tijekom noći i sutrašnjeg jutra uz više oblaka može biti na krajnjem jugu Hrvatske. U unutrašnjosti će puhati povremeno umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku prolazno i jak sjeverozapadni. Na Jadranu pak umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, već u noći na sjevernom dijelu Jadrana, do kraja dana i na većem dijelu Jadrana. Najniža temperatura zraka većinom između 10 i 14 na moru od 18 do 23 celzijeva stupnja. Najviša dnevna u unutrašnjosti malo niža od današnjih vrijednosti i bit će uglavnom između 23 i 26, a na moru slična današnjim od 27 do 29. Spomenimo da će u subotu prevladavati posvuda sunčano i danju vrlo toplo, mjestimice na Jadranu i vruće.
11: Kronika dana.
3: Na kraju emisije podsjetnik.
13: U novoj akciji USKOK-a i policije uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga. Večera su ispitani u USKOK-u.
3: Sutra sastanak nacionalnog kriznog stožera zbog širenja afričke svinjske kuge. Očekuju se konkretne odluke i rok njihova ispunjenja.
13: Cijene nafte ponovno znatno rastu, prešle su $100 po barelu. Američki kongres prihvatio rezoluciju kojom traži prekid napada na Iran.
3: Objavljen program ovogodišnjeg Sarajevskog filmskog festivala, uvršteno je 7 hrvatskih filmova i 5 manjinskih hrvatskih koprodukcija.
13: Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Temperature između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva.
14: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić, uredili Marijana Mišura i Silvio Šop.
11: Prvi program. Sljeme. Radio koji se gleda.
15: Nakon kronike dana dodat ćemo i meteorološke podatke iz našega grada, i to detaljne s temperaturama od najniže prema višoj. Na Sljemenu imamo 14 stupnjeva, Zračna luka 17, Maksimir 18 i naravno u središtu grada na Griču najviša temperatura 20 celzijevih stupnjeva. Relativna vlažnost zraka je 82%, tlak 1015 hektopaskala. Slijedi nam još jedna ugodna noć za spavanje, moguće je da će biti i lokalnog pljuska, tako nam najavljuju za zagrebačko područje. Sutra danju povremeno prevladavat će sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka između 12 i 14, najviša oko 25 stupnjeva.

0: над Сляменом.
1: Добрий вечір і добродошли у місячеве сіне четвертком Радіо Сляменом. Я сам Брянко Ворошич і ваш сандомачин слідячих сад времена. Ову вечір Евергрейна у зимзеленим сінама до поночі ćemo провести uz glazbu za koju je stihove napisao Momčilo Popadić. Momčilo Pop Pope ili najčešće Momo Popadić rođen je u Blatu na Korčuli 47. godine. Napustio nas je puno prerano u samo 44. godini života 1990. Bio je hrvatski novinar, književnik, pjesnik i eseist, široj javnosti najpoznatiji kao autor tekstova za brojne hitove, prije svega Novih fosila i Olivera Dragojevića, pa ćemo ovu večer i započeti sa 8 vječnih melodija legendarnih fosila, a na stihove Momčila Popadića. Ključ je ispod otirača, pazi da ne nazebeš, reci mi tiho, tiho, Momo, zašto plačeš, Tonka, čuješ li me, jel ti drago, plava košulja i ti si moja kiša blaga. To je tih veličanstvenih 8 uspješnica Novih fosila i uglazbljenih stihova Momčila Popadića.

Momčilo Popadić, čije tekstove u popularnoj glazbi slušamo ove večeri, radni je vijek proveo kao novinar Slobodne Dalmacije u njenim zlatnim, najboljim godinama 70. i 80. 20. stoljeća. Prvu knjigu pjesama Stepenište objavio je 66. zajedno s još jednim vječnim tekstopiscem hrvatske glazbe, Jakšom Fjamengom. Momine stihove pjevali su mnogi poznati umjetnici, ali mi smo se večeras odlučili za one najpoznatije, pa ćemo uz Fosile, s kojima smo započeli, i Olivera, s kojim ćemo završiti, slušati samo još dva izvođača, Jasno Zlokić i Skitnicu, te grupu Metak i hit Da mi je biti morski pas. Jasna i Metak i stihovi Momčila Popadića.

Nakon Jasne Zlokić i grupe Metak, do ponoći će nam uglazbljene riječi Momčila Mome Popadića pjevati Oliver Dragojević. Svu glazbu skladao je Zdenko Runjić, koji je od tekstopisaca najviše radio upravo sa Popom i već spomenutim Jakšom Fiamengom. Slušamo Oprosti mi pape, Čaj je život Vengo fantažija, Najlipše ljubi oni što te gubi, Imala je lijepu rupicu na bradi i Adio kumpanji. A sad adio vam kazujemo Toni Bertović i ja Branko Vuršić. Budite dobro i čuvajte sebe, druge i drugačije, te do ponoći uživajte u Oliverovom glasu, Runjićevim melodijama i posebno u riječima Momčila Popadića. Do slušanja.